0: vid läsa hese åren så har vi gjort en åra form. Det är ett jo. Och det är sig att nu ska jag inte färra hjärma här, men ta ett lamp, hjärmar, så säger det med i följande. No? Och det är ett läs i åren som är att tosa syndrom. Men jag har tosa att om det och tog sammanhang någon är att vi i malen vi må finna en jaun va tog jag vi kunde inte bara huxa om att rönsamala och att få nytt år in och få gåmul fram. Det ska allt vara, men som jag har tagit som fyrr, så mat jag, så som aldrig är start nu, få kanske sin minneplås. Och vi tänker ära parstar fram som inte har varit hos sig om. Och jag har huxat på den här maten att jag har lyst ute av förra med stolten jag sett så nu. Och här har vi haft bokmäntor och ösna och en fag som heter realism av bokmäntor. Och här arbetar Tori Sigurdardotter, där hon skriver i Ritjur, en av Frihalfjärsson. Vi realisme, som var nog snäck framme, ta. Det var som en sån nudge allt det här, realisme som...
1: Vad är det som att vita kvärt realisme?
0: Realisme är bokmäntor som röjna skriva verilökan som han är. Och det var väldigt vanligt att skriva om gerande stegen, om det som folk gör det, och det är öliga vanligt i badnaboken, att man ska känna sig åter och i tyg omkvarven som det skriver i. Och det som Tori arbetade vid var böckerna som Martin Johansson från 13 fiskemän och Talusra Lanta. Och hon grönade det som om och kjolt med att släckte var skriva som realisma. Eller helst inte hever Martin Johansson huxat och så lustet han verilökan som han var och värdeslig av realism och Richard känner jag att vi är inte för verilökan och jag huxade inte om det så jag var kunde vi äta första fär att man må häva viring för verilökan som är och det som är tas om nu till han mål verilökan som vi lever i att och det är parter av samfällas verilökan och så på att han har hävet det samband oss nu vi bokmäter att vi må häva en höjliga verilöka lösning oss nu av mål. Det ber inte till bära att oss om norrönt och förrest och ignorera dagst, ignorera Osland som kommer omväges och ängst nu. Tog jag att så kommer vi, hvis vi inte går att tänka att det är så att vi vill avvarska, så klarar vi det heller inte att välja ganska det som vi vill häva och tänka möter honom på en goda mat. Och till att vi skulle finna en jaunva, så vet inte vara för ökesmissen då säger om så en aspekt att akkurat öke i samhällan missar mal. Batna mal till dem. Det har hever vara för en viss ökesmiss. Vi tror att vi då finns fantastiska sendingar, vi då finns stortlig förrigt som rikar väl i telefonen och patton. Här som bötterna lär att tälja och rockna och se allt möjligt och gåa sanchersåret. Men hvis vi inte hugsa oss om, så kan det här stäng fyra lätt att träta och rabattnamentan, iverskriva och rabattnamentan. Så lär jag att vi att det kanske inte då massan säger pli, pli, pli. Och den sankaren ändrar ju vid att luttla mig inte säger till för jag vill veta nu, ha? Och det är något arbete vi är så, men det ska alltså omätliga något till att bröta ett helt samfälle och ödelbötterna som växer upp. En som arbetar, jag ser som heter Sissal Rasmussen, hon har arbetat vid Gosse. Kvarje år är bötterna lära. Fist och Gosse de lära dig. Det har arbetat vid kvarje jö i bötterna lära fist och kvarje rö. Och en som har lyst ut till åkon, ei Berghammar Stømbjørn støtter skriver en MR-rikker ut 2018 Og hon hevur nemli byggt upp á massa sí pli pli pli og titlin og hann rýtir nær Lutla. Sind du feministisk, da Lutla mo ein kvat sigi tú. Purple flower bloma blue. Og her hon kanna mala kjøtt 2 til 4 år gamla börn og at hey doa nekv en skor. Og troblasjon så at det kanskje ikke stod at det er førsk.
1: Så langt og her kommer det enska i nivå?
0: Ja, 2 år gammel bøten. Og de bøtene kunne jo ikke stole seg ved skrift, så som vi gjør. Og til er, da vi lærer mål, så måtte du få et uikast, et input, kallet det i døsene, men vi da kallet det uikast. Og hvis du hører en skår, så lærer du ikke føreskår. Altså, det er øyelig og enfalt, da. At du måtte, for jeg kunne lære et år, så måtte du høre det eller lese det. Og bøten, du ikke lese. Så det er movet altså øyelig og vel etter, at vi minnes til at komme vi til føreskå. Og til øyelig og kjøttet har vi glemt. Jeg minnes helst ikke alltid til at jeg tåser om alle dørene som er rundt om meg, og det er heller ikke noe nytt, at de føreske årene vil ha tråket ut. Jeg minnes da jeg var baden, så kanskje jeg leser Anders Ant, et lokkorshåret, og her skjøtt grusene øff, og det er helt av rævlig løye til pappen min sier at nei, røyne, sier svøyne, sier han. Og det gjør at det jo, men jeg får ikke si at jeg tror at han sier øyne for rynne, sier svinne. Tror jeg det ble vi av stand i boken, øff. Og jeg leste om at det om at det er hitt hver bare onket og gjør kjent. Det skal jeg så nekt til, at man teker det føreska fram om. Du må høre det, og det må også ha en etikk. Et annet som jeg minnes fra at jeg var bare, det var at jeg vidsøtte at henne er til å søtte kukkeliky, som är det som dasher henne sig. Så säger hon ganska, när förser henne sig och kockolar och kå. Så sätter vi då ena för att flänta och så sätter vi då att kuckliky. Men det är bara kommer så rann jag näck möjr av oss ner. Öjliga näck möjr av oss ner att nu ser jag ganska grusan är oink, sten för öff, men till statväck, rynne som att vinna.
1: Og det harmeløt at det måtte vunne eller måtte slå kan til tals vi at så det ser å blive?
0: Jeg har alltid at akkurat fjerde vunne. Altså, vi kunne helt ikke skitte og gråte om alt som fjer. Og det romast vel ikke mer enn jeg visst og hver malbrukere er hos årene. Men hvordan er det som ikke er bort til at man er rønt? Og det eneste maten til for fløyre, det heter ikke noe som jeg finner på. Altså, som sagt, sista du arbetat vi som äger arbetat vi som flera är studenter här och östna arbetat vi som tillfärd någon och tagerat dig av bokadolton och tagerat dig i skolan och alla stannas. Det må bara möra förs tillfärd till. Det är vi att ta sig om att få det enska ut och det danska ut, allt ska ut. Det fer bara ut för att det är trusht ut i förska. Så det är slett inte, vi skulle inte bergast vid ängst och angst. Vi skulle strujast vid att få först in. Och så kommer det av sig självån, akkurat fer och akkurat för vi är. Det är fört av ösande fyr.
1: Men kvinnor ska det komma och ja, hur ska det komma vitt du?
0: Ja, alltså först och främst, alltså, vi kunde inte köka att politikerna inte var bokadolten och mera pengar och nam och allt möjligt och stola folk som skriver upprunna förröst. Men först och främst tog sig är att det som nyttar tjocken, det är det samma som vi dolching och väverliga och allt möjligt, att vi må täcka egna barn. Vi gör bara åkara och avvarska och tåsa vid bötterna. Det är väl Elin Henriksen som pratade just när vi är i Jutarsson, hon tog så öliga näck om det. Och det är det enaste som nyttar. Alltså, du måste få det in för att det ska vara en chans för att det kommer ut. Det är ju en gång säkert. Det är ju så när vi tecknar och vi ringer och så det gör. Och visst är det alltid att det är ordentliga gippallet och byggtaslet att tåsa som onkel säger, onkel är gamla är sänting, så vindar ganska inte lika väl. Men vi kunde röna att jag ser inte fyra att det förr ska tillfälle vill driva fram. Tog det är det är helt inte mer när visst det och tog. Och hit för att låta vara och hit är östen stått lite och jag också östen till när vi hook på att göra. Inte alltid är bergast vi det utlöska. Men helt och rena att ströjas vi att få det förska fram.
1: Och är det föräldrar och skolor och barnagärar
0: och ommor och appar och syskon och som är större och så att läsa vi barnen och det är alltid är vi näkt driver jag att folk att läsa för barnen och det är alltid man ska all men ett annat är som är nog så rikt att ordna folk att göra men att fortälja för barnen och höra vanligt talemål inte bara läsa en bok. Ja.
1: Så en server med kjølver, ja, finner du på?
0: Ja, og akkurat jeg har sånne gode vannabøkene her var faktisk noen teksthelter. Jeg er helt ångt ut av hva jeg synes til Strauner, da jeg leser for mine små bøkene, der hadde jeg noen tekst, bare mynter, og man så søvn og sånn jeg. Tror jeg så var det ikke fornøye i neste før man leser, hvis man brukte eller ikke myntes, eller noen andre i livet som har ikke det funnet på og sånt. Da. Men det skulle jeg også lære, at søver kunne si at det var en samme måte. Så etter her vi, som vi nevnte, og jeg sier som Richard noen, og som folk har arbeidet vi, at kan føreske kanninger, som det har gjort, viser at bøten du har sier «epa», Arne det då säger fiske och det då säger krokodilla och Arne det då säger kväler det då säger pingvin och Arne det då säger lunt. Så är det här näka vi kväll vid sia. Alltså det är näka vi måler och kunna göra. Det är riktigt att jag var samar av pingvinen och krokodillen och äpen. Den första bokstaven förra är i mina läsbok var en äpen. Så det är helt riktigt när kan nåt. Och det är fint att då ödlas åren, ja. Men alltså jag minns till att masen säger pli och tätna säger kri och lunden säger a och krakan säger kra. Lampen säger mä och hönor säger gogog eller okkurst utan vägen och kocklar och kå säger hänen tar i hand gäller. Og at kjaldre sier klipp. Jeg råkner ikke vi at jeg vil tråke ut av noen. Jeg vet ikke om noen hever, noen andre er så avhåver i kjaldre, sånn som vi. At det kommer nok ikke vi en år til kjaldre, men jeg vet ikke.
1: Men er det noe av her som ferie og leie, heldt du?
0: Altså, jeg har alltid at øyne noe av oss her er i årebørsene. Og kanskje ligger i kjaldre, så reier. Jeg har sett alt om vaksne folk som skriver väl annars och har gåan malbord att de säger, och det kan gott för att det är förståttlagare, att de säger att en hönna säger bock. Det är det jag gör, omkring hönna. Det är byggvapar i Amerika, det här. Hönna som säger bock. Och jag vet inte, det kan vara förståttlagare. Vi skulle helst för ett, sa hon äntligen. Men ta er en avmänning om att jag kan ska lära dig att det är gocka hönnar och att... Og alle disse årene som høyre til, nå lempa atnar, og det er ikke mammer, det er ær som lempa. Og atnar til at jeg skulle lempa, så får det ikke vestje, så er det lampsjukar. Og en kikk på en kolvar, og neid belja, og alle disse årene, og sånn vi sier, pusk, som det er søtt etter pisund, og ikke hever piser langt alltid, i alt det er kanskje fyrir under. Och kurs tjura värn där. Jag var inte ordentlig om det. Det var så rädligt snilt att det höll småböten passa i storyn pura själv. Men man har ju nästa hörn i åra och hönar sig gock. Och kisk efter tjätton och diggast och gera i. Och så är det östnen nekvar ärar åringar. Kanske att det är lite bortslige. Man tummer inte ordentligt. Jag ska skriva där nio, men... Hvis du skal vite hva folk søtte, om det var i olvare, eller om det tog seg gjøtt, eller groft, eller hva det var, så... Jeg vil for ikke etter folk som først tog seg gjøtt, eller groft, men vi tar jo et føresmål for det. Ja. Vi tar kanskje okkur som ikke er så ufantallet, så okkur at nekker vi nå ferdene sier «Oh my God», eller «OMG», og kanske onkel som helst att det för groft att säga god så säger det kanske oh my dear koner i gangen om det med oss og sige så løs. Det er en fri å sige og Jesus, et eller annet. Och

0: tydeliga dansk. Bara uttala förskon och visst vi pura missa sambandet runt allt det här ut så så missar vi en past av till låg att tala mal. Vi tar bruk för mal öllon och lavon och hövon och som sagt jag ska för etcha till att folk snacka om det och fanta allt men om det så gör det så skulle så vill jag anbefalla det där förskon.
1: Så du heldur, sjåvand, jeg vet heldur skuldu hella vi møtu tui føreska enn at halda fram vi tui til dømes danska.
0: Jeg halda jeg vet og jeg heldur møtu føreska, men som sagt, jeg tås jo missa enda veriløyga, og veriløygin jo, vi tar var kvör som veriløyga, og vi tar var, vi, han brøytist og østn fyri okk nøll. Så gommel målsli mestir ui malen og tjokk til dømes bro brille. Det är alltid bestämt är omsett men är alltid att det är onkan ske hvis onkel tojmer jag ser proper brille att onskon tajt är alltid inte kanske att det huska sig eller när det är ro till att jag kan nudge ting in ur onskon men och det vet jag en av för ena bena buxa bena och vi spalte kom hem inne börn och så rätt alltså det ger gus för att för tre och det är en parstre och kan mänta när det är kanske att jag höjer höjma och i att det ska vara skriva nyer och gott. Ja, som måste det är tog jag att affära affär att jag bötten är ett och säger man mål det är väl bara vojar av att man höjer det och tign och dangst hever onka tign ut det. Bötten är halta släckig att det är cool att snacka dangst. Ta i vit spalte som bøtt, så snakkar vi om kvart angst. Vår fyn, og du så tås jeg, jeg tås jo kalpasmal. Og du tar vit spalte, så tås jeg vit haunamal, og vår fyn, og enda fynare, så tås jeg vit angst. Og så går det ikke jo ikke det der, men man hører om enda større troplagene bøtt, tås jeg angst.
1: Lekker deg så par at du sa enskån og stein for at du skal nå?
0: Jeg var faktisk ikke. Jeg hadde nemlig lekker par at jeg var ikke noe gjør det. Det er, og det er teknet opp, malet og så, det er ikke som bruker en, det er ikke eier vi over langer. Vi brukte en nakla, og så skøver vi til paradis og i veien og
1: Edla krit.
0: Edla krit. Ja, men vi tatt nemlig ikke, det rikket ikke for krit jo okkur, vi tatt i eir vi, altså, det var ikke nek asfalt. Det, man kom finne ångstans, det var betong, men vi tatt faktisk ikke krit. Ja. Og det var ikke alt bedre fyrr og alt det der, og bøttene bjørs for at du sa dags, jo, men at det er okkar av mentene her, og vi har hatt, og at det skal kanskje, akkurat som jeg tog seg om, at malrøkten kanskje skal snærast og synder, så skulle vi snære, øtlående snære, fætene av malen og til, at det er ikke øyt som er til rett. Det er ime som er rett til hver sønn av tog, og i hver sønn av støyle, og at øyt år er rett, så bjørst et annet kjøver av skøft for det. Og jeg husker at det her at vi har en fætene av danskene. Vi har en gamle mentene her, vi kvever som vi drøler ære nå, men parter av to mentene her er noen er kvever av danskene, et eller annet norskene, som vi så har gått danskene frem på, og det har vi tatt oss om før. Så vi må sørge at selv om selv om jeg i parter av en bygdamale, så jeg også parter av malnon i Sorsema og i Østparts av malnon i Øtlund Førjön og i den danska kongarusnån du er ikke grønn lengst, det burde vi kanskje lært oss en drag du er ikke noe som helst det, men og til norrländska og her flyter jeg meg kanskje sinte fra hva forelder skulle gjøre og vi som bare er i ombøtnene som er i familjene og i husene til å lære dagst og norrlengst og sånt, til å kanskje jeg kan rive av skolen. Men hvis vi vil ha et her som er verre mellom bøten, altså baten av mentene, vi at, ja, bør brille et eller at ene bene, bukse bene, det var vist noen ånder og østene, sånn. Man ene, til å være akkurat sånn blandingsmål og ånderslige. Og ånden rettet og

0: Ja, nu har vi kjøret sending om Bob Dylan for 5 år, så leder man sin rett om gøy og søv noen til 5 år, så er det til lengt høy og er nekve hent. Og så er vi rent med noen nekve folk og løsens løy som har haft interessante søver å fortelle meg. Og en søver som jeg alltid har vært til er tanskje en mann som vokste opp i Rumænia. Og så kom han til Færøya og fikk familie. Og han har opplevd mengt og kvært bare i Rumænia og i Færøya. Og minst en hending til han, eller oppleving til han, og det var samband med Bob Dylan. Det Doro Tiberio av Tarlanon. Og jeg hadde først at spørre han Gustav Vær, da han vokste opp i Rumænia under det kommunistiske styret om Gustav Vær ved Tønløg. Og i tøyene, da vi kalte krytje Vær, da Vær polariseringen mellom venstre og høyre nok så stør, og det var ofte folk av venstrevangen som inte av Bob Dylan, som är av kylta, så var det inte så väl säga av politiska styren i Öster-Europa att man lortar efter västerländska folkatanlöj ganska sälja av enskån. Nu får jag spyrja Doro. Helt du också fortälla om Gustav Värvi tanlöj och politik i Rumänia där du varst unkor og vokse opp?
1: Ja, det var en statpolitikk at ikke spela vesterlensk musikk generelt. Og så er vi rumenska utvarspe eller heisene til allmenn fester eller orkester eller konserter eller så. Halløyga min ikke, det var også little ting detta kommunistan har varit ju skilt orligt kat där faktiskt vi ta var allt kategorisera för en pass dekadent en pass som kan brukas kus är som bat som första när gamal är och sen konsert vid Duke Ellington och Gillespie in mitt i Bukarest i en stor hall som var en chock faktiskt
0: för det var det
1: ja det var jag syns då kus Kosu Ceausescu opna o luca hurrar o vindu, ja.
0: Kato er det her?
1: Fyro trus. Fyro trus. Problema er, vinne mi trus no ma hol fjesjonum. Ta ver noku lunda ok. Bob Dylan ver kjent av noku intellektualer, etla ung universiteter og sånt. Og vi kunne høre han i Fri Europe, og etla i Radio Luxemburg, som öll vi höra. Men det var inte åtskipis, att du visst att du blir fangad att du lustar Fri Europe, du enda i Fångsson.
0: Var Fri Europe i Berlin, eller hva er det?
1: Berlin, det var, ja. Nej, Berlin, det var Munich.
0: Och i München?
1: München, ja. Det var München. Og så vinner det sekuritate, rumenska sekuritate, hevo prova flere fera Luka Tair, ta hevo Buka Tair, ta hevo Alope Tair, i Munich. Men her vi kunne høre suiste top 20, top 100, atra musicin, alt kan det være musik i Vesterland. Det er også nedføringer, det var ikke noe lost av Ålen, det heter Radio Luxemburg.
0: Oh, ja.
1: Intanto,
0: ja.
1: Na?
0: Oh, ja, ja.
1: Jeg har vokan en sindur, at du da, ganske minast ikke så godt ta heila, men jeg har vokan en sindur, Bob Dylan var ikke spesiell, kusa ete välkänt i Rumänia och i Tantuin. Så vi var bara några konnoisseur som man kallar som vi vet om han, om Blowing in the Wind som var faktiskt en imd för oss. För det som vill vara fru som så. Og her er det hending som ganske du snakket om. Når jeg klarer å rymme fra Rumænia, første før, svam i Donau.
0: Vi måtte rymme?
1: Da, i båten grunn det vil være fri.
0: Yeah.
1: Ja, det var fridom. Da var han tjana. Mm.
0: Var det etter myndelagene?
1: Ja, ja, det er vår, og jeg har ikke haft noe frem til Rumænia, jeg har gjort noe politisk uane. Jeg har haft en dom på 18 år, fungsor, og det ble redusert til noen 5 år. Men...
0: Ja.
1: Så min frem til hver kappa jeg faktisk. Ja. Og jeg var nøyd. Jeg var nøyd at rymme av til det var ikke... Og i den periode, det vil si fra Folkjøsjen til når Ceausescu fatt i Åtofors, det var jo holdt rustet som folk som rymte i Vodona. Og det var jo flere tusen som var skått i Vodona, eller drukna, eller sånn. Men ok, så når jeg kom til hin med henne i Jugoslavia, jeg hukte jeg sin dur, etter de bilene, så nå knapp jeg seg en italiensk bil, som kjenne at han nummerplaten, det var en Alfa Romeo Rey, som jeg har drømmet om når jeg var ung. Og jeg vinket til deg, de steg av en av det, og de gjør meg rent klæde, og de var rolig fitter, men det første ting, som gjør meg også at hokse om, de spiller, hva musikk vil du høre? Så jeg minnes, per automatikk, jeg har ikke spekulert på det. Det eneste tanke og hukse om jeg mer var, jeg mener, jeg svom i Vodona, det var ikke for å lusta musikk, faktisk. Hvor spyrer jeg deg med musikk? Men ok, det er ganske så, musikk er så viktig. Fridom og musikk er rolig viktig, faktisk, i livet. Det var en fransk komposer som jeg har sagt en affær, La musique avant tout chose, så musik before everything. Så fram om alt, fram om mat, fram om så musik och freedom. Så i Sverige per automatik i Sverige till där Bob Dylan Blowing in the Wind. Och hade heldigt det var kassettbandet. Va? Och det har haft...
0: Det har
1: Bob Dylan i bilen, og det har Sanchin. Og jeg minnes det har lyst til Blowing in the Wind, atlan veien til Beograd, ja, og Jugoslavia. Så det har vært min treff. Men på en annen måte, hvordan jeg skilder leie, at den vinstre folkene her i Vesterheim, det har prøvd å holde han i vinstre. Han var politisk, faktisk.
0: Ja, jeg vet også, han ville ikke kjettast på å snakke om du tar i der felskvilde her under sin parst.
1: Hans herre message, hans herre bo er universella.
0: Yeah.
1: Så vi snakker om universell list, universell sanger, universell som kan brukes allanstes.
0: Yeah.
1: Ikke fra vinstra til högra og högra til vinstra. Yeah. Antar jeg, no? Jeg politiserer alt.
0: Ja. Yeah. Ja, ett annat spelade om det är att så det var så öllande kvarnkar jag var i Rumänia. Jag var i Rumänia. Men vi känner kanske inte rumänska mentan som vi känner UNESCO till en rumän.
1: Ja.
0: Men alltså när musik vad vi känner när kan kvart är
1: musik vi har i UNESCO. Det är en konservatorium i Wien. George Enescu som
0: han
1: också känt är också en av våra pianister har varit här till.
0: Det är inte Faskatanlök.
1: Ja, vi har haft rock och forskjellig tonlök. Men det kommer omkant att sätta spyrer her i Vesterheim, at vi har tikkara i Vesterheim. Hvis du husker, det er største konsert nærkant i det var i Moskva en affell vi kom for 15, det var hvordan det heter Hard Rock som är en dansk.
0: Scorpions?
1: Nej.
0: Rolling Stones?
1: Nej, det spelar en dansk trummor.
0: Ja, Metallica.
1: Metallica.
0: Metallica, ja.
1: Metallica, och 5 miljoner folk.
0: Ja, okej. Okay,
1: ja.
0: Så. Men vad ska jag säga där? Nu känner jag 1992, så tar vi en vit tjej i Rumänia i 50-er. Mm. Och jag var en badnahem vid Gavon. Mm. Och här bor några teenager.
1: Ja. Yeah.
0: Jag säger att jag skulle omkande militär och ta satt där att skuld drönchen i militär ta satt att färja jag som är paradis.
1: Mm.
0: Men tar bo en badna men det ser tar nog käft med mamma och pappa men där hade ett så stereoanlägg.
1: Mm.
0: Och tar jag check vill nog slänken här.
1: Mm.
0: Och så visste där med platnar tar lust av ett det är så som Ozzy Osbourne och Metallica och så yeah. Så det är tryck vi att han musiken det var ju öst från Tyskland yeah. Och Nick London nästan för ända alltså Finland som inte hur vet jag att därför jag chalt det så öliga Nick Harry Rocker.
1: Ja, det är kusu specifikt till så ta tuskare ta är tuskare kanske mer från är tuskare.
0: Alltså Rammstein.
1: Rammstein, ja, som är fantastisk faktiskt, men nu det är inte så populärt att vara kika till det här. Men det är inte Nick som kommer från Estor, Estblock. Ja. Att du först och främst att du inte var och pressade er nio år till att synka nationalsanger och du kan säga att vi Moskva och kor och det är också fantastiskt ting. Men att det är att det var jag har varit till opera när det var bad, när jag har haft en abonnement till opera. Och man ser ganska en Traviata och en annan västerländsk ting. And resten det var bara kommunistisk opera, och så Partuin och Lajare och tralala.
0: Vi ser ska uppsummera synder att du som vet tog förtalt, så är det att du växte upp och blev vuxen i kommunistiska Rumänia och det är plastanter som det som vi kallar en politisk fänke och som är skilda så till så vill släppa ut ur landet någon och så först ut först runt om och som var nästan tillfrist och till kämpa så land och så möter jag om Falcon och en Alfa Romeo och de spyr jag om drön sankert vill höra att du ser Bob Dylan i Blown in the Wind så jag hade att det är en pen söva om frasens långsult till att jag har hört här att du har kvällt i 24 du har hemma i färgen och växt stanna i familj och slapp halkarna byggva av kajen i en utrörbatt.
1: Ja, faktiskt har funnit det är intressant nu att jag vet inte det är vi så inne av men det är inte folk som tantu in att han har muren fallit, där kom näck folk från Östeuropa i Västerheim vid ekonomisk problem och så vidare. Men tantoin, vi var några som rymde i Västerheim. Och där, i båt någon grund vill vi vara fruja. Men det är så att stafest, att parstafest i folkene faktiskt det skriver näka bortser om det här, att det här var inte funnet här där. Att det fridom som det här var lejta heter, och det som det här var drejma heter. Umma. Och vad var det? Det spelar sig själv. Vad är det här friden som faktiskt vi har sett allt på spel för? Men jag kan säga i mun vi återhör sig folk att det är fan. Det är rejsen att du hittar ett till här friden. Mm-hmm. Är fan. Det är inte som man... And that the Luther and nor have it. The Mira for his end, so that I might be that.
0: Onchin retter. Onchin retter there.
1: Onchin, nah, that I onchin, oh, the freedom or happiness, they are in New York. That to skal vita, et la to skal lera, cat to skal to light. Ja, frid, they had a little tinchiness, some vi skulle glea om.
0: Ja. Du är ju väldigt glad för att du tänkte att komma och prata och till att det är lite fint att ha vad kräver sådana här server som detta. Jag syns inte rått här för Det att det handlar om Bob Dylan och han fyllde 5 år och jag hade en pen serva här som tog över en serva om den äkna lätan ett fralse och så spelar han Bob Dylan sank in där till det eller flott. Det var nästan 102 och trusch halt det var ta mötte Bob Dylan och Trimon Falcon och Götne i New York till Peter Paul and Mary. Det sa du igjen at at nu først har blant ryk med over til at vi da akkurat finnes et hit vi Blown in the Wind for Peter, Paul and Mary. Det er samme manager som Bob Dylan er og det er først for han kjente mer penger der enn han klarer jeg bruk. Så det var at han sang Blown in the Wind. Så det var ikke bare frihet, men det var også en økonomisk frihet.
1: Ja, det Jag vet inte visst det.
0: Nej, nej, men jag går funkar. Jag står och själv finns det större kalvångt.
1: Jag är fru, men jag har omkant vi haft mera pengar jag kan bruka.
0: Nej, nej, men alltså, du har funnit att större kalvångt.
1: Jag vet inte, jag brukar det. Ja.
0: Ska vi se att jag tack för det?
1: Ja,
0: det är hon allt.
1: Välkommen.
0: Ja.

0: i samband vi föringar där in tja Bob Dylan fyllde 45 år som nu ska vi inte se av en ägg men det kan vara iskigt att det är skönast för han fyllde runt men det, man kan också att det är skönast för att han fyllde runt som aktiv lyssnar med det här säga han är ute av även om han kører buss med en bojer og spiller konserter enn i det. Og han synker nødtjær og gamle sanger. Og så gjør jeg det, så jeg kjente ikke når planen opprunnelig å være at jeg skulle ha tematiske kjentinger som handler om tøy, nå han fytler rundt, og om stø, som han er sunnkjø og vidtja. Sunnkjø om og vidtja. Men det er enda så vidt jeg at jeg også sier varske at det er sånne folk som har personlige opplevinger bare vi sang om fra konserten og fra løvnen og som har hukset om sanger og livet sammen vi sang om så lønge. Og det er her har vi finnet folk som Røva Pettersson og hennes kampen. Og det er en atrett. Og han øyder Torbjørn Jakobsen, og vi får ta som en sang som vil li og honom selja nær, og vi får også snakke om akkurat konsert som vi tar ved skjermen. Og hva er det, Torbjørn Jakobsen?
1: Ja, men hva er det inn?
0: Hva er det? Hva sier du?
1: Ja, ta og det snur ikke om enda her amerikaneren Bob Dylan, så vil jeg si at her at som en løslo at jeg aldri ikke at det endelig det allmenn og utdragsrasene som jeg var drian i noen drihona av nøkrona i nær sagt og han kommer inn i en tøy for mot vi kommer jo for det som er må noen aldri her og den her pop-sjangren og kanskje sånn sønne bare rock-sjangren vi är snäll sjangen som vi tror jag mal inte måste röka ut om tror jag måste så är han shortly här. Men Karsten hörde vi när jag hade dem kända så sjangen och i utart någon vi syns när tog. Blåa när inte vänt man var en sjanger som öll i förna hostum och vi vet att här han just ett otal av sjangen och i singeln som ikke bare han selv har spalt inn, men som også øyne nekker ærer aktører av Tånaga Marknaden har spalt inn. Og ja, jeg har alltid nevnt det, og jeg har en sending at vi kvart er det som halter er at det er kanskje Europa det bedre til som andre har spalt inn av Tånaga som han er smuget, men her er jeg satt å si ikke kjenter, altså ikke kjenter. Men det kan vara att vara färden att lusta efter någon gör det här att man är ändå inne i en helt särskild universum. Det var så lätt. Den första konserten som jag var till jag är när sagt du kan lusta och lunch efter Platon och efter Bob Dylan och Jodarpen men du var ikke rettelig å slekte ved henne, jeg har sagt, for du var jo de første konsertene, selv om man ikke er den mest lydelige med henne av paddelen, men vi bare, Magna Jensen og en, var det samme vi Kobe Kleist til en konsert i Forum i Kjøpmannhavn i 8. april 2002. Og ta man er ved til en konsert, så blir man på en eller annen måte tonelistelig i familievegen, og at han har det, så fytler han ufattelig enn jeg. Jeg vil trodde jeg konserter, så gjerne jo i Royal Albert Hall og i London, og 243 og i Kjøpmannen. Jeg vet ikke om jeg kan nevne det, at øynene finner i trusjen, og det man har vært søgnast trusjen, det er ganske aller først og i fjersen. Ta var en sending i Jodarpen som kallades for Gester av Bridgebakken. Og ta minnes det at Per Debes og Kari Petersen, eller Kari P, Tar spalt det her leie som av velferdervisen, eller rettere sagt, ikke leie, men det er sunk og sandkjen. Vi lærer noen til The Times They Are Changing, og det er en ishing som Hans Andreasen, nå Hans Kampan, har gitt mye til en alternativ studentakabarett som var i Halm. Og tar sjunkan til til deg, og det fengt jeg jo øylet. Det var øylet en nekk som lustet av et tøy at det ble tidsjø oppe på band nekk av stene, og med land 80 av band, men godene må vite om akkurat hans sangren er blitt borster i grønselen, ikke han, utenfor et eller annet om Kari og forrige for at han var spalt rett, og det er ganske han ikke uvildig at Ljøvi er verre. Oi, nå går hun lei. Og det som man kan si om Bobben, det er det at nå har jeg en råd forstandelig sammenhelsen i Kjepmannen, og brukte med et annet der er det som henter av New Folk festivalen, og Bob Dylan søter Raumagn i enden av, eller Kutch Raumagn i enden av gitaren, og bryter lukket som vi, de amerikanske tradisjonene, de folkesankere tradisjonene som han først og fremst er gjerne fra Woody Guthrie, så stenter en større parst av fjelten bare røpa Judas. Han var sammenboren vi mannen som svøg Jesus og i Gethsemane i Ostergæren 2000 år fremmanundan. Men det som är särskilt vid honom är att han hällde bara fram. Alltså det är fullkomliga lugga mycket för han kvärt i folk halta om det som han ger till en pura samfördrum. Kaos och färg i honom är till rätta tog att det är han som är lysta med åren och tog hur han mäknar att leva och överleva i så länge tog av marknaden att han inte han där och inte där. Kan färdas kring om Adlan Heimen och Sina Sanchez senast, det är alltid var i oktober i fjol, var i Royal Arena i Chapmanhavn och Lustad i Essen och med honom fyllde 5 år om jag kan få det här, och det ser ut som att det är bara still going strong. Så kan man alltid vara sökande om att det inte var till att jag får andra följare. Men skulle vi färdigt hos om en sang på sig och ätlas ner, så är det ju, som du har nämnt, The Times They Are Changing. Alltså överskriften säger också väl från akvärt och som sangren snurr sig om. Och ja, han kanske synder atypisk Dylan, en atypisk Dylan ishing, tror jag. Han är ganska mera, helt mera konkret än ishingarna pleja vera. Och hon snur sig faktiskt om det att om så är att du inte bröjde dig i mån till kringomstövnar, så ständ du ångstväckna i stället. Och som ankort av till Asunni, alltså stent och steg, så smockade du bara ner i Mörländen med en bejtoj och andra människor i vår halladi. Så kommer du i krambolage vid akkur som du inte borde. Och det var akkur vi där agerar att röja samma där som man sälar. Och spårningen hur öjlig ofta är kvar han i sangren kommer. Alltså, jag har en värld av att det är en som halta till att heter en sanger som ångstvägning har vi ungdomsbildningarna sust i 60-åren att göra, men det har han alltså inte det. Alltså sangren gör det under Jönsson Sjöjtrus. Alltså 5 år är en sammanbröstnär i Paris. Jag vet väl att sammanbröstnär börjar av amerikanska universiteten 8 år framman undan, men det som sangren är alltså öster väl för det. Og jeg har alltid, Dylan selv har sagt at han er ivalest avvurskar av øyelige nekvene, altså bei Tchaikovsky og Urskun og Skoskun, Folkatønløys, og det høres alt mulig ut hos man gjør, men selv ischingen er nok först och främst avriska av rattenden, alltså borgare rattenda strunen i USA. Och det som händer om så mot hög som är sin sangren vi gör det är att han fortsätter för skott till dagis. John F. Kennedy och samståndes är amerikanare i en krutsche i Vietnam som då har öliga trubbel vid att komma på sig ur. Och i gossi är rymliga skylla gott ända så vid att ja, morgla men att Vietnam nu sån vinna krutsch. Och det blev så fri. Men som sangren, han är inte så öliga så runt ökor från början, ja. Så ikke med landet er at han kom omgående langere enn oppe av nødvendig plass av hitlisten i USA. Han ble omgående utgivet som en singleplatte i USA. Men her ble han i England. Og det er øyelig en nekk som har sunnet av sangen, med landet er kjent av Simon & Garfunkel. Men det løkene er, som vi så nekk som Dylan har gjort, at det er øyelig holdbart, altså det helter i tøy at tekstene er og sånn som man skriver er at tøy høska inn i alle tøy, altså til dømme som Masters of War, altså han er akkurat lykke aktuell i det som han vet at han blir skrivet. Og høysen er sangren, ja, han er faktisk vi tøyene blivet en vi går se vi vill han uppfatta oss som en arketypisk protestsanger och ta attalie som kom ta från 83 framåt till nu var ich mal 16 år gammal vi 83 men ungdoms Ryssland eller ungdomsbildning genom kommer sen så att det förr som man blev möjlig en passer auto och Onkel Regna blev just en sjangren till som han tog till sig till tätorna som vi levde i. Och Onkel Regna fick han en känsla fram som massan där Onkel Regna såg sig själva rastru. Det här alltid är det särliga vi som sjangren. Då har vi varit politiker nog så långt här. Det är särskilt ett öjliga kvast öronde som har vi politiker att göra. Och vi som har finns vi i politik öja värliga att tacka öronde till och där jag också är. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway. Don't block up the hall. For he that gets hurt will be he was stalled. There's a battle outside and it's raging. It will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Alltså tygna brötast alla samlo tygna och om så är att institutioner og der politiske skipaner standa og i sted, så er det ungen ivi om at politikerne vil overhala i øynefyrne fyrre eller søttene. Altså alt, tann Røsland som var kring om ungdomsbildingene, sørst i 60-årene, jo en kamper og i møter institutionerne. Etla som Rudi Dutsche, tyskaren, som var en av åtta månene, og sier, altså, det som nu gong fyrer seg til marsjeren i jøgden institusjoner som var og blivner hudgeskottner og kautar av konservatisme, og nu rådde jo om at ungdommen sammen med arbeideren var det tog seg sammen for at det gjør vi etter samfunnet så løs at vi kunne komme frem av løgn. Att det kan ju vara en sorts lösning av tog att vi har haft ett hönskrutsch. Och truschen är ju, det är ju en fjolning så allt gynnsyn. Så gärna allra hemre var i vutsch. Tog händer till allt och att han och han. Att man har varit ute i en slugga stöv och att där kommer några rörslor fram som vill jag bröjta. Och som var kanske var ätvolden till lämjande ströje som var så när vi folk ät bärna. Det är bara sövan om det att tojen, alltså tojen flyter sig alla tojen. Alltså tojen är ett flytbart höpe som vi människor må inrätta oss efter ankors vägna. Vi kan bara hitta det förska samhällen, alltså vi som har fjärsar gammal kan det bara stå för så att det att jag bor i en hus som vi bokar, alltså jag vill vi nu dra bara att jag har inte bokat där och vi kokar och dövrande check och vi finkar på fingerbollar av vatten jag bostad henne vi om dagen, men att han tog en kunde inte hålla fram. Och där har fishermen där som byggvand och gissningar och sånt. Alltså tyna bröjt, alltså alla som tyna tyg betor som oftast till
0: det
1: bättre.
0: Ja, jag säga att det största problemet kan köra man ju det att det är hur vår hitapotten ska vara.
1: Ett land mot att jag säger avmarkspillare för jag vill nog någon form. Jag har alltid, alltså det är någorlunda här vid det revisen i Sanchen. Det är en av de sankarna som omgående för att dödja. Han är öljande om det är att vara människa och i synare tog. Alltså, hvis vi uppfattar människa och i två mån, alltså den biologiska kroppen och socialen och anden. Och Taibai ger att det är viverskande till att du först in i en civilisation. Alltså kroppen är bara en bolor. Det är allt hit som är människa som för in i en civilisation och hon må, en civilisation må ösna bröjda sig allt det som kring omstövnar och människan annars, alltså öjlarna och ökjön är. Du kan det bara ändå dig att ögna för att säga att han som inte röjner att fylla vid tygne så någorlunda han smockar som en dinosaurer i Myrland.
0: Att här sankren är väldigt insisterande. Alltså han säger att det är flott här i märkning att du kommer ut av strömmarsäk och alltså du.
1: Det flöjer på under knöjen och så flöjer det på under röringarna och så säger han bara, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Alltså, du måste svimma. Alltså, löjv är en flytning av tog, alltså, alla somnar tygna och du söker, alltså du söker om så är att du inte fyr i helvete och immun till de flöjorna. Och då som man så öjligen äg om, alltså att han kunde ju också relatera till den största tjäkaren som är i rör i akkurat då. Det är vävlagsbröjningar som ger att man är där och i foten allvara. Då sa om att firman ju allt vi att göra några bridgekantar i färgen så måste vi ha en halva meter aggrind där över. Alltså vi må alla tygna för att hålla dem till kring omstövnaren. Alltså det ger att göra. Djurene fyrir halda sig alla somn og tøyna til kringgångsstøvna. Hegg bara etter hønn og noen som vi sa ut av i solamaskinen vera, så det er fyrir halda sig til kringgångsstøvna. Og det er evig døysen jeg gjør. Særstaklega tar jeg vidt av finnje det her vidt til gav som nå ena fyrir i Givjok. Ja, han är insisterande och imot till så där kan den kända solutionen som de allra flesta känner till några där, men det är blåvande under vind, alltså det flakrar och vinden, det är sån mera läst alltså. Och då är den näckvis som jag skriver om ända Sanchen som faktiskt ser det samma som du säger, att han är i mera läge insisterande och ankor. Dylan känner ju i grunden sagt att det är sanken i källiga ord, men Verlösen är bara att han hälter i betyg. Och det är Öljan Näckver som har spalt han. Jag var ju inte osast de här konserterna som var, jag har alltid varit med som Square Garden då, och Dylan har ju varit jag paddeln om det så snäck var, bara tutsch och ta spalt dem ett eller annat än den är Sanchen, så tar som våra paddeln tar som våra mittlindar alla fräs och som bör till i hävnen om det
0: man inte Blackmore och Conan tej the Blackmore Night tej spaldan i Amagerby tej minst är ja tej en gåvor sjön ja but there is neck for in Christmas in Canada vis man hekar textliga så är sankren egentligen konservativast han är gammalt format han kommer som unge mauer in det faktiskt öliga konservativt miljö Alltså vi ser här de gamla gubbarna i Pitsiker och och så en sjuker
1: Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie, ja. Pete Seeger och Woody Guthrie så Iron Khrushchev kom till så tar det faktiskt stalinister alltid.
1: Mm.
0: Och så var det förfärdliga. Alltså man ser ju ofta vänster var omkring så progressiv och det var ju progressiv men det var gott nog östna konservativ. Till att du säger det till Newport så så får han alarma och så röpa det Jotas. Alltså, tog jag att han han säger come gather around people. Det var kom sätt dig runt om mig wherever you roam. Att kom vi hem, man. Kom vi mer hem. Han bryter öl fra tog i sötten och säger att jag varska att är det kämma i nök. Det han säger ju att när chansen som heter positively 4th street.
1: Mm.
0: Att alltså jag är det var så sjukt att alltså han säger att det var ju chansen chansen. Han säger faktiskt egentligen att jag vill skicka dig den. Alltså, det är ett drag. Alltså, det är ju... Jag börjar lyssna på att det är om mig. Alltså, det är att han kör ju öllt upp vid sig självan egentligen. Alltså, är du kör nu till att sanken är något konservativ?
1: Jo.
0: I form.
1: Alltså, det och du påhåll är ju det att den enaste konstanten som är till det är brötning. Det är alltid är det brötning. Det är nog bara en av de sådana. Och hvis det är en stäffestning så är sangren ut från två konservativa stäffestning. Men där du kommer in och nu såg vi bara den här läsa kikmynden om Bob Dylan. Jag var inte så väl rätt att er ojena ta och Pete Seeger och Woody Guthrie och Bob Dylan hittas. Alltså ta Dylan när han kom till New York. Alltså det är ett öjligt konservativt miljö hos ni country eller folk att tonlagare genren i USA. Alltså du blir det brått av New York öjligt störst. Alltså om du skiljer kvar det räntor. Men du tar sig om en öjnaren och som för ut och säger alldeles markottlig och tänkande men vi är lösen ett han är med och är en så öjligt stor öjnare.
0: Yeah.
1: Som Marit Lamine lever inne i sin egen univers annars har jag väl inte kunnat göra det alls hans hvis han bara har sitt i alla dagen och lust efter öron som kommer fram och tar så har du sanjener till hon inte varit så originaler som det är och det säger jag vi är inte att man ser öliga väl att Marit är helt ovanliga väl lyser.
0: Ja, og han grønt seg til det autistiske, jeg blir besetter av... Han skriver en til Sanchin, han er 22 år, han skriver han, og det er jo som han, og jeg er sikker på at han er kjent, altså det sier at det var ikke en falske sanger, heldig ikke fra 1600-tallet i Irland i Skottland, som han er kjent, altså. Han kjent flere tusen Sanchin.
1: Ja, tog med men är på en eller annan mann och är undergång, alltså som är helt särskilt. Och så att jag sagt alltså nu nämnde vi teater några andra med andra orkester som har spalt sanktion och sån men vi är såna ögnar som sitter och inte säger här ischingarna som är väldiga ischingar alltså inte bara hey baby och allt det där som alltså pura innan tömmer och skrall tömmer texter som ägnar som poporkestern alltså han blir släckt ju avskavrat alltså han är han är kanske först och främst lyriker, alltså Arnan är musiker, men han är också en god musiker. Men lugna nämna ett adress till oss här konserterna som vi bara var till i Chapmanhavn 8 april 2002. Och nämnde ju han setlistan, han började vid Hallelujah, I'm Ready och så spelade han The Times They Are Changing och så It's All Right Ma. Och
0: ja, hörst han visste jag var toppen för att vara.
1: Och så var han nere där. Masters of War var inne positively 4th Street.
0: Oh, ja, spalt igen.
1: Och Like a Rolling Stone och I Shall Be Released och Blown in the Wind. En annan David Blown in the Wind.
0: Nej, okej.
1: Okay. Den efter Så att folk hade inte då blöjen kom in i Kristiansborg här så jag var så med i Berlingen. Och här står så lös att det var pur oskyldigande att Daner kunde fylla forum för att lusta och betala för att lusta efter en man som kvarsit ut i att spela på gitarra hellre stod i att synge och hellre stod i att spela på munharp. Och den nästa blev som tog i ånden att det var information.
0: Ja.
1: Av Forsrøyen, omvälver av Forsrøyen. Den är inte den bästa konserten som näkaren det är vid i Köpmanna.
0: Otroligt.
1: Så i mig ska man sådja på det och så i mig sådja folk i vår huvud och på Bob Dylan. Han klöver vötterna fullkomliga tog, annarkvist är du hoa över fyra av lustesen tog han är så särskilt som han är. Ett av tog du alltså inte lustesen.
0: Jag ska säga det där, den är en gitarristen där, lead-gitarristen Larry Campbell. Han blev rocknad för att vara mittlen två av de bästa gitarristerna i Nashville. Ta till som var bäst kännläggare i Hollywood. Ja? Och så, men han tog inte att hör ner. Han säger, hur fanns jag att hör ner vid omkring? Så säger han, nej, Tim, jag har hemma inte kommit. Men, visst Paul McCartney ringer till mun, eller visst Bob Dylan ringer, så ska det färre.

0: var øyelig at tøtninga mykje fyrir så poppargesten tog i illa konferra seg sjøkken filtr tja plattfilo. Og Bob Dylan var engasjera av tja Columbia Records og så kjemmer han vis nir sanchen on Like a Rolling Stone. Yeah. Og han minns akkurat hos nægan minutter han er gossi 6 minutter.
1: Ja, han er 6
0: minutter. Det er å si at tverferna så lenger som et le skulle være som en platt vil jeg gav ut. Og han fyrir så inn i en samræðing vittar om at det her med Torvor Kvorsi til Høgla Stingui og det enda jo så vi en uppskott om han er semju. Her i stjórin tja Columbia Records skjedde opp er at Jag tror klick var sanchen ut två. Andra personer skulle vara försörjning och singelplattorna och den sjätte personen skulle vara B-sörjning och ta sätte Bobberen Helena Roy. Kosta mig. Och sangren som släppte ut.
1: No.
0: Han så lagt det in och han gav slå Columbia Records. Det som så händer är det att Columbia och CBS lägger samman plattfilmen. Mm-hmm. Og så var en tekniker som hei syndre av Kile fyrir tøvnlaget setter til å rote opp i ætlandet sånne her bondene som var inni av gønselen tja Columbia og knapt ja, så jeg var ikke så lengt at han var det var, men nekat han var så høyre han så oppdøkna av Lager Rollingstone en demo så tankte han visar sjolven at det er noe løy, at det er som sangren skal ikke gjøre noe gamslo omgang i Rukom. Så for en av tos av utår av CBS, og med kjær hver åksen. Ja, det er bare en gjørende rønt. Jeg får en samleien og får inn i et diskotek i New York og spela. Og her ser alt pura runarbundt. Och ta fundar jag ser CBS och det var hända sanju jag och det där vi har mött det över i mitten en av de allra bästa sångarna som näkrande i George.
1: Så han har lagt namn till flera filmer och nekva bøker skriver bæra om hans hansjen. Jeg ser boksett, her er en høylt løva bæra vi tusen hansjen, man får alle søvende om hansjen, utviklingen. Han er han blev typ bättre vill jag säga nummer 2 av hitlistan inte det att Bob Dylan har omkring haft en sang nummer 8 det är alltid eller gott som Elvis och Beatles och att det ser Michael Jackson det har det strypt på vis av han har omkring haft ett där det är alltid
0: men det är ganska istället att snurra upp. Alltså det är snurr som kvalitet.
1: Jag vill spela sen inte där för länkor, 6 minuter. Du kan köra en sen 6 minuter. Men här ta flott igen ett marsch att då.
0: Allvarligt tror jag att han tror att han arbetar bara ur från sin egen premiss.
1: Ja. Då tar jag vi säger tack för det och nästa vecka där Christian Oswald vidare så fint.
0: Stora tack för det.

God morgon, klockan hon är halkon tjej. Er är morgon stunden. Solen reiser morgon klockan 15 minuter eller tryggerstyr till 5. Akkurat till 5 ska jag söka tryggerstyr till 5 ska jag ja, bland till samma 15 minuter för fyra och solen sätter att det är kväll klockan 2 minuter över halkon 11. Känns det syns rusk ut i halsen under morgon till ganska tid att han förkväll sig av det, men det måste jag söka. Men han går till munnen, han hjälper upp på. Dauren nummer 141 år, hon heter Helena. Hentan Helena, hon levde i 3 och 4 öld, om det är 246 till år 333. Hon var giten romersk kajsarefrua, mamma Konstantin Mikla kajsaren, så var han romersk kajsaren och lövde kristendomen i romverja regionen. Så vad säger att hentan Helena var av fatakariat, men hos det giftes hon vid den romerska herovastanon Konstantinus Glorius. Han får fra henne søtt nøy av politisk navn, men da sånne tar det Konstantin var krønt til kajseren, fikk Helena tiknavalia høyte Augusta. Søkne sier at Helena gjørdes kristen, og som omlai er fors Aragomol, før hun av en av ståra pylagrumsfer til Jerusalem og høyleia landet. Enda om alle vera finna til støyene, så var det kjent ur biblene og bytja kyrkje her. Sambart Rønbergskon søveskriver noen fann Helena krossen som Jesus sekka under øynene ugrefter i Jerusalem. Og det er funnet bergstan øynene, det er funnet øyne krossene som tar bare i rånsmennene hun går av ved søgner av Jesus. Så kom Ivar Mal. Hvor krosser har det til kvann? Og for jeg finner at hun, hvor krosser vært han rette, vært en deg sjuk kona lagt av krossene. Og da hun nærmet han og Jesus sekka, var hun grøtt omgengende. Det er funnet østens støyene her Jesus var født, og hettelig her han røs opp, og fra her bygde det tvert kjente kyrkje, føringer kyrkjene i Betlehem, og grøv kyrkjene eller grøv kyrkjene i Jerusalem. Navnet Helena er annars krigst, og mestjer at kjentel. Og som jeg får også ta i lesetta til hva hendte vi krossen om. I måten som vi ikke hyrsene skarskriper at finne. Men sambart søvne om krossene så er det noe stått om hentan. Krossene er ikke tømme om rånsmånen som var krossfester sammen ved Jesus. Her var ikke så stor av og fyre. Og en parster av krossene tjatt og i gasser er innom gode rånsmannen, Dismas. Han var, som det var han som säger, minst till mig inte att du kommer i rydget ut, säger han vid Jesus. Här enda ett sprek som relikvi, alltså en höjla av loter i Rom, och fick samma plås, fick en plås i som kyrkje som krosser i Jesus. Jesus krosser, ja, han var dalter i trutja parster. Hette för att trutja till sin dyra bär loteren inte kunde renast eller förfärast i ögonen, alltså man sprøyte voen for å bruke en moderne terminologi. Men nøyest det for å sprøye dårdene, som var til Lene, så valgte hun at øyla tannkrossen uttrykker høvesparster. En parster var verende i Jerusalem. Han var sett til et dårdabarst og et dårdabarst hiltje av godlen og silveren og varvater unni nøybygd og gravkirkene. Pøyla grøymer fjeras tider og ødlån heimenon at kyssa og suttja treie. Men det här som är väckt, han blev stjålen under en ransmannali eller en herrlig som var här i Jerusalem. Och en pastor var sänder till Konstantinopel när en pastor var given Konstantin kajsaren. Söknen säger att han brukte naglarna som stod ju till att värja herrskjål med jag ser och så inom krutsche. Och en pastor och Helena visar till Rom. Hon gömde hända pastorna i sin äkna palass som sötna var just lundla kjent och Santa Cross kyrkna i Jerusalem. Heiliga krosskyrkjan i Jerusalem og i Rom. Og her sikst at hese liksom spredjene til ikke enten det og det. Men som sagt, nekver hensugjane krutsch og rånsmann ali hava herja og større parster av krossen under harven i det. Og en stortlig detalje om man fer til kyrkjeboer gonger rundt om muren Magnusar katedralen så sært du i estere enda og av muren og en av fitesteinstalvo mura inn i veggen. Og her er det at det avhåverda føreska utslettet til hesa søvnan kjemmer inn.
Då hevast han større pastoren kvarv i Jerusalem, så våre småar flyser teltar langt i fjord i ölda av krossen og sender rundt til katolske kyrkjer og bispasæder i ödlån i Europa. En kjenter kyrkjefer Johannes Chrysostomos skriver langt i Arnon 312 at alle heimeren fotler av splinten av krossen. Og det her at Magnusar katedralen og kyrkjebøt kommer inn i myntene. Tøy, som av årsak så stender godelskapet, som det var røpt, av ytre estere enda av vekje og kyrkje på murene. Framsøyen som sagt en fitesteinstalva, og gir prøyt vi mynt av Kristi krosse under Trimund Bovun. Av skapene i kyrkje på murene stender av latunskun, heita bostavur tja hesson høyla og gripun. Av krosse herrans, av offerlampenun, så i her hin høyla og marie moi, og bøyen av hinn og sæle på en slavåte, Magnuse, urgrøv tatlaks halka. Og i skapnum som tverfer i søvn man vil være dommer leten opp, har det funnet lauter av bægjøyne, bøyna grind og av vie. Lodene til unga det kanna i nærri et land tog er fester. Så mølja, en spinkel spinkel mølja, så det sprek av de heilige krossene å finne og kyrkje på murene. Søkne sier annars at den rette krosseren var i fore eller sederstreg. Så om flysene i kyrk på muren, er det tog, så og en togjerfesting passer. Det er vi en sensasjon.

Oran G og Medina her leik gemt dit nummer. Klokka nå 8 minutter og tjej. Og nå ikke granskning viser at teat kela eller nema med rolig og tås og rolig av høner kan kyrra og få høner å kjenne seg vel. Ter oppleva sambandet vi menneska positivt. Skrampusambar granskar nu då lunch vi kjent att det är gott samband att mittlen människa och djur avvarskar ätfärna och om alla djur gör oss strångt. Men ökert till det är om djur nu öst uppleva kontakterna som bönlös, positiva eller jävliga. Heta nu granskar nu kanna vi hön och vi äckla i hönor. Hypotesan till granskaren var ett eller att djur väljer att halta till utom stövnen här det har haft en goda upplevning. Röntgen 50 om 20 tämmar hönor som fink två imisk höstnärhus att hålla till. Alltså där kunde du välja självar. Och i det ena höstnärhus någon var det hönnar varliga, kelajar och tåsar var vittar under rolig och vinarlig och tona. Och i hinnan höstnärhus någon var det människa till stiger som kvörst, kelajar eller säger näka men bara vi är till stiger. Och i bara höstnärhus någon var det omstående akra lyka och där fink just som och mångt av före. Efter stått här tog så saunas hönnar i höstnärhus någon här tar vår ämliga kela här och tås av vittar. Sambart granskar någon bänder ett av att här sätter detta släg av människa i en samband och samband vi åkort positivt. Hörna förresten att omgänga höstnär i husen här och var inne som kvörst i kela eller säger näka. Som granskarna säger att det här helst vill det bli inne i höstnär i husen här tar vår en positiv stämning. Och rörsle visar att det gäller i människas samband kan veta positiva känslor kan hönnum. Sier Ben, lektar jag Jora Lektanskolen i Bristol och lojar för kanningsen. Sambart granskar nu visar utslut en anfald och blutslig att det anfald och blutslig handfäring ger mån att suna en till hön. Och detta kan brukas till att bedra om Jola Jora välfärna i landbunan, sier granskar nu. Så, det är du färd att säga oss just i mig och tåsar vi attnar och rösa dömon och ganska synkron sank. Så först var en glädjare här som upplever en positiv stämning. Och säkert, at the end of the day, något är en bättre smak.

Ah, yeah. So, the Olivia Morgan, Nicki Minaj, or Justin Bieber here, like Beauty and the Beast. Klockan hon är narskast tjej, om det är lite komma på internet. Hickar man ut så är det av fackrasta veckor i morgon. Så att dagdrabbarna tar lite av grästranden och som sagt är det sagt att det är värre mellan 8 och 12 steg i det. Allt det gräs ska ha tjej steg för att växa. Så gråren vi är nu. Som gång tar gråren ordentligare. Så man får hötja och ja, kanske det är helt enkelt ganska nåt här i juli. Men annars är det också i juli och i augustmanna. Det är värre morgonstunden och i morgon om det låter komma på internet. Så gärna kommer morgonlästaren så baden utvarsp och så kommer två väl upplagda värster vid goa morgon färger. Det ska jag spela är klockan 9 och tack om det inte att det kan ha gått lära från Össure. Jag är färdig att tacka för i morgon och säga till att morgonstunden verder efter och i morgonarne klockan 9:30. Farväl, vi har ju ett line gåpan där och i den.

0: Sendingarna hesa vikna snickar sig om sanser och därför har vi att prata om følelsesansen.
1: Ja, men nu sitter vi i en bojerumme och det är så blö och boja till Europa stråk.
0: Det är alltså långt att boja till man inte lakna.
1: Men du, det är ju när det är inte bensin för att vi har nerver. Är du nerver det?
0: Faktiskt inte, men hur har vi nerver det?
1: Det är inte om følelsesansen och tror också att vi är nerver att göra. Det här var inte, men jag vet inte hur kvät.
0: Jag hoppas att lakna som vi får in till för att fortälla oss när det kommer nerver.
1: Helt han nerver.
0: Kanske.
1: Kanske han bensin över utvärspe.
0: Kanske det så gärna kommer.
1: Ja, men vad ska ta sändningen Leo så må vi veta vad det är, eller så?
0: Jo, det må vi, men vad ska vi göra nu?
1: Du ska bara sitta pent och bo i hela Europa det.
0: Man kan inte snacka så mycket in i ett rum nere.
1: Det är en kjell till hinna när vi sitter och snackar. Här och i mig, här på min iva,
0: nemme vem med närt det ju vi. Ja, så slapp vi in.
1: Ja, nu är vi där och där finns färdiga lakna. Hallå!
2: Hej!
0: Vad säger du?
2: Jag heter Absalon, Estrøy, och lagt ner. Vad vill jag dit?
0: Du Absalon, vi är att lära kanna følelsesansen.
1: Och vi skiljer inte ordentligt att det är vi särskilt att det är vi nervon. Alltså, Janna är inte nervon för innan jag snackar vid det. Hon kände ju inte så hårt. Och hon helt kanske ett av det. Att du är nervar till vi kommer. Men hur tänker vi? Alltså, nervar och følelsesansen hänger samman. Men kan du hjälpa om vi är snär?
2: Ja, alltså, det här nervarna är imstyrt som du snackar om nu. Det här nervarna som du menar vid følelsesansen. Det är inte det samma som det här nervarna som man vanligt säger att man har glömt ringa nervar. Det är slett inte det samma.
1: Ja, det visste slett inte av, Jonna.
0: Ja, det visste slett inte av. Kan vi sommarfogla en bok?
2: Men att hvis man reter sommarfogla, ja, men det är sånt helt annat. Och varska tar nervarna, det här är ofta ganska sida där uppe i hötten och tja omkron som behöver ringa nervar till det skulle utvarspet eller också. Men tar nervarna som vi menar vita och snacka om nervarläge och nervar, och det här sitter alla möda sedan i kroppen och det här var nästan ont vi hittade att göra. Men ett av det till fällags till det är att bara kunna ångta mötas uppe i hötten. Men hinner nervarna som till dem kom åt han för att det här kunde till dem fortälla där förskilt om vad det är i omheimen och tja där.
1: Vi har vi ett följdsans?
2: Ja, men det är nämligen för att finna det av vad det är runt om åkon så vi kunde frihålla åkon till det. Till dem som skulle ta sig ett ting, en tandpost eller ett skrubla eller något sånt, så kommer vi veta vad det är. Och så kommer vi till dem som tar sig en penna och skriva eller gott. Men det är sannolikt att det är så vi kunde välja åkon. Mot det till dem som vi vill bränna åkon, eller hvis vi er alt for kaldt, eller hvis nå til dømes er at akkurat som gjør at vi får en egen pøyne i kroppen, så det går også sånt, og så kunne vi jo flytte akkurat til dømes. Eina fyr var det ei pinka lort til ditta, hun er
1: gilt og finger lenge noen, så sier man... Hva kan kroppen føle?
2: Ja, for kan føle alt med til himmel gjør, men det som man vanlig snakker om, det er man til pøyne, som man kan mørke, og så er reisende om akkurat det kaldt eller heitt. Men så kan man eisne mestja om okkurt gittlar, etla okkurt skriger, til dømes.
1: Men pøyna er ikke stortlig. Hvor skal vi ta av det?
2: Til for eksempel, hvis nå du til dømes brenner deg av en av plato eller okkurt, så måst du skunda deg flyt av armen. Og til det som så øyla smart vi pøyna til det, ja, men så kunne vi flyt av armen til vi brenner okkur. Til dømes så har vi en hundens rykve av sånne, ja, man kan si at det er sånne kontakter som sitter i hovene. Og til kontaktene, der kan man hvis du truster av der, eller hvis du går også ordentlig heit av der, så tenner du til kontaktene, og så fører jeg signal, gjøkne nervene. Nervene er akkurat som sånne letninger som fører inn i kroppen kjører der, og så sender jeg der på atter til motstanderommet at nå skal du flyte armen bort fra. Det vil si at det er så jeg legger du ikke fingeren ordentlig hvis nå at du er hovedbrent eller vi er brennet.
0: Som vi sier at jeg tåler bedre på inn enn andre.
2: Jeg tror man kan vende seg på inn. Somma kontakter som vi snakkar om åren, det här har haft det sådär, så att du tror till lunch där, så rikar det inte mer. Så det här har lukat som vant sig vid omgivelsen. Och det är nog så smärst och du, men det är nästan rättlig osmärst till att du dömer som nu du har sitt i omkron allt för lunch. Och så är först fyrst illt, och så blir du via vänner det vita, så kan det vara skäligt för hona kjöta. Men man kan inte trycka till att somma följt det tåla bättre på inne än andra. Men det kunde ha ganska vant sig bättre vid på inne än andra.

0: Är det andra stannar kroppen rygga bättre och följer vi i nära stannis?
1: Ja, det är ju en helt säkert. Till dömes så vet man det att det är till ölen ekvar sådana kontakter som man kan tändra. Till dömes av fingrarna och varorna. Tui brukar vi det här fingrarna och ölen ekvar mest efter om kvart till dömes att jag tänker ett lär skriva. Och kanske det bästa exemplet till är att ha vi följt läsa blindskrift. Ta kunde det bara vid en fingre struka etter nøkron knoppen som er av en bleie, og så kunde det suttje en hundansyk hva ting kunne du etter å lese det på den maten. Og til dem så var det nere der en øyelig gåver til at mestja nekve ting og herre og nekve sånne kontakter. Og det er ganske tøy at vi skulle smakke denne maten som skal munne.
0: Men vi har lært til å gjøre vikene at vi sitter ved heilene, og vi hører ved heilene. Følger vi oss ved heilene?
1: Det er ikke jeg helt sikkert. At har vi i rødbøten, så har vi kjørt det lært hva de forskjellige ting er som vi føler vi. Men maten vi gjør det på, det er faktisk det at vi til lømmes teka i en ting, og så mest kjører vi at dette her er noe spesielt, og så er det noen som forteller oss at dette er et ting. Og så neste for vi føler det, så vidar vi, okej, okay, det här är faktiskt det här tinge. Så till ändan står vi det här och lärst ordentligt väl. Så kan du faktiskt köra fingren eller hånden in i en kassa här som heter tinge är. Och utan att sörja det, eller utan att jag förtäller oss om det, så kan du gå och följa att det här är akkurat det här tinge. På den maten lärar vi det. Men det är också spännande att jag tror att visst nu vi skulle alla att följa vid huvudna så att vi inte görs näka annan. Och då har vi det eisande lärst det att det är sådana ting som släck kunna lösa sig att vi inte följa. Til dømes hvis noen man hever ordene klær, så mest av de kjødler, kan gav de kjødler til å huske om de klærne. Til tog at heilen han sorterer det avvesentlige fra, men han mest bare det som viktig for akkurat kropp til dømes.
0: Er det noen greier som sorterer skreft?
1: Ja, det er det. Helt sikkert. Men hvis du forstiller deg at du har sittet og har noen stål i ordet landet, og at nå faktisk du begynte å få ilt rumpene til at jeg tror ikke du får det fast, så er det bare flottet. Men det är summa som inte ordentligt har det i ögonen och så följer det skrift. Men summa det missar ens enläggande till att kunna säga att det här är faktiskt kallt och att det är hatt. Och så bränner det sig ofta.
0: Kosta tutningar, Mitchell, hällde du av följelsansen er mot hina sansner?
1: Alltså följelsansen, det kallar man inte för det här särliga sansner. Man kan se till att alla sansen är öliga viktiga för oss. Men jag tycker att följelsansen är öliga viktiga ut i dagliga utan vi tog oss något omta. Men visst nu vi tar till dem smatchesansen, han ska smaka om det rätt. Det som vi äter och förstås nu. Och ägna sansen, han ska få det. Lukas om till från en steg till ett annat steg och förstås nu. Så att det kommer att ägna på kvart och värst. Jeg tror det er at i akkurat samfunnet som vi er i det, er følelsansen kanskje nesten lukka viktig som hennes sansner. Men hvis du til dømes ikke har følelsansen, som sjuk folk eisen har i følgen, så kan du øyne kjøtt komme til skia uten at du varst det. Men hvis du til dømes mangler egna sansen, så kan du godt klare det du kan få hjelp fra øren. Men ånden kan ordentlig underværest, og alle kunne nok underværest på en eller annen måte hvis man bare får noen lukka hjelp.
2: Hoven bestemmer nok snakker vi følelsene. Da vi er kaldt og så bra ut til hoven da.
1: Ja, det gjør han faktisk. Til dømes så hvis nå at man er ordentlig kaldt, så kan hoven gjøre til at hun ikke kaldt snakker av. Og det gjør han på forskjellige måter med den andre. Så er det ikke snakker blå som slipper til hovene. Og man svetter ikke. Og så reiser harene seg eisene. Og det gjør til at så er det ikke hun slipper ikke forbi hovene og kaldt av. You know how I
0: feel. Alltså är så tjonga nervar det hit ett finger när jag med.
1: Nej, men det du där så överskar luttlar man annars den här mikroskop för jag såg där. Och tackar man nästan se men hur så näck var det där nere då? Och att alla är faktiskt körde lucka. Faktiskt är det så att det näck i muslö av kontakten som vi säger. Och som är det att sitta halt åttast i huvudet. Och som man sitter faktiskt bant under huvudet. Så att det är öl imskar. Och till rävlar när små är ändar. Men sattne så samlas där. Långt in i kroppen samlas där. Så är det nästan bara några helt få som färre att lämna upp till hejlan. Då kan man gå och sucha där eftersom vi ber nej.
2: Men hur är så hoven fyra nervarna?
1: Ja, men det tror jag att den viktigaste funktionen för hoven är att hon är en värja egentligen mot omkvarmen. Och så är det att allt tingsna som kommer utanifrån, de släpper inte köknen i huvudna. Heldig luft, heldig vatten, forskjellige skiten ting, bakterier og hvert og sånn. Det er vel stemmer heldig ikke kjøkken hodene kjøkken til, så er det blir sjuk på en av veien.
0: Men det er forbi nekve hodene, ikke?
1: Jo, det er forbi nekve hodene. Faktisk så nekve at hvis man sier til at hodene er et gøkken eller et organ, og det er det faktisk er rokkene som man vil ha, så er det det største gøkkene som vi har i kroppen. Og da man skal rokkene ut, hvordan det er mye kjøtt, at man misser hitene, eller hvordan nekve till dem som man fördampar av vatten och så vidare som man svettar ordentligt så är det viktigt att veta hur snäck av hur man har. Och det kan man göra via att man kan rockna hur snäck var färgmetrar av hur vi det var. Det är faktiskt så att böden här var otroligt stor överflade i mån till hur snäck vaxen här var och hur snäck mån till det via. Men till vaxen här har det faktiskt inte så öliga stor överflade och heller inte hur mån till hur snäck det via. Och det gör det att vi kunde kött, rakna ut till dem så kunde jag ha vätet där missa och korsa sönen, visst nu på att den är sjuk.

0: Men Elin sitter ute i svarta stolen og hon skal kannast.
1: Du visst nu ett hedge i hånden av Elin nu och så har vi en luttland klot som här det är som drar spritt då. Och så strut ju spritt det efter hånden av kjönen och så tar jag för lampar så är det att jag känner som att det är orga kallt. Och vad hällde du Elin? Märkes detta kallt?
2: Ja, det var kallt. Men jag syns inte bänt ju för att det är på innan.
0: För att ta på innan?
1: Nej, bara pickla ut center. Och det som jag har vet, jag har faktiskt en spurskan lot. Det som jag ætlar mig att trusta helt spekligt i hånden av kjellen. Och så ska du säga ja, kvar och för att du mest gör det trusta jag det. Och här?
0: Bara och Elin.
2: Ja.
1: Och mest du vet ni heter?
2: Ja.
1: Ja. Och så prövar vi hina hånden av. Mest du heter?
2: Ja.
1: Och heter?
2: Au!
1: Så hatt jeg drikket.
0: Hvor fikk hun ilt her?
1: Det var ganske tøy at vi tror ikke jeg lusen det for fast. Men det er sånn tøy at hun føler ordentlig vel. Vi har sånn hånden ned på en.
0: Er det påsett å få ilt her?
1: Det er det helt sikkert. Hvordan tar man snakker om at hun hun rikker til det som hun skal brukes til? Så det er man for å gjøre det.
0: Det må spørre, Ellen. Hvordan ilt fikk du? Hvordan er det fra ilt, tror du?
2: Ja, det var fem også. Men ikke så langt, bare fem. Ikke så fem. Det var fem.
0: Ellen, allt detta visste vi ett simpelt än inte vi såg ut i bojrum igen.
2: Nej, och nervar, inte bara nervar.
0: Och tar det rättliga näkvar till allt.
2: Och så samlas där och blir till sådana stora lättningar eller så.
0: Då tar det samman.
2: Jag har ångt mötas där och blir hejlande.
0: Och hoven.
2: Och som är så stor och jag syns inte att bötterna visste det.
0: Visst är slett att de var så stor och modliga där vi är.
2: Och som är då så väl vid födelsen att jag kunde läsa vid en fingre.
0: Och att du fick gilt.
2: Ja, men det var så galet och lugavallt. Jag vill lära dig näkvar. Tusen takk for at vi kunne komme til oss av tid, ja.
1: Det var slutt.

0: klockan är 7:30.
1: Ta einasta ratta era bor ein underskjørt tunnel til Kalsøyna heldur enn bitja ein nutja ferjo til Farløyna. Ta heldur Jakob Vestergaard landstyrs med over samferðslu malon sum gjørs kvalt var við at tunnelsfundi og skúla tru í Klaksvík.
2: Ja, ta haldi eg er tan einasta ratta lausna. Ja, gera ein underskjørt tunnel heldur enn ferke. Eg livi enn ferke kvant ta og til ikki vera ein lausn. Og tøy er tan besta lausn underskjørt tunnel. Jeg har så sagt i kvöld at jeg skal dra loa vi tog vi fergene og få lyst til å male vi omkjøret om det bedre. Og eisen er vidtjere at det er politisk i samgångene, landstøvnene, så la seg at man er bedre opplyst til utenforen da man skal ta en støv til hva fremtiden sambandet til Kalsøyene skal være.
1: Landstorsmauren vildi teg ikkje lova kalsøyngun og ein tunnel, lyfte røkke bæra til a kanna tunnelslåsjna narre, åren nøkur nudj kalsøyar ferja vire bjau ut.
2: Jeg fag ikkje lova ein tunnel på nakkana gursje samgang i landstori etla luktingje, men jeg kan lova at jeg kan arbeida fyrja lysa mali ut i æsar, og at regna til som jeg kan fyrir at ebevisa eisne politiskipa nummer til det rett å gjøre en omskjøretunnel. Han vil kanskje ikke gjøre det beina vegen, men bedre en rævfester, så vita folk i Kalsøyden at det kommer en tunnel helt enn en ferka. Jeg held ikke at ferka er en framtida løsning for Kalsøyden, det er en omskjøretunnel.
1: Säger Jakob Vestergaard, landstorsmäver vid Svein Trandarsson efter tunnelsfunden av Skolatrö och Klaksvig och Görskvalde. En nudge färja till Kalsöjarlöjna är projekterad. Arboja smuja färjerna som är mätta kosta åkost om 140 miljoner kronor är klart att bjöva ut. Båa är fram emot Maldeskongo i Nuk och i det nu nudja amerikanska konsulatet lyfter upp. Vid vilja göra USA grått är att Scholz avgöra rattaren och framtiden till grönländska folkenen ligger till åkken och att hese ratten till att komma till Atalien skulle inte vanvirast av hända hot, säger Akka Lukko Luk Fontaine som kipar fyra emot Maldeskongene. Amerikanske sendiherren och i Kjeppmannahavn Ken Howery vill vi till mottökna ta nudja konsulatet som ligger i Mippo innan i grönländska huvudstaden lyfter upp sådana parsten. Men särskilt sändemauren Tja Trump i Grönland, Jeff Landry, som har varit i Nuk Sustodéan här, är till färden av landen och att det har varit i Kjövi. Grönländska landstorisformauren Jens Fredrik Nilsen säger vid Bläje Sermitsiak att han varit i Kjövi till mottökna av amerikanska konsulaten och sådana parsten. Samvart Sermitsiak har flöjt i ånder som var uppgöra vid till stora mottökna och just nu sagt nej tack. Årsutgen är spänta stående mellan Grönland och USA. Här amerikanske forsetten fløyre fyrir hos akse vilja øya og styra Grønlande. Hevas fløyre virkju i fyrjun en undanferin år heva kjept svartkjaft og i var, vore 18.342 tons landa utalands, 11.200 tons i Norra og 6.600 tons i Danmark. Skibene vore 5, borgaren Kristianne Grøtenon, Gøtenes, Huaberg og Jupiter. Kristianne Grøtenon landa i tverfyr, øynafyr i Norra og øynafyr i Danmark. Og i fjör landa og 15 skib svartkjaft utalands. Te landa og 100.000 tons og i fyra London, Danmark, Urland, i Osland i Norra. Landingarna ta vore 2 i fjörde och i år vore där 6. Undantagslöj vi i fjör att landa svartkjaft åttalands för urgilde 16 juni och i år var undantagslöj vi bäragallande till 15 maj. Andes hantavirus är kommit i listan vid allmänt vandamiklon sjukon. Heiti Gjörst för att trycka att sjuka vid Andes hantavirus ösne kämur under avsättningarna och i farsöktarlövne, säger Hölso och Årskumala Röje. Röje har gjort uppskott om kunder om Andes hantavirus. Høyringsvær om oppskottet skal være til Hølso og Årskumalaranen 4-20 mai, da det er skundt å få kundgjøren i gildet. 13 sjuker er nå av listanen vi allmänt vandamiklen sjukken. Nu är Kina mellan landene som köper fiskavörer för över 1 miljard kronor om året ur färjan. Hina landene är USA, Spanien, Danmark, Brettland, Russland och Nyland. Utflottningen till Kina vaks nekv fram till årslåg 2019, men minkar ju sojan nekv i årsbyrjan 2020. Nu är manavarlig utflottningen till Kina fyrfald av år från 20 till 40 miljoner kronor om manan. Og enska fotballslige Aston Villa vann i gjørskvalde finalene i Europa League. Urslide var en sannførende 3-0 sigur mot Tuska Freiburg. Malen i finalene som var spalt i Istanbul i Torskalande, Skoto Tillemans, Buendia og Rodgers. Het er første europeiske steipe som fela i ur Birmingham vinner i 44 år. Søgnast var i 1902, ta Aston Villa vann Europa Cup-finalene mot Bayern München. Så det vevvannar lydde låta av Imsson 18 med 9,5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og torst fyrda mesta og i stoven mjørskje. Og i kvöld låt til frukslåt av Lansinninje, 38 meter om sekunde og i natt sonnan. Smaskutja og torst fyrda mesta. Fyrda parsen i morgen låt til frukslåt sonnan, 38 meter om sekunde, skutja og i urhøver torst og i stoven mjørskje, hiten 8-12 sti.
0: Kunjer, fra fjærhittafellene. Og i samband vi rørarbeidet, vi skrua fyrir fjærhittaveidingsene til mer til gøde 1 til 24 høstdagen 21. mai fra klokkan 8 til klokkan 4. Etla til arbeidet er livet. Fjærhittafellet.
3: Gjøvann morgon fyrir.
4: Vestir morgon, Danmark og Fossaberg
5: og Rumi

0: Vi her som tånden bjøver vi til velkommen til en spilte nødja morgonsenden kenta høstmorgonen 21. mai og SD vil også hente deg inn over heimsted for mentene litt markfeltet for samskifte og menning. God morgen, Rama.
1: God morgen, Rune. God morgen, Følger. Ja, Dermen, som du sier, heter Dermen som skal gjøre åkken møvlegge bedre skilje vire og i imsom mentene og Jag lärde att leva livligt.
0: Ta kunde vi allt och vara mynt och huxa. Ta läga som skilla gott att här var vi ser och vi för någon.
1: Ja, så vidare det ja. Det är alltså en sjunde maj och till alltså hemstäver för det mätten är lite markfältet för samskifte och mening.
0: Ja, och färra vi så kött att hitta att skronne så vet han inte om ja, färra vi färra folk och vi söker där ju och Og gott nun at kleine tegjerast alt samt meira lidføver og teber bo om at utlendingar komnir av vitsjan i farjon.
1: Ja, og det her var eisen her myndatåle om holsen. At det klar.
0: Og du hugsi, tjeipa ötlu samme handle. Altså, hvis jakkan det mast sarsta beina vegin.
1: Ja.
0: Hatt du ikke klær du fast for en alt? Eller hva?
1: Ja, det vet
0: jeg. Jo, du kan skal gjemma det.
1: Altså, du hugsa litner.
0: Litner til du sarsta beina vegin. Hatt det her en vitsjan. Alt gott om det.
1: Ja, men det alltid lagt noe som det skulle til fjas.
0: Det.
1: Jeg synes om det gikk til dømes av havna gøtene, så bare settes i en kafé. Det det lukket som.
0: Ja, som om at du fyrreger det, eller man fyrreger seg til en ekspedisjon.
1: Det ordentlig, det ordentlig det som
0: det. Det det som det ervus.
1: Men henne veien, ta vi vidføringer fra Oslands, at fjerde så... Så jag vet ju att ni har det. Det är shorts och t-shirt och sandaler på ena vägen.
0: Ja, det är rätt. Och så är det en som håller förringar. Du är inte sälja väl att klä sig efter förska veckan. Alltså det är en sån... för man folk ofta en sån bubbly etche som kan brukas i ödlom veckor. Lycka mycket. Sol, ösande regne, vinter... Ja.
1: Det är några sån standard klattnadplugg som ja, det passar.
0: Alltså, och då kunde man gå över igen och sådant. Regntatton, vindtatton, ja,

0: natur og samfunn. Og det for altså, at høre mer om det her i tøymannen mellom 8 og 9.
1: Ja. Det så leis at i sommeren, va, ta da nek som gleder seg til fotbollt.
0: Ja.
1: Det fjorda korsar at HM i fotbollt i og hesa fer da nummer 23 og i røyene, og hesa fer verur ta hilti i Trimon London til første fer at ta henter. Det altså i USA og Mexico og Kanada. Og 16 bøyer og verster, 11 tarra i USA, 30 i Mexico og 2 i Kanada. Og dette var det første fer at heilig 48 li var vi i Kappingene. Dette en økning fra 32 som platt at vera. Og sånn at så vera man tatt i USA, så var det eisen et så nevnt halftime show som det robot her i vera.
0: Underhåll i hållaisnon.
1: Underhåll i hållaisnon.
0: Ja.
1: Vi känner att det är ju från Super Bowl till dömes ta otroligt han ekvir just på sjur. Och tälla lite till att det ger han också en ekvir på sjur eisen i här till själva finalerna som är 9 juli i New Jersey Stadium i New York. Tror att här kunde folk glädja sig till att uppleva Madonna, Shakira och så här snär BTS.
0: Aha.
1: Till att snär koreanske bolken.
0: Ja, det menar jag bestämt. Men jag husker att det är ju i USA.
1: Ja.
0: Det har vi se att allt det här för väl sagt han säger att ganga fyrse kvart tar vi lite sova.
1: Ja, så är det ju skilt att det är inte så öliga högligt i ödlån för hon som dess någon. Att onket så ska man kanske sätta sig här vägaran för att fyra sådja.
0: Först och gärna det?
1: Alltså 100%.
0: Gärst du det?
1: Ja, men alltså inte, nog inte alla dessnar, men vi kvarst, ja, sjålande. Det är sådja att det är alla du inte gör.
0: Absolut inte. Alltså det ber ju till att hitta som man säger förskottet.
1: Nej, det ber inte till.
0: Det har vi faktiskt gjort vi alltså
1: ja men
0: det är såna stora händingar
1: från oss händingar men till att landa så går kärlighet och ha en fotboll är inte det samma.
0: Nu ska jag förstå mer än vad det är.
1: Nej men alltså nej fotboll måste så jobba en läs. Det också annars är det inte vi. Och det är nästan rätteligt troligt inte att fratta urslite. Kört om du sätter där för. Alltså så ska du lukka som vara i en muskelrum och dra gardiner för och inte ha samband vid omheimen överhuvud. Och helst inte nära någon i huset eller nära som du känner.
0: Okej, det har varit troligt.
1: Det har varit rättliga troligt, ja.
0: Ja, ja det har varit alltså från 11 juni till 19 juli. I ja. Det är flera som gläder sig, det är visst inte.
1: Ja, helt visst. Och vi tar bara fundet hentan her alt, eller hva kallar man det allmänna H.M. Sanchin?
0: Det her var vi nemlig, det er Shakira sammen med Burna Boy. Det var just det. Samstarv, og ja, helt du her er hitpotensialer, Rune?
1: Ja, yeah, altså Shakira, hun er jo rundt av fyr.
0: Det
1: er hun. Vi har en sangkund, det var jo en sånn her Waka Waka.
0: Waka Waka, ja.
1: Afrika-sangeren, som var et kjempehit.
0: Ja.
1: Om hesten är tärhatten där, tär lever med att Eva står i, men han hever åkort så sluvligt och åkort fotbollskänt i sig alltid.
0: Ja, men lät åkom börja hända ner höstmorgonen vid tonen från Shakira och Burna Boy. Han heter Die Die.

0: Så jeg skal da ta og Shakira sammen med Burna Boy, Sinker Sanchez, som heter Die Die, og hatt altså ta en allmenn, jeg kan kalle meg allmenn i HM-sangren.
1: Ja, det er tatt jeg kaller det.
0: Ja.
1: Hva vil du hæse noe mot til Vakka Vakka, Luka Minnelier?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er alltid jeg synes ikke. Han er ikke Luka Finkante. Synes det her, ja, finnes å slæ, men...
1: Samtur.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, det er Vakka Vakka, vær nækka selv.
0: Ja.
1: Han har jokst.
0: Mm. Ja. Rune.
1: Ja.
0: Du hever telefonen litt kjent framfor her av Bornon. Takk til å lykke og la det cover opp. Så hever du funnet den på.
1: Hva gjør nå? Det er så ikke. Du har sendt.
0: Jeg har sendt. Og...
1: Men dette også Ørvus, så ikke. Hva gjør nå?
0: Ja, hva skal det?
1: Du, dette en tale på.
0: Det er det.
1: Skal du trusse å play?
0: Trust du bara play och halt så telefonen som drar upp emot er mikrofonen.
1: Heter annars ovanligt fram va. Vid
0: totalt.
1: Jag får ju jaunan bo från det här och tog fram mer.
0: Ja.
1: Men Talibo, Tier, Tish Tal, då blir det. Låt hon låt mig höra.
2: Hej Rune. Nu har vi sett här en Talibo. Det var WhatsApp som av första sinne kom vi här som samskiftes hotnån i 2013. Jeg sender telebå lykke søgene blir mer og mer brukt. Og i USA blir vi sendt 5 milliarder telebå mellom folk om vi Snapchat i 2025. Og det nesten 20% mer enn i 2024, viser tøl fra Snapchat. Eisene sier Snapchat tøl at i fjor blir vi nesten 1,6 milliarder av minutten av jobbet sendt omvis sosiale medier. Det en vøkster av nesten 30% om man ser man blir vidvet som forutgjøret. Spørningen hvordan du reagerer til at du først en slik telebå, til det viser seg at folk har imiske hoksaner om telebå.
1: Ja, men takk for bøyene da, va?
0: Ja, men gjør så vel.
1: At jeg var forskundet.
0: Ja,
1: og vandret.
0: Du, Simar, hvordan har du da vist denne talebåven? Er det vanlig at du først talebå som helst?
1: Nei, det er kjølsamt. Det er ikke veldig kjølsamt. Men jeg har lagt mest til at det å nekre personer, noen folk, som nok så gjerne sender talebå. Men det er ikke ofte i feit, ja.
0: Om du først en talebå,
1: ja.
0: Hvordan har du så bare en vei, ok, nå må jeg sende en talebå etter?
1: Ja, det er alltid.
0: Er det ikke det?
1: Ja. Altså, ja, det er alltid det lekkere sender opp til. Jeg vet ikke om det visker jeg sender og høvest ikke har sendt telebo etter.
0: Ja.
1: Eller hva? Ja, altså, det er ferien når jeg har sendt telebo, så er det typisk så er det at noen annen har sendt det først.
0: Altså, kom tanker om det bare nå. Jeg har alltid at jeg har sett telebo nå som er sendt det her.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om at man tar var god, jeg vet ikke om at det er første telebo i. Nekker jeg har sendt til nekker.
1: Ok. Og...
0: Det er godt nok snakker jeg bruker nekker.
1: Nei, og føler du nå at hatt er hatt av virre ikke det senest du?
0: Nei, altså synes det... Nei, altså så er jeg ringer til folk hvis det er det.
1: Ja. Altså, jeg husker jeg synes det at få en tale på det ser jeg synes det flere krøv til mottakerne. Alltså så att skilja är att först en text på, ja men så är det kött lugga skimma och hitta och ta det passat här. Men först en tale på, så måste du passa där löjer att lusta ett dem om. Du måste lusta från början till enda tjående. Och gärna så lätt är att andra inte höra det. Så du ska helst häva öra till vänner eller också liknande. Eller vara fyr till tjåvan.
0: Ja.
1: Du kanske sätter till större krav till mottagaren. Alltså i mån till om det är en text på.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Men det var ju så till rätt i mig ska folk kallt om med sig här Teleborn. Det är som för närmast och i panik du nu får den. Teleborn, vad ska jag göra? Och jag tror inte att sända en slugg på åter.
1: Ja.
0: Och så ser det till rätt en gång folk som...
1: Som sända
0: Teleborn. Som brukar Teleborn. Ja. Ja. Till det här samskiftar vi.
1: Ja, men altså, det er rødlig kjøtt, og ikke minst, altså, er det noe som er affær til gongo, eller hva var det, her det kjørt, det ligger fire, jeg setter seg å skrive, ja, men så er rødlig kjøtt bare at jeg tåser i telefonene, og så er det her, avgreit. Så er det mottakeren som hunker på det, kan man si.
0: Ja, det er det rundt over.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg husker eisen, jeg mer damer fullt så vel tekstbøyen, jeg er helt bedre alltid.
0: Ja, ja eisen tog, altså kan du liksom lese, altså, begynner jo, nå må jeg liksom lese den for seg, hva sier det sånn her? Ja,
1: og så jeg slag mest til at du skal sende en tale på, det ligger et også trusk da en.
0: Hvordan året det?
1: Ja, så trusk du bare, da vet du, ok, nå tek du opp, og så skal man syrre for at du har flere mulighet å klippe ut et eller annet, eller rette om du skal sende en tekst på, du kommer og trusk deg, skrive en knøtt eller noe. Du tar som du sier til det som fører sted.
0: Ja. Jeg har jo opplevet her, og jeg har jo bare søpt på flere for at det har jo sånn, må si, kjent folk som har vært...
1: Og så?
0: Som har sendt meg tale på, Jeg ble litt sånn, huu!
1: Ja, altså, og sendte du så ikke tale på at det er hva du ikke har gjort, ettersom hatt av vår det første?
0: Nei, til det, det gjør jeg ikke. Jeg vet ikke hvor. Er du så øyelig etter vi, altså? Nei, men i veien, så halte jeg gjort det, så ringte jeg. Det kan sånn kikse meg, altså, så ringte jeg simpelthen følelsene. Hei, jeg hører at du et eller annet, og så...
1: Ja, et annet sjående til at skal du leite i gamle boven, Ja, men så det jo lettere ta det i skriva, heldre enn ta det i tale på. Så skal du lort etter et sånt.
0: Ja, godt poeng.
1: Hva er det nå? Hva sier han ved her? Hvordan jeg platt å sende til her? Ja. Så skal du inn. Men hvordan jeg sier du platt å sende? Minns du?
0: Tale på?
1: Ja.
0: Jeg sender slett ikke.
1: Nei, nå husker jeg sånne faktaboksene som du sendte med, Janne. Altså, det er vinter og passe vi tale på.
0: Ja. Altså, i USA her blir vi sendt 5 milliarder tale på mellom folk. Det er omvist Snapchat i 25, og det var nesten 20% mer enn i 24.
1: Ja, ok. Ja. Vi da finner jo noen nekrar vimmersinger i sånn samband med oss, ikke?
0: Ja, men hva skal jeg runde?
1: Ok.
0: Vi er ferdig at vi skulle ha vekkere. Klokka,
1: ja.
0: Vi skulle ikke ha vært noe om vekkere. Jeg kan fortelle det annars. Jag ber gott över i hösten och i morgon. Ja. Det var gott i utskottet, men alltså, det är inte kallt och så att säga inte vinter.
1: Jag sa flötchen i Norrland hos någon till rörde sig i morgon.
0: Nej.
1: Så att, ja, pent väver.
0: Ja, jag har gjort grönt och dejligt. Allt att det är.
1: Tog jag klockan en ägg, tänk av några få tonar med att
0: vi får samband. Vi tänk av lycka några tonar med att vi får samband vid väverstrådena. Och så får jag vända att det är till sig. Vad ska vi knå till
1: Ja, heter Bjärste och Fool.

0: Ja, så bølgeren som leier fire nå etter klokka åtta, og heiter og her som klassikeren Only You. Så færer vi til at halte frem her og utavstående Ranva, og ja, det var så eksklusivt før I morgen at jeg fikk sendt han til kanskje aller første talebøyene som tog nærkant til å sendt. Det mer en stor heier I så fall. Men ja, og spurningen så talebo, hva halda folk om det? Det noe som vil brukt nek I fargen? Det vil jeg si at det nek folk som har en mening om akkurat handa spurningen.
1: Ja, her mitt land en lusher som sier bare, jeg sender alt tog talebo til jeg tog mye å skrive.
0: Ja, og en annen skriver bruker talebo om jeg ikke har tog å skrive etla om jeg skal skrive en longre bo. Kjønner det til kjøttere? Chat to som center.
1: Det det jo. Det det jo. Ein sier jeg går Marco og arbeider sammen med noen kineseron, tar senta bæra Talibo.
0: Mhm. Morning Talibo jo helt okay, som du ikke vel at marka seg og den beste funkan vi Talibo noen at man kan sette ferien opp så det skjøtere at lusta.
1: Ja, det blir nemlig tidet for noe av Snapchat, vet du.
0: All right.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Og så sier en her, vi bruker nekv til å sende telebo via Messenger, så kan man eisen lusta om at.
0: Det at, men man kan jo eisen lese om at om det skulle bli en sendebo.
1: Akkurat.
0: Så skriver en at telebo fantastisk til de som orblind.
1: Ja, og så til flere lusjer som nevner just hatta at her det et godt anbo.
0: Hatta gjør mening, ja. Mm.
1: Og...
0: ja.
1: Hva skal jeg sende til her? Jo, en sier her, Talibå, det bedre at du først atler nu angser vi, altså tona, levende og kjenslene vi røttene. Man kan eisen løste om at du armer senter, og tilber eisene at redigere ut Talibå noen armer senter det. Ja, her så vet man til at vi bare ikke vann vi Talibå, no. Det bedre til å redigere ut det.
0: Kan man til,
1: ja. Ja, så sier Einer, men ja, det fire måneder og vanser til dømes om du skal deile en matoppskrift, ja, men så lettere at senter texten så helt är den att ta in.
0: Ja, och jag lustar att säga här att jag sände allt och jag talar på. Jag tror inte att skriva och jag tjej och trus och är ramma. Så det inte bara det unga som har tidigt talar på henne.
1: Nej, en sida jag tar här att tjej och halvfjärs år gamla syster min sände mig bara talar på. Du kan säga att henne har fingrar fyllt allt och nek och tastatur någon och att du ser mig så skriver hon så skrivt. Jag svär henne nästan bara skrivliga att du tätar mig mer. Better.
0: Okay, ja, så det inte nej att sända telebo efter hos vid som folk har sett det trust ta en telebo komma sända en slug efter.
1: Ja.
0: Här skriver en lustare I en av sex år gamla omdotter I USA. Hon brukar jaunan telebo till mun från sin iPad. Och jag har fortalt ju mer att hemma på under sockarna var och blunder och småhajer. Så att ja, så att tapper till att bära ett möjligt bo, eisen är kjort om det är helt ur USA.
1: Jag säger det här, jag fick ena förtälla bo som var 30 minuter till långt där.
0: Okay.
1: Och jag har ringt via minna, så tog damar mer bättre. Tog damar mer bättre att skriva så att man lätt kan finna allt. Att det, och annars så sände jag bäst till bo till sist I mina. Och det är akkurat det. Till kvön kan du sända Talbo. Det är också när man också räknar till rättliga
0: personligt,
1: privat.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja, jag vet inte om det är det. Alltså, det är ju, man kan ju ringa till vem som helst. Ta er det ju ens rötten.
1: Mm.
0: Så det är kanske bara maten som man fätar ta.
1: Ja.
0: Möjliga. Ja, ja. Och, men så har vi ett ens folk ur hinne vajten här. En som säger att är absolut brukar han året hete Talibå.
1: Ja, och så är det en annan som säger Talibå genialt, det är gott har man är på farsten, som hästen skriver. Och det är akkurat det att vi var ju sen jag till fyra morgon, att det är ganska smärskt akkurat det att du kött fast och sagt det som ska allt bom sändas det.
0: Ja, men ja, nu tar jag om att du har inte sändt Talibå, men har du omgång till varit när vi att sändt Talibå av året?
1: Jo.
0: Ja, det då.
1: Det passar.
0: Det ja, tar man
1: brottliga series av mikrofonerna till samskiftet till dem som Messenger-program. Ja. Och så börjar jag så här inte bubblenar.
0: Jo, jo, det är ja, det är som markerar att nu är onkel Tella som är teaching upp.
1: Ja.
0: Och då sa du att testenter under i sån här boven och chatter.
1: Ja, det tar blev visst inte panikslin. Tog att det nästa på. Oh, nej.
0: Kan du säga?
1: Kan du sagt? Och börja nu kvar jag är här kvar och vet allt detta.
0: Och så är det kvar trust ju för att det ska föras där.
1: Ja.
0: Ja, jo jo, sjön, här kan man komma illa fyrir.
1: Men det ber ju till dem som messenger heter det att man enklar det som man sände. Men mottagaren skär det ju.
0: Ja, och ta blir det öliga av hovers, som man säger det. Det där var Fossaberg enklar det som hon sände. Kvärt hever hon sänt.
1: Kvärt var det som står i som bån.
0: Det må vara äckliga spännande det som hon inte vill till att vi skulle fratta.
1: Alltså vi sa att det händer till onkel som jag känner väl så här vi ju ofta lite till att spria. Vad skulle du säga här? Vad enkelt du?
0: Ja ja, akkurat.
1: Ja.
0: Här är det några folk som har sent och hon inte talar på men SMS på om hända spurningen. Ja, nu skilt du då.
1: Ja, jag
0: skilt. Ja, jag
1: tog aldrig. Jag väntar.
0: Ja. Skulle vi vänta efter att jag möjliga sin sättning sen till sidan va?
1: Lät dem det att vi får Jester. Om en liten løte. Men ja, skriv framhaldene til interlokkere av 224-00.

0: Sagaris og Bista og nutja utgavan av kjenta Sanchinon ansa etter. Klokkan 8 minutter og i halvgon nutja.
1: Vi vil jeg vise flere folk om hvordan de kunne njøte følger og samståndes vise ætlet til natur og samfunnet. Det sier de i Visit Faroe Islands, nå tar jeg for en under et nytt avtak som til Europa, Please Visit Responsibly. Alta Magnus og Røtter Eilstrø, men fra menningardeltene til Visit Faroe Islands. God morgen og velkommen.
2: God morgen, takk.
1: Alta, hvordan står det tropelagen vi flere folk om som ikke ordentlig da ber seg rett ætlet her i følgen?
2: Ja, men han är verkligen väldigt nog inte öliga stora för de allra flesta som bygger färgen. Men för de som vi är utsatt för det är det så att det är öliga tjejligt. Nu har jag tänkt något som vi kommer in i och åker nya attack.
1: Kvart har vi sett att vara en återväntande trobolajtje. Vi också har också hört det i törsliga döme.
2: Ja, alltså det här som vi hör ofta är sånt att vissa folk inte in i den vinter, ja, är alltid att folk röna uppföra sig som bäst alltid, men det är inte alltid man lägger som void, så man ganska körla känsla om man är kommit till ett Napoli och ett museum. Så det är sånt att som vi sa, och det här vi just gärna tog vi kjält och sånt, och det är faktiskt rikka väl, så det bänder att folk vet inte att folk kan bygga så små hos någon. Och så är det sånt att så har som folk av dem som har ut dem som har byggt någon er och rolig om det. Hvis folk färger ut, då är det vi öppnar mest. Eller hvis väcker sker till det att folk är ganska här när jag får det här. Men det vill jag verkligen uppleva. Det är också som tänker någon. Så det är ganska färre. Det har varit lite färre ut. Det är inte värre över än det vi själva färger ut. Så det är några öliga generella ting. Men vi har haft det ringt vid att fortälla dem om det. Att jag hade folk av ganska... Vi har ju det som är frustrerade om hur ser det stämt att hitta och hur ser det chatta. Så också bara vi får ju sen då visst malta.com för jag vet att okej okay, kvask går upp för ju men nu är färd till malta eller så så. Så det här är något som heter attach är bindeli från hemma så inne och tömt skält nu som vi då har haft länkat då i. Här som vi nu visar då någon örnstöv som är av lovet någon och vi har någon där hotellon om bara Smirline och vi får då en ny Atlantic Review så och sociala medier och chocken för oss att spela något större än lite lot och just nu.
1: Men tej för att som kommer att följa. Hur så näck kunna tej se agent att komma hända vägen om kvart man kan och gera och så framåt hur man beskär att ta man er i följa.
2: Det är som det ringt att säga. Vi kommer bara hitta ett rockartöl och hemma så en som är öliga hö. Så det är näck som kommer in och hemma så när jag och läsa. Så det sjönde när kvar som kommer som är öliga. Våna hajka eller gänga i fjällen som höllt och det är också standard i vår nekvalont som man för sig här. Och så suttar vi dock här hagtullen att folk kommer här först och främst för nattorna och så kommer det just nu för mättarna. Så tror jag att ni vet att ta vidare det syndrom kan för mättarna vid det här varen det kommer.
1: Men det är att det ger det hetta och att det är ett tecken om att nu har det ju mäknat att få öppet sig här många fler för att följa men att nu är det omkring något att inte kommer ni nej av dem.
2: Nej, nej, det är aldrig släckt det. Det heter bara mer än mat är att binda om hela finkor och som säger Jan att det kanske är det inte ringt att vi sa att vi får tälja ting. Så nu så är jag verkar vara en rastövn samma vid någon folk och ni har som person och har någon som ödlar vårt dag och stager det ser tingarna. Och öllan är här var en film och öllan är här och kälter. Men nästan ungen här var mittlen tingar som heter här att det här ska vara. Öll kommunikationen är mittlen här. Så det var spännande att jag ska gå och ska.
0: Så jag det fyrde kunde hette er början till näka som kan växa och fler upplysningar kunde komma vid tojene som flera fast skulle få.
2: Ja, absolut. Det är öliga populärt att man, alltså folk vill gärna det gjort rätt. Så vi känner det från Close for Maintenance att folk vill välja komma här och göra mån helt än bara vara vanlig flera folk. Alltså passiv och vill det helt vara vi. Så här hittar vi på några projekt som kunde läggas att rätt och här som folk ska kunna bidra positivt till samhället med det är en också lätt annat.
0: Och här har du några dömning om kvart här eventuellt kunde vara alltså till att TV-kante kunde lagt några träd, alltså att just några som månar?
2: Ja, vi känner det ju från läsotlarna som vi själva gör att vi kan gå i hejan och vi tar inte läsotlarna upp så att vi inte kommer om bojen av fukle och sådana. Och det här kunde man ju spalta sin vi och det är en flöre som har varit yngst där. Och så är det så som att ganska att det här konkurrar invasiva planter i ett lagskör kunde vi göra på. Men vi tar ju känna det just nu från man lägger en värra som man lägger en stor en värra om gång för bojus och roterar så som vi nu har en talma till att det är faktiskt inte är så gott alltså det är viktigt att vara värre än man gör sånting.
0: Jag tror ju att här kommer alltså värra som inte är värra till dömes.
2: Ja det händer också så sälja kistbil och in i hästan den här värra som inte är tar ordentlig och värra när det har varit en arbet vi till klass för maintenance i år. Här vet jag vad tar tar nytt tar fölsko hvis man kan se det så snart nyår, og her var det en vera tar det som øya ver.
1: To, hva slags sindre inn i åte, men altså, dette er jo et rettelig størst åtek som ditt nå er for en under. Hva er det akkurat som det gjør det?
2: Ja, det som heter her er til at vi da var i Øland Ekoar, haft kunding og akkurat hjemme, så jo som kunder om hva så vidt ikke kommer og føres i førjen. Og så har vi Ekoar og sånne arbeid vi under Kjetteløsene som har vært asuchan runt om Atlanten. Så heter här är liksom bindelige som ger att du sårst till att kunden inte nås inte att du länder för dig, ta det som bor av flickvärnen, ta det som jag kan sociala medlen och vem av dig som kan vinna sen då ser man om det här så att du kan söka till färje lojbilen och hotellen och så vidare.
1: Och hur länge för att vet och jag är minst för att folk ska att söka dessa kunderna.
2: Ja, det är Atlanten är att det ska hålla och så länge som det är till så är snarare att det är ett projekt som är början nu men som får hålla av fram och nekra fram i.
1: Allt där Magnus och Rötter i Eilströ, tack för att du var så jäkla när du kom.
2: Ja, så tack.

0: Baskeren Tears for Fears og Sowing the Seeds of Love henta høs morgenen 21. mai. Og jeg vil ha haft en reian tråd i sending okkara, da blir jeg jo vi sånne her talebånen som Ranva sendte i morgen, og så visste jo nå at her og alt flere som velja at senda talebå heldre en tekst Bård han var så för att tända mikrofonen och chatta välkommen Morgsand.
1: Ja, sant det är öde. Ska se. Ja, jag vet att vi mer mer brukt men det visste jag sen att folk reagerar sen rimmes för det fås här. Talbo en t-shirt som lukkar glad för dig.
0: Nej.
1: Och det visste jag sen här SMS i banden att lustar är det sen sen rimmes för alla.
0: Det visste jag.
1: Ja. Här är sen års 24 Talbo. Ofta ligger ikke fire sitt og lustre et bån fra omkron, tar man sitt i mellom folk, et eller annet privat, et eller akkurat. Jeg holder det simpelt enn så irriterende, sier jeg sin.
0: Ja, men du har da trobult vi taler på dem, men så det noen som har opplevd at noen tenkte at SD, for SD langere og sender film på. Altså, så det de som sender film på i stedet for taler på. Det vil si at du ikke bare Høyre røttene, men du sørste i sinne vi kom an. Du sørste, jeg så videobrot. Kom du hukse deg det?
1: Ja, men det alltid nemlig, altså, jeg har nemlig prøvd at det.
0: Helt ok.
1: Jeg samskjøpte jo omkran, ja, altså, jeg er på søpe. Og knapp, ja, så bimle-bamle og telefonskottene som meg, og så trusk jo, så knapp, ja, så ikke et ansikt der. Og så får jeg, ok, nå må jeg eisen tenter av. Mitt kamera og telefonene.
0: Akkurat.
1: Og så, her vi sitter i kontoren nå, Ja, det är sån speciellt.
0: Jag tar alltid tar förstås en lång kreat. Ja. Då måste ju visst ni hugga som kvar du är, och du sätter ut och hur ser er back så in och så framvis.
1: Allt har det där.
0: Ja, nej, det är ju vid svipa.
1: Det är ju faktiskt svipa.
0: Nej, nej.
1: Hopp snägar som just då så för oss ett litet task skulle det absolut inte man kan ju bara se. Jag kan välja bara att är tänder ju med kamera och se det bara här och prata med dig.
0: Ja, men tävska ju visst en löje. Om du sørste anledning og vikommende du prater vi, og så vil du ikke vise til selv.
1: Halde jeg ikke snakket.
0: Det er ivist ikke, jeg tror jeg. Da var her kommet flere bå.
1: Ja.
0: Er det også nevner rådekassen?
1: Ja, en sier her, han er så irriterende som Thomas skal kjøpe eller selge oss av rådekassen noen, og vikommende som skal kjøpe eller selge, så gjerne sender tale på. Det er så skriver vikommende her, awkward. Ja, det är ganska en speciell stöva, va?
0: Jo, jo. Det är sin rörelse och ganska att det är folk du känner.
1: Det är det som är.
0: Ja. Mm. Jag kan alltid sända tala på. Jag har inte att höra rötterna av mig själv. Får jag tala på och huxa alltid. Om du över tog jag sitt och prata en på i telefonen. Ring så helter och si det som sier skäl. Att sitta och sända tala på att du fram är ju att prata i telefon samman. Men att det är också av och värst vid rötterna av att det är öljan som har varit så lais. Att Taimond Damar inte att höra rötterna av sig själv.
1: Ja,

0: Ja. Men det såg ju att alltså gånger att det till fall så att det så till så lätt tog att du kan slå som ja, du har en hot ginger att ta passa till och samsonde så kan mottagaren liksom mottagas boyne och lusta ta ta passa vid kommande.
1: Jo jo. Ja, jeg skiljer, jeg skiljer. Her oss 8-4 måneder vanskelig, vet du, men jeg hettelig jeg sender til å si at det flere 4 måneder til å sende deg noen, til å sende deg han kan jo bare, eller hun, kan bare ta seg så på øyne, og så i sloppet. Måttakeren må passa seg løyer og finna et sted her som det betyr å lusta og i eininje, eller finne seg sånne AirPods, eller hva vi kommer til å bruke for å lusta.
0: Men himmelen, så har vi lagt mest til, det ikke ut som hoksa så är som turgest om akkurat hatta. Tui att jag har ju sett att alltså bara jag vet ju ut ju av götne. Det gänger och tåsa harst ut till telefonen och så hör man lite löt jag sa att nå det tror jag ölt och att vonna och så plom så är det onkel som snackar fotspel i kassan. Och det här kan nästan gått ofta vara också som är alltid är det sånt privat.
1: Akkurat.
0: Som man säger, jag kör ju ut i allmän rummet och så.
1: Ja, och så hur känns det att har du sent en båt till en person så atla är du helst inte att under en vi kommer att skulle höra det här som du
0: precis,
1: säger.
0: Precis, precis, ja. Ja, men hade er avhörs kvad folk säga om efter det. Ja.
1: Och det är vi har öppna lödja tre att er i morgon sändningen för det här som ävnen om. Men han nästa skratch och under om att det är nytt tillfälle vi Wolfgang.
0: Här är Sankrensson, Katas fyra. A miracle tonight.

0: Vi har hørt Wolfgang søste løtene, en utgave som var omrødt i kvøttene her fire, og fikk rettelig god skosmål. En fralig utgave fra mannen som har vært visner i Nekvar, men her er doa framvis sitt kram her så foran her.
1: Det må man si, hva sånne sjanker her er for rettelig Nekvar-spalter.
0: Ja, ja. Han rikker vel til utvarpsbruk, som tilfell som verre mann. Wolfgang jo en rockbølger, og det er kanskje bedre egnet til... Under forum en av morgens sending. Det er, det er vel som øyre som høyre
1: sjå. Det er akkurat, ja.
0: Men han sin her, Rikard, øyre vel.
1: Øyre vel, ja.
0: Da var vi her som døvun, så det øyre nek som kan da se for diabetes 2, det jo store kanegar i gang i forhånd, og til ambisjøse mål er det å finne øtl i forhånd som har diabetes 2.
1: Ja.
0: Men det jo ikke noe annet som vil kanna.
1: Ja.
0: I samband vi helst så.
1: Ja, vi bare får ta oss om etter her, at det er et som lukker som vinner frem, men jeg kan si at det er ikke bare til å sitte og ha en vanlig vekt, men nå er det her, liksom, hva som man kaller det, analysevekter, men altså vekter som kunne fortelle til om tun kus kroppen fire, altså ikke den sier ikke bare hvordan jeg vi men det kan fortelle til tun det som heter body age.
0: Så det er biologiska alter.
1: Biologiska alter, altså, og som sier simpelthen om, altså, hvordan er helsen til det her?
0: Og det vil si at den biologiske alteren ikke naturlig den samme som den kronologiske alteren. Han kan enten være hakre eller lakre.
1: Ja, kronologiske alteren jo tøyen, søyene, tøyen fungerer det.
0: Mhm.
1: Og biologisk i alderen, eller body age, det er så altså. Si noe om hvordan du erst fire, hvordan helsen tjater Og det er også at det er noe som flere og flere, de bruker ganske heldre enn å bare stille seg av en vanlig vekt.
0: Ja, hatt har vi skilt, og jeg har vi eisen skilt av Lennon, er at hatt er noe som har vært brukt i fargen, altså føreskar, fyrtøker. Man kjenner jo til at arbeidsplass vi kvart bjør helsekanninger. Det er typisk det at Ja, hva var det?
1: Kolesterol,
0: blodtrust, og diabetes mulig, og når vi skifter. Men nå vet jeg at omkrar fyrtøkker nettopp kan ha hatt det. Starsfolk, de må stendere på i å få kanna sin biologiske alder.
1: Ok, du så ut fra tog kunne jeg vite noe om det, hvordan sent tid vi helsene?
0: Ja, det er nok en... Ja, vitan sikkert god, men ta, altså, jeg kan nevne som dømme at omkrar som jeg kjenner som tottar i fjørde, Fekk de, jeg vil si en rymlig god bo, vi kommer til 24 år biologisk.
1: 24?
0: Og noen okay. annen som er i fjord, halvtid, lente jo av 22.
1: Ok.
0: Så det er ikke hissende bo å få en sånn tilvildelig an, hva er det? Mykje det er fyrre part?
1: Nei, men så får jeg også.
0: Ja, hvordan etterferdende
1: er det her? Hvordan etterferdende er det? Hvordan kan man bruke
0: ja.
1: Hese tølene? Jeg vil høre til at det er nok snakket gjøre vi... En plötsligt skulle snakka väte hävd du i kroppen och hävd du ganska akra vatt och här är det imiska faktorer som avvärska som urslite av snitt och stilla till och dessa väktarna och så helt
0: enkelt som
1: hotökonomian. Och så är det sådana elektriska knall sänd ut i kroppen. Umean. Jag tror jag kan pröva.
0: Nej, att jag är ju stor ju mig vill jag finns det på du kan ju vara hin vägen.
1: Vad ska vi ta då?
0: Ja, det är det halsa George, men du kan ju ens gott för att veta att ja men det är äldre än en du är kronologiskt.
1: Ja, det är det.
0: Så att ja, i alla fall det skulle vara en god över om man skulle klara att teacher hasa runt någon. Ja.
1: Kunde du funnit på att chapter en sån här moderna vekt som kan hata sig alltså tun biologiska alter.
0: Nej, det har aldrig skett i hekonna. Men jag vet att det är en myndelikar och hälsogörelsen och vi får ju nästan som halter att vi vill lägga någon er tan biologiska alteren mer avhåverd än tan kronologiska. Tog är att det är inte lögna att det är olimoner då. Tja folk, alltså som är tidigast yngre än det är och som är kanske tidigast äldre än det är. Så ser det.
1: Ja. Men jag hade rätt för en...
0: Jag kunde säga att när man kunde också att det här finns ju en kanning gör
1: det. Ja, det är alltid faktiskt.
0: Menar du det?
1: Ja. Det är faktiskt det med, ja.
0: Kunde vi göra en avtal om att vi gör det här som är första morgonsändningen och vi så får kundgörst oss lite? Nej. Det är också inte så upplagt. Win-win.
1: Det är säkert svårt, men nej. Nej, jag vet inte, alltså... Jag hade alltid sagt att det är också stort stoltligt. Och så
0: att det är stoltligt för att få gå på.
1: Men ja, ja det är så där men jag alltid är det avhörst. Men teater är gott att äta för andra. Och så är det sånt att kvar ska du bruka det till. Att det är att du först att veta okej, okay, är det fjört men kroppen är runt över bra som en par för mycket.
0: Ja.
1: Det
0: är säkert dejligt att få veta. Rock TV.
1: Ja, jag förstår inte vad man ska bruka det till. Men ja.
0: Ja, men så mest är det väl sagt alltså att du gärst och kort rätt så läs ser från någon hälsosjönar med.
1: Ja.
0: Att du ja, vänner och äter rätt och vad man annars kan göra så är väl.
1: Ja. Men det ser ju till Roger alltså att folk får så här flyre och flyre kan man säga ampo till att på imska matar att kunna mata hälsostövna.
0: Ja,
1: vi känner ju allt till detta vasikna i ordet som jag kan fortälja där om tunn puls och inte minst om svövnen.
0: Att som vinter och passet här är att färra och att få en skanning.
1: Ja.
0: Det är något som är särskilt i USA som har blivit rätteliga populärt till det att du, man vill skanna över och så är det möjligt att stäffesta i mist.
1: Mm.
0: Och som i Kyljalän så är det ju en avvisor att det är en avvisor vant ju tog. Att det kanske inte allt som är så gott att hever du ett kvart småvis som inte bilar som inte avvisor det är ju gärna sten och nämn kvar skatt och så brukar det här vita annat.
1: Ja, det är akkurat det. Och det är det som nästan är en erbjörn rockning vi har flera vi har som tema nästan bara säga och lyser om att det här fyrlåg som är uggevint det hela att det här fyrfittlar för nek för att följt sig ötläser här tålande som det nu ena för att få mata och ja, det här fyrfittlar för nek fast det blir närmast övrigt jag lyssnar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jag skildar väl. Skulle vi läsa låka och hata prata om va? Vad tror du av överst?
1: Ja, det är alltid det, ja. Ja, att klockan gånger ju kött.
0: Det är Geron och jag vet, jag husker vi kunde kanske lugga runt det här vi en sms på honom att säga att i samband med det här huvudsövnet tjocken i morgon vid telefonen.
1: Ja.
0: Jag skriver en jag och mina hjärstavinkoner vid det truttjär sända allt vid telefon. Den ena vill inte höra om det i början, men nu älskar hon det. Vi kör en egen bil och enka turar i kursen och lär, så det är så dejligt nämnt och omagalist. Tum man lustar att lägga fyra och sänder att lägga fyra. Alltså det är nice, nek bättre än att ta sig live, utan sjående det är drastiska säker som skulle väntas. Vi har sån er och kan vina lär lite upp på ett hackresti. Tum vi tar inte tog att ta sig att lära sig kvann ena sted, men en telebo är det fem och jag kan dig in till Rickar. Du spär tog jag sända telebo och inte vara misskilt, tog tona läge, og lateren setter hun leie. Langsta telbo okkara halte nå fast, 21 minutter.
1: Wow. Så får jeg si at det er aller kjenneste på en ja. Idé. Hei, jeg var så leis. Om man vil mette deg å være eldre enn man slipper man så fyrre pensjon?
0: Ah, hadde du over. Så kan det kanskje være go-to-yndig å få vite at man eldre enn, altså, man biologisk er eldre enn kronologisk.
1: Ja, forstår jeg.
0: Yes.
1: Ja, her er nok at det tås om menn klokken gang så kjøtt. Hun er nødt til nå, og tøyntene kommer hver jeg løter. Rune, heter det han fra Åkenbavn, henter han fyrre parsten.
0: Hette var det som vi tøtt og i det, og jeg synes ikke vi er ute i Heppnestøve, at det passer akkurat til Paul McCartney. Ja. Days we left behind er vi ser kommende utgavende til hånden. Morgensendingen, atter og i morgenaren.

0: klokkan er nødje. Funderen vursti at det ber vel til å båre en underkjørt tunnel til Kalsøytene og fortjærlig å løse det sjøsene i langtene. Til å si Bjørn Kalsø, en av stidtakeren til tunnelsfunden av Skala, tror i Klagsvig i Gjørskvølte, han feknast om større avhånd for funden og til som kom fram her, gjør Bjørn Kalsø gav av vevner om at tunnelslåsjonen til avtattene ver valgt frem om nødja ferie.
1: Ja, jeg har omgang til å være pessimistisk. Så jeg råkner vi at hekta ver til han som ver sjekta kinnaren. Så det bara spurningen om det är. Och jag vet inte att hessare pengarna som är sätter ut till färgerna vi har brukt det till de första kanningarna som man har att göra för att komma nära prysen och att resten vill stöla så att det kan sättas i tunneln och man så finner en fortsättningarlöst som är god nog till resten. Tui, som sagt, en tunnel han värar ganska i 100 år eller mer. En färg han ska skiftas ut tujon. En tunnel är näckbordare att räka, den är 4-5 miljoner om året och jag menar en färja kostar 20 miljoner om året. Så det syns ju kjallt att bäge tar man hickor upp av längt och är halvtföre som ofta vill ta sig om och inte minst tar ta sig över om framtiderna och kallsöjderna så är det det öjnaste rätta till att göra en underkörd tunnel.
0: Og ta en næsta rætta at båra en undkjøttunnel til Kalsøytna heldur enn a bytja en annutja ferjo til Farløyna til heldur landstorismæveren ui samferdslomalon Jakob Vestergaard som òsne var vi av tunnelsfund i Gjørskvalde. Landstorismæveren vilde til å ikkje lova Kalsøyngon en tunnel, lyfte røkker bæra til a kanna tunnelslosjna narre og æren nøkker nøkker nøkker Kalsøyar ferja vire bjau ut.
2: Jeg får ikke lov en tunnel på nakken av kurset samgang i landstyret eller Løgtingje, men jeg kan lov at jeg kan arbeide for å løse mal ut i Æsør, og at regne til som jeg kan for at jeg bor seg eisende politiskipa når man tar rett og gjør en omkjøret tunnel. Han vil kanskje ikke gjøre det på en av veien, men blir en rettfester, så vet jeg folk kallar det att det kommer en tunnel heller än en färka. Jag har inte en färka är en framtida lösning för Kalsöjna, det är en underkörd tunnel.
0: En nudge färja till Kalsöjarlöjna är projekterad. Arbetet att smöja färgerna som är mätt att kosta akkurat om 140 miljoner kronor är klart att bjöva ut. Føringar i Danmark skulle nu kannast. Omfattande kanning ska varspa ljus av Løyvi tja føringon i Danmark og sværa kvui summe flyta i lestrar örendon og velja a vera verandi i Danmark og kvui onnur flyta attur til fyrja. Fråskaparsetre ger kanningsna i samstarve vid Danmarks statistikk og Aarhus Universitet. Hetta är största kanningen här till av Svinnesläa. Alla föringar som är och flottar till Danmarkar och i minsta läge öjna fär efter 1925 och är och färner under yrkes utbyggving, ettla hackre utbyggving innan 12 månader efter att de är och flottar är och vi i kanningen. Kanningen omfattar föringar som flottar till Danmarkar och börjar av utbyggving 4. oktober 2025. Erika Anne Heifield og Trøndur Møller Sandøy og Søvo og Samfella Stoltene og Frøska Barsetrenon standa av 8-4 granskingar verskattlandene. Røya Røye tja Marklætes jaktene La Dacia, som ikkje slapp alle tje eit av Ekureyre, sørst og i marsmanna, hever stemt Oslande. La Dacia sikler under Panama-flatje. Men kanningar tja uslensko vaktar og bjergingar hennas nevosto at jakten heie russist flagg fra april 2021 til september 2022. Skip som høtto russist flagg, men heva skift flagg etter 22. februar 2022, ta Russland, Leipa og Ukraina, koma under haunastongselen i Europa. La Dacia var òsne vust ur uslenskun sjekve, og ta var eo leulet heldur røya røye. Amerikanske rykmævren Kenneth Griffin hever sett pengar i grønlenska oljevinno. Grunner hansara Citadel hever kjept 0,3% i Greenland Energy Corporation, skriver Sermitsiak. Greenland Energy atla longu i oktober a løyta etter olje i Estugrønland. Olje eventuiret tja Greenland Energy omstrutt, tui felaie som amerikanskt, hever funni oina løy utan grønlenska forboje fri a djeva nudj løy vi a løyta etter olje. Greenland Energy hever kjept 3 oljeløyve fra 4 tøkken som finko løyvene Arjen forboje kom. Her har vi attor Anna Katrin Johansen sett i Fyrebil Starv som skolastjåri i skolan i Ester kommun fra 15. mai. Annika Katrin Johansen är 84 år gammal och bor i Saltangara. Hon tog lärarapräck i förra lärarskola i 2003. Skolastjårastarvet blev läst, ta Atle F. Johansen, skolastjåre, var valdor i Löktinge. Farlövstarvet värar till 1. april 2013. Och i skolan i Ester kommun är 241 nämningar i 1. till kända flotje. Skolan är bäjo i Lörvåg och vid Götejägg. Här är 22 fulltöjarstarv som lärare och 2 starv som namnsfröingar. Våga kommuna kan han nu om bruk är för i äldre bostadvån. Äldre folk i kommunen är spurt om det. Ändamal är sig kommunen att få bättre inlitt och i kvossenäck vill jag skriva sig upp till äldre bostad om kommunen för underslöjka värskattland. Spornar blä är av hemmasyne vaga.fo. Frösterna svära är 26. maj. Og vi vannar lydde låta ymsan 18 med 9-5 meter om sekunde, skiftande skuloft og torst fyrda mesta og i stov om Gjørstje. Og i kvöld låt til fruks låt av landsninje 3-8 meter om sekunde og i natt sunnan smaskutja og torst fyrda mesta, hiten 8-12 sti.

Her har du vidt Patsy Cline ved Walking After Midnight og endtaje av øynom første plåse og talentkappingene The Arthur Godfrey Talent Scout og som fikk et annet plåse av Billboard Country hitlistanen. Best tvær mannager etter tjøkkenen bråte ved Sanchinon Walking After Midnight blev Patsy og Gerald Schild. Søttene samme år giftes hun ved Charlie Dick og arbeidet som prentare av øynere togjendaminister i Winchester. Og i 1988 finko tei døtrina, Julie, og flottet søgjane til Nashville, Tennessee, her i hun kunde menna søgjane, ikke sløy. Og i juli og i 1986 kom sangeren There He Goes ut, Eddie Miller, V.S. Stevenson og Durwood Haddock, Gjørde Sanjin. Sangeren forteller søvna om en kvinne og så knust at hun hever veri eltrykk i møte mega søgnen. Ta gonger upp för henne att det som hon har gjort förstårar avlöjningar till att märken rymmer. Ävnene och sanchenon är det samviskobit, sakner och avlöjningar av geron hennara. Inneliga framförslandet av Patsy ger sanchenon liv. Hela sankren har under kontrasankrena, hever sankren drö ur blues och rocktonlöjtje och stiga väl upp under rötterna av Patsy Cline. Sangeren sammansetter av imenskong kontriljåføren, men mest dominerende klaveret og stalgitaren. Nå hører vi Patsy Cline ved There He Goes.

Kristina från Vilhelmina hörde jag här vid Sven Ingvars. Så jag nyer här hemma klätten natur och gröra Nicoline och Thea Cameron vid Sanchinon och i Dreyma Lante.

Ja.

0: Aberdeen. Här hylls vi politistar och kåna på fyr i grin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och en vatten rejde lira och kom så tjej. Ja, bästa tjomma flöjde så synka vitt och hej. Här kom en politister, han spurde, where do you

God dag og velkommen til Eit kvarter vi jazzet. Vi lødde jo derfor vi sångkvinne Nicole Henry, som gjør det så veldig kjent ved sin første utgave, The Nearness of You, som kom ut i 2004. Det var særlig i Japan at hun gjør det om seg, og hette samme år var hun kåsen beste nødde jazzartister i Japan. Platan Teach Me Tonight kom ut år etter og kom av første plass av japansk jazzhitlisten, overvalgt av vera bästa vokal jazz utgåva till Arre. Så får vi till Big Band Tonar och tar vera Uslenskir. Vi får höra Reykjavik Big Band som är största Big Band i Uslande. Det var stående i 1922 och spelar bäge klassiskan Big Band Jazz och Newtomans Tonleik. Vi får höra ett läs som Stefan Stefansson hever skriva till Big Bandet. Och det kommer ut i 2023 och kallas Tickles.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bedriheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedriheim.
1: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
2: Nutja Kalsøya ferjan verur ikkje bjaua ut fyrr en undersjåartunnel til Kalsøyna kanaur ut ui æser.
3: Jeg har så sagt i kvöld at jeg skal dra loa vi tog vi fergene og få lyst til dette malet vi undersjåartunnel bedre og eisen vidtjer at det politisk.
2: Førja lærere fela fer til samrøyngar vi futjamalara i idé om nutjan lønar sattmala. Formørne felan sier at nutja sattmala kan gjerast rymeliga kjøtt.
4: Vi vevna alltid kjøtt kunne finne enn SMU. Gångt er kjøtt, så er det hest med sommerferiene. Gångt ikke, så vidt er vi ikke.
2: Og samrøyngar mittlen Eion Klakstøyn og Føbassambandet om nutjan sattmala er å bryja her.
5: Ja, vi tar sinna allta fram i samsar. Vi trivas väl och vi följer framvis att vi tar några geva.
2: Möjligheten att borra en undersjåartunnel till Kalsøyna skal kannast ut i Æser åren nudge Kalsøyaferja vil det bjøve ut. Det sier Jakob Vestergaard, landsturismæver i Samferdslomalen, etter tunnelsfund og skalatrø i Klaksvøk og Gjørskvalde. Besta løsningen for Kalsøyna en undersjåartunnel, heldur landsturismæveren.
3: Ja, det hadde jeg den eneste rette løsningen. Jeg gjør en undersjåartunnel helt enn ferke. Jeg lever i en fergekvind der, og til ikke være en løsning. Og tog den beste løsningen om kjøltunnel. Jeg har så sagt i kvöld at jeg skal dra loa vi tog vi fergene, og få lyst til dette malet om kjøltunnel bedre. Og eisen vidtjer at det politisk, i samgångene, landstøvnene, så la seg at man är bättre upplyst i utlöpören där man ska täcka en stöd till ett framtida samband till Kalsøyna ska vara.
2: En AHA-balkor vid Falkö ur Kalsøyna tog steg till tunnelsfunden av Skalatrö och Görskalde. En törra i Björn Kalsø. Funderen vursti att det blir väl till att borra en underkört tunnel till Kalsøyna och fortsatt löset oss i östen i långtiden, säger Björn Kalsø, som efter funden i Görskalde har gått vänner om att tunnelslösningen tar avtattnar verur valt framom nutja färja.
6: Ja, jag har angått att vara pessimistisk, så jag råknar vi att hitta värdet här som vi har sett i närn. Så är det bara spårningen om det är. Och jag är vänner att de pengarna som vi har sett i alla färgerna vi har brukt till där första kanningarna som man har att göra för att komma nära prisen och att resten vill stöla så att det kan sättas i tunneln och man så finner en fortsättningarlöst som är god nog till resten.
2: Landstorismäuren vill ta inte lova Kalsøyingen en tunnel, lyfte, röcker bära till att kanna tunnelslösningarna närre och är en nöker nudge Kalsøyaferja vill bjöva ut.
3: Jeg får ikke lov en tunnel på nakken av kurset samgang i landstyr eller luktinje, men jeg kan lov at jeg kan arbeide for å løse mål ut i Æsser, og at regne til som jeg kan for at jeg bor seg eisende politiskipa når man tider rett å gjøre en omkjøret tunnel. Han vil kanskje ikke gjøre det på en av veien, men bedre en rævfester, så vet jeg Falke Kalsøyden er at det kommer en tunnel helt enn en ferke. Jeg helt ikke en ferke er en fremtid av løsning for Kalsøyden, det er en undersjøretunnel.
2: Sveinur Søndarsson tar seg ved Jakob Vestergaard og Bjørn Kalsø av tunnelsfunden av Skalatrø og Klaksvøk og Kjørskvalde. Og morgen samme mål, en undersjøretunnel mittelen Klaksvøk og Syradal verur gøver 4 kilometer lenger og teker 3 til 4 år å gjøre. Det er møter Kristian Stavrhammer som har drikket rønter ved tunnelsarbeidet og hver 8. overskjen i tunnelsbalkjen som arbeider ved alternativere linjeføring til Soria-tunnelen. Kristian Stavrhammer viser også at enn bæra talan om et husgått og nøyet å gjøre nære kanninger først og fremst av jærfrøyene. Men husgåttet AHA verst, tog jeg suttet til tunnelslåsningen ikke nekt døyder i en fergesamband, sier Kristian Stavrhammer.
7: Jeg får ikke si en plussmøtting, men jeg kan si at det er en nedredning av alternativen, og tog jo da hva verste kan ha vågjere. Men man kan ha det vågjere for å finne det akkurat vad det kostar. Det ska även närmare kanningar till för att finna. Och det som kanske mest är avgörande är det att hur ser tunneln ut? Det är väl projektering att bestämma tunneln. Hur stor den är, vad vittar du, vad siktar klassa, ska forstadskantar vara nu, ska jerseykantar vara, ska det inte vara, hur tjukt är asfalt, det är allt helt inget som bestämmer för oss.
2: Men du säger att ni är närröjt, ni är alternativen. Alternativen är alltså en utsfärg färge och färgesamband och näkvara träd. Kvart tåsar du ta om?
7: Ja, om det här ser omlag 600 miljoner.
2: Og i mætingsne tja Kristian Stavarhammar det jo ikke så nevnta Våa Uyskøyde som landsfersk vanlige brukar i synen kostnader mætingen. Våa Uyskøyde i sommerføren opp til 40%. Lekker vi 40% om man har 600 millioner, ja så prøyseren 840 millioner kroner. Mest avhåverda linjeføringen sambart Kristian Stavarhammar, ikke møyre enn gåar 4 kilometer.
7: Ja, så åker jag efter då och med att jag att han kanske kan komma ner mot 4 km. Och här är onkel Ärmöldagar som reser ner landsverkläge fram knutan upp i Norge att hon så 4,8 km. Och här är onkel Ärmöldagar långt där som man kan gå mot projekt som är som bara 4,9 km.
2: Och hvis han ska vara ner mot 4 km, kvar är det hon som hon har tagit?
7: Jag har alltid varit bomsamlig och så vet jag här vid Färkelevna och Kalsöden.
2: Och ett annat som är också avgörande till är hattliga tunnelna, så går så brött bräckan ner och på jordat tunnelen. Kvass jag tål när mätningarna ger till?
7: Ja, det är avgörska långt kanske nog så nog, så det är nog så viktigt att få att det här på plås kan man löjver det här på ett. Och kröven i det säger 5%, men man ger undan att gå upp till tjej. Ja. Och våra tunneln är 6,8%. Och hvis man också har om tarven och färslorna som är rör så kommer det nevna nägrant att vara lyckan upp för färsla och kallsödena som det är båda tonlån. Och han skulle ju leva vid något av trätt. Så på en annan där vill jag mätta att det här borde vara i läge. Men till landsverk som inte lät ju tarvlet jag löjva till slukt. Så det här var också landsverk.
2: Och så är det tujar atlanen.
7: Till rymliga visst kvart tujt att det är bitchen som har tonlån. Så man tänker båda tonlån så tog han 3,2 år. Och hästen är sin snittre, så allt annat lyckas att täcka 2 år att bygga en sån här tunnel. Visst man gör den ett samma läst att borra för bara så gör det. Så kan man borra för ära så in det ganska för att ganska till mer ekonomiskt till långt tid. Men så är det mer att vi fyra älskar tunn hur stort kan det göras då? Och det kan även göra snittre än 1 år och det borde inte mer än 2 år. Så alla järnfölja kanningar och ett projekt och annat till ångsten här i mittlarna. Så tror jag är ganska bästa för det till det kunde bli livet.
2: Och till att säga Kristian Stavramar som hevet drickva runder vid tunnelsarboje och som har vi av tunnelsfunden av skola tror jag Klagsvig och i Görskvalde. Gånget av väl så vill det nog inte satt med alla gjordor fyra Ola Söko. Det säger Jakob Eli S. Olsen formar i förra lärare fälla. Samrängar vi fortsatt med alla röje om nu inte satt med alla börja och idé.
4: Satt med alla förra lärare fälla gick ut 1. oktober i 2005.
8: Förra lärare fälla hever, ens och flera under fagfälla, boja i mera än tjej månader efter att göra nödjan sattmala vid fortsamala röja.
4: Till lönetävan ska framskrivas från 1. oktober så till arbetar fyrirna och en gamla lön kan man säga som inte är därför. Så här manglar en parstyr av lön till tajmen att få.
8: Så kunde vi spela kvöjt till hevet rygg så när
4: vi
8: ut.
4: Vi kom och näka sånt i gång. Det var första parstyr och andra parstyr var att lökningsväl var utskriva och ta med sig lönardalten mandatet till att förra samrådningar vi är. Och tog stäcka av samrådningarna då, och måste stäckas upp att nu och nu inte stött ner hur vi kipas. Men så ska det passa att lockar har vi haft i alla fond och vi vill gärna ha han fram vi och är vi till börja vatten. Och nu är vi klara att börja. Vi hittar oss lite först och främst.
8: Jakob Eli S. Olsen vill inte säga uttörtliga kvar i krövna tja felan om er.
9: Du har mening tja med att spyrja kvar i kröv ditt här va?
4: Nej, jag har inte mer säkert. Det här har vi alltid öjda tätt att åka. Så det är näka som börjar med locken och lönarvöldna. Kvar satt man av kröven i er.
9: Ja. Att det är sjåvande lönarvöxter. Kan du spyrja om ditt här var Anna under kröven till?
4: Ja, det är alltid att det är parstur lön och parstur arbetsomstör. Det är ett helgare på så till sattmalen som avsätter vid skiftet som här tillägger motgeras, nejuvar och åkastöjer och åkastmärre. Och så är det lönen då i ma Vi måtte derfor at vi talte selv om lærere og jeg har gav av den.
8: I februar gjør det 12 fagfelle avtale vi fortsatt om fellags lønarkarm. Ta våre nekkfelle rettelige etfinninger som om til avtalene. En av teimen var just Jakob Eli S. Olsen formøver i førre lærerefelle. Han kunde inte godtaka att de felöjna gjorde en avtale som så eller så kom att avvärska limonar tjafariga lärarefälla. Men nu i lönarsamröjningarna är det farnar igång, inser han inte att säga så negv om avtalena om felags lönarkarm.
4: Nu ska vi ta samrådas, vi samrådas akkurat veckna, och så får vi se hur det här gick.
8: En utfinning som hever vært ført fram om avtalene om fellags lønarkarm at hun gjør til at kattle av Gjørlet at gjøre lønarsottmålet mer enn 8 år i sen. Men Jakob Eli S. Olsen ikke så avgjørder.
4: Vi vet ikke kommet så lenge som å ta oss om hvordan sottmålet, hvordan semjer kan se ut om hver 8 år, 2 år eller 3 år. Så det var ju inte kraftfri att jag lockade tjocken. Det var det jag säger när om det.
8: Nu limner och i förra lärarefälla hava gincho i mer än 6 månader och boja efter någon lönarsottmåla. Så är vi kommande att spyrja hur som jag tror kan vantast att gänka att rätt är den någon sottmåla vid Gjörder.
4: Nej, det är här tar jag inte att spåa näk. Vi vann alltid att kött kunna finna en SMU. Gångt är kött så är det här som är sommarfärgerna. Gångt inte så vill jag inte. Så det är helt att spåa om. Men vi är alltid optimister att vi kan finna en SMU. Det vill jag fina.
2: Och det säger Jakob Eli S. Olsen, formare för att lära fällan vid Ekvan Jakobsson. Samarbeidene er midlen Eion Klakstøyen og Føbalsamband Førja om Nujan Sottmala er og Birgjær. Eion Klakstøyen og Atle Gregersen var sett som venjare og hjelparvenjare til Lia i 2025, og 2 år av Sottmalen gonger ut til Nations League Kappingen og Vetor er Lio. At hun da funnet fyrre parten er utduget i landslivsvenjaren er at nuværende venjare Tøyme og FSF er og færen under samarbeidene om Alonja Sottmalen.
5: Forskjellen i FSF har sagt allmänt att FSF vill lunge oss uppmanar vi vänjer att ta med landslidan. Och tog jag aldrig kan säga att det är bojnlöjsbojen jag kom från husen i FSF i östning att vilja lunge. Och vi har haft första funden om att lunge oss uppmanar. Och här är samskift i gång. Vi är inte kommande mal, men här är gång till mal om att lunge oss uppmanar.
10: Har du några trader vi eller lukka som några som tid kunde huxa att komma vi hesa för som inte var vi senast kunde de vara en långt en av Sottmalan.
5: Ja, så att vi nu skulle ta som lukka Sottmalan så har vi ett först främst ett utgångspunkt att hålla till som är värre och samsar vi hur ginger är alla det. Och så tar man så det gör så är det alltid anker också chocken och också FSF som man ska ta som och ta vara för oss stotte Sottmalan som vi tatte. Så och det hade ta vara fair att man Lukas mokte på att de kunde rikka och FSF kunde sådär om vi kunde brukas lite där och vi östnä kunde sådär om vi kunde trivas och avrika, det hade vi då visst. Så nu huxar man, jag vet inte hur annan mål kom till men jag har alltid som vi diskuterar till ödla för de 2 år och så här. Så kan vi så lända att det måste få sådär.
10: 2 år sedan har vi fram?
5: Ja, vi tar sedan har vi hållit fram i samsam. Vi trivas väl och vi följer framvis att vi tar några djävlar och vi kunde företa liv och göra det. Och till oss signaler för FSF och till ett öla fäckna om att det finns det signaler. Så till något så upplagt att vi håller fram i samsam. Ja.
10: Då ser vi hit. För att ha Atla Gregersen visst där som hjälpare vän göra ägstnä.
5: Ja, jag släpper något sånt där Atla. Eller Atla släpper sånt där med. Att ofta är det en hövsvänner och jobbavänner, men jag håller vidare, sen tattar jag på att vi är liksom att ta med som arbetar just ner, så testar vi ta som är sjömande, att lösning vi gör, eller vi är och att stanna för det, ja. Sen har vi resten av tajmen.
2: Och det här säger Eion Klakstein, landslidsvänjare vid Trönd Arke. A landslidshåperen i fotbollet till Tjamonon som ska spela Baltic Cup vär kundgördor förra parten. Håperen kan suttjast av hajmasyn i tjakon kvf.fo. Folk som arbetar i färjan gerast stövot flöjre, men senaste åren är vuxteren till viknavor. Sambart hackstående var 3419 starsfolk i aprilmanna, som hackstående nämnde dig 300 och 2 flöjre än i april och i fjör. Vøksteren 8,3%. Og i april var det 15.500 menn og 14.900 kvinner og i størsfølka skæranon. Kvinner som arbeider under allmennon reie gjerast allsamt fløyre. Nastan tver av trimon kvinnon arbeider under allmennon reie, men bæra fjore kvar mevor. Hakstovan sier at under allmennon reie og balkaner allmenn fyrisiting og tjenasta, ikkje futjali felo, husarald og fela skaper som under allmenn og reie. Nu Kina mellom landene som kjeipa fiskavører fyrir iver 1 milliard kroner om året ur fargjån. Hine landene USA, Spania, Danmark, Brettland, Russland og Nyrland. Utflottningren til Kina vaks nekv fram til Oslo 2019, men minka i sujane nekv og i årsbyrjan 2020. Nu manavarlige utflottningren til Kina forfalt av år fra 20 til 40 millioner kroner om manan. Amerikanske rykmauren Kenneth Griffin hever sett penger i grønlandska oljevinno. Grunner hans Citadel hever kjept 9,3% i Greenland Energy Corporation, skriver Sermitsiak. Greenland Energy atla longko i oktober er løyt etter olje i Estergrønland. Olje av en tur i tja Greenland Energy omstrutt til feleie som amerikanskt, hever funnet en løy utan grønlandska forbøye for å gjøre nødt løyve av løyt etter olje. Greenland Energy hever kjept 3 oljeløyve fra firetøkken som finko løyvene og en forbøye kom. Og så det vevvannar her heima, løyde låta av Imson 18 med 9,5 meter om sekundet, skiftande skuiloft og torst for det meste og i støv om Gjørstje. Og i kvöld, låt til frukslåt av Landsninje, 38 meter om sekundet og i natt sonnan. Holdskudja og i urhøver torst, hiten 8-12 sti. Så det vekkre nasto deianar, og i morgen løyde låt sonnan med 9,5 meter om sekundet, sandri og ala vevur i støv om Gjørstje. Så det naparsten låt til frukslåt av Usninje, sandri og okkurst ala, hiten 8-12 sti. Og så leierdein, kvitsun aftan, frukslåt til fruska vind av Usninje, 5-20 meter om sekundet, skutja og ala vevur, leier kvalde sandri og regn, om nattena sma skutja og menn torst, hiten 9-13 sti. Vekkre kvitsun og det, frukslåt til fruska vind av Usninje, 5-20 meter om sekundet, sma skutja og akkurst ala, hiten 6-11 sti. Og vekkre annan kvitsun og det, frukslåt til fruska vind av Usninje, 5-20 meter om sekundet, sma skutja og ala vevur, Sådana parsten fruske vinter opp i struk vestan 8-13 meter om sekundet, skutja og okkurst ele, hiten 8-12 sti. Vi tar i det mittland hårst at møveløgjen av båre og en undersjåertunnel til Kalsøydena skal kannast ut i æser, og en nødt Kalsøyerferie vil bjøve ut. Til å si Jakob Vestergaard landstores med i samferdselmalen etter tunnelsfund i skolen og skoletrø og i Klaksvøk og Gjørskvalde. For jeg lærer av fela fyrt til samarbeidgar vi fortsatt og i det om nødtjan lønner sattmala. Jakob Eli S. Olsen former i lærer av fela og sier at nødtjan sattmala kan gjerast rymelig av kjøtt. Og samarbeidgarna mittlen Eion Klakstøyn og Føbassambandet om nødtjan sattmala og bergjær. Eion Klakstøyn og Atle Gregersen var setter som venngjær og hjelparvenngjær til jo i 2025 og tveier av sattmalen gonger ut til Nations League Kappingen og Vetor Lyon. Redaktörer i det Sigrun Brent, tekniker Kari Annaberg och jordarstående Jan-Pria Wittfeldt.
11: Annat. Solvay Ström, Vavur, vanliga nämnt Solvay Viknajer, Andaist och Sora i Sjukrehuset, Mikedain, 20 maj, Tjej och Halvfems, Aragon. Järarfären vid Lussatna. Agnar Falkvart Johansen, Sandavavur, Andaista Landsjögrusnon, Migedein, 20 maj, 36 år gammal. Järarfären vid Lussatna. Järarfär. Högne Poulsen, Klagsvik, Fyrdre Grävar och Kristianskirchne, Frudjadein klockan 13. Sundje vid Sommarbogna. Kæren Dahl Kastala, Atta av Toftum, Bosidende Glivrun, Fyrtle Grævar, Ur Glivra Kyrstjø, Frudjadein, 22. mai, klokkan 14. Johannes Lindenskov, Fyrtel Grevar og Vox Kyrstjø, leierdein 25. mai klokkan 13. Tei og vilja minnast Johannes, kunne leta eldre sambilnån og i vaje en av penigagavo konta i Sorøyers bærekassa. Og vi tar nekker kunnkjør. Fra Norrøyers bærekassa. Vekna starfalkatiltak hava daldnar tja Norrøyers bærekassa ikkje åpe frutjadein 22. mai. Telefonmåttøkan og høvesteldeposteren sværa tå som vanligt. Norrøyers bærekassa. Framagt. Vekna starfalkatiltak er avgreisland av Viernese stongt og i morgen frutjadein 22. mai. Magt. Bingo vil vi noen i kvöld. Eldrafelag.

0: Ja, velkommen til Øyna Nutja og Ravelsending, som Øysene verur hin søgnasta. Nutja og Hesson Sønne, så er skilja vidt i sommer at du færre er senda nekrar av Hesson Sendingon, som heva virjet hårst søgnast og tver vetra skrøynar. Og vi akkon, Hesa Fær, Lena Reinerst, som starvast av forrige målstoltene, og som Øysene nasforskvinna i Malranon. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og vi færre partvis at jeg at Rujator som det er tog og tåsa vær om søgnast og færre du varst av godt.
1: Ja, søgnast og tåsa er akkurat om å finne en jaunva og i at tega år inn dansk og ånder at vi minnes til det og jeg må inn det samme og jeg husker at tåsa synes du må er om etter her vi å finne en jaunva. Og hese fyrir hugsa ég kanska at leggja dentin og at við kunna, hvis við ekki ansa, etter malnum til okkur, missa sånne år som man kallar fyrir jóhermant i år, og malisker kanska, som kanska alls ekki, etla, og ég luttla mún jo i skrift. Så þeir veri ekki gömd utan við gömma þeir og segja þeir.
0: Hvor kom det deg være?
1: Altså, det kom det være alt mulig år som til dømes det som gjør sida, og det som vi sier vi gjør, og takk, vi kommer nok snakk inn og badnamal, at det en parser av badnamal, og det uskrift av oss, og høyt han en ganske kjemer urskrift, at ta i vidt, läsa hans i åren så har vi gjort en åraform. Det är ett jo. Och det är sig att nu ska jag inte färra hjärma här, men det är ett lamp, hjärmar, så säger det med i följande. Och det är ett läs i åren som är att tåsa syndrom. Men jag har tåsa att om det tog sammanhängen är att vi i malen vi må finna en jaun va tror jag vi kunde ju bara huxa om att rensa male och att få nytt år in och få gåmul fram det ska allt vara men som jag tar som för som mat här så mal är start nu få kanske synd minne plus och vi tänka ära pastar fram som inte har varit hos sig om. Och jag har huxat på den här maten att jag har lyst ute för jag måste alltid när jag sett så nu. Och här har jag haft bokmäntor och östna och en fag som har ett realism av bokmäntor. Och här arbetar Tori Sigurdardotter där hon skriver i Richard och Fredrik Fjersson. Vi realisme som var nog snäck framme då. Det var också som en sån nudge allt där och realisme som...
0: Vad är det som att vita kvärt realisme?
1: Realisme är bokmäntor som röjna skriva verilökan som han är. Och detta var öliga vanligt att skriva om gerande stegen, om det som folk gör det, och det är öliga vanligt i badnaboken, att man ska känna sig åter i tyg omkvörven som det skriver i. Och det som Tori arbetade vid var böckerna som Marsen Johansson från 13 fiskemän och tar lösra landet. Och hon grönade det som om och kört om det släckte var skriva som realisma. Eller helst ikke hever Martin Johansson hoksatt og så. Så lustet han verreløkene som han var, og verreslig av realisme. Og Richard kjenner jeg at vi er ikke for verreløkene. Og jeg hoksatt ikke om det, så jeg var kunne vi etter første fer, at man må heve viring for til verreløkene som er, og det som jeg tar seg om nå, til han mal verreløkene som vi lever i. Og det er parter av samfunnets verreløkene, så på den måten hever det sambandet vi bokmenter. Vi må heve en høyelig verreløkeløsning, øsene, og malen. Det blir ikke til bare å ta seg om norrønt og først, og ignorera dagst, ignorera Osland som kommer omvägs och ängst nu. Tror jag att så kommer vi, hvis vi inte går och tänka att det är så att vi vill avvarska, så klarar vi det heller inte att värja ganska det som vi vill häva. og tekur møter hinum på ein góa mata. Og til at vi skulle finna en jaunva, så vet ikkje vera fyrir økjesmisse, økjesmissen tå seg i omsøgna, til at akkurat økje i samfellene misser mal. Batna mal til dømes. Til at hever vera fyrir en viss økjesmisse, vi tog at vi da finnje fantastiske sendingar, vi da finnje stuttlig forrit som rikka vel i telefonen og patton. Her som bøttene lærer å telja og råkna og si alt møvlet og gaua sandjursåret, men hvis vi ikke hokser okken om, så kan etter her stein fyra letje at treat okkar av badnamentan, ive skrive okkar av badnamentan, så løs jeg at vi at jeg kanskje ikke doa massen si pli pli pli, og tann sankeren enda jo vi at luttle må ikke si i to, for jeg vil vite nu, ha? Og det nekv arbeid vi så, men det skal altså omedelig en nekv til at brøyte et helt samfell og alle bøttene som vekser opp. En som arbeid jeg ser som heter Sissal Rasmussen, hun har arbeid vi i gosse. Hver år er bøtten lærer. Fist og gosse de lærer deg, det har vi arbeid vi hver jo i bøtten lærer fist og hver rød. Og en som har lyst ut til åkken, ei Berghammar Stømbjørn støtter skriver en Emma Ritcher ut 2018, og hun har nemlig bygd på massen sier pli, pli, pli, og titlen av Ritcheren er Luttla, som du feminister, da Luttla må ikke være sier til, Purple Flower, Bloma Blue, og her hun kan ha malet kjøtt 2-4 år om bøtten, og at hei doa nekv en skår. Og trobløsene er så at hei kanskje ikke doa til førsk.
0: Så langt og her kommer det enska i nivor.
1: Ja, 2 år gong bøtten. Og de bøttene kunne jo ikke stola seg vid skrift så som vi gjør. Og til er, da vi lærer mål, så måste du få et uikast, et input, kallet det i døsne, men vi da kallet det uikast. Og hvis du høyrer en skår, så lærer du ikke før skår. Altså, det øyelig anfalt, da. At du måste, for jeg kunne lære et år, så måste du høre det eller lese det. Og bøten, du ikke lese. Så det er movet altså øyelig av alle etter, at vi minnes til at komme vi til før skår. Og til øyelig kjøtt at det blir glemt. Jeg minnes helst ikke alltid til at jeg tåser om alle dørene som rundt om meg, og det er heller ikke noe nytt, at de føreske årene vil ha tråket ut. Jeg minnes da i Eva-batten, så kanskje jeg leser Anders Ant, et lokkershåret, og her skjøtte grusene øff-øff, og det er helt av rævlig løye til pappen min sier at nei, røyne, sier svøyne, sier han. Og det gjør det jo, men jeg får ikke si det, og tog at han sier øyne for rynne, sier svinne. Tog det ble vi av stand i boken, øff, og jeg leste om at det og hit var bare onket og jo kjempe. Det skal så nekt til, at man teker det føreska fram om. Du må høre det, og det må også ha en etikk. Et annet som jeg minnes fra at jeg var bare, det var til at vi søtte henne til å søtte kukkeliky, som är det som dasher henne sig. Så säger hon ganska, när förser henne sig av kockolar och kå. Så sätter vi då henne för att flänta och så sätter vi då till kuklig. Men det är bara kommer så rädd jag näck möjr av oss ner. Öjliga näck möjr av oss ner att nu säger jag ganska grusan är oink, stäng för öff, men till statväck, rynne, som att vinna.
0: Og det harmeløt at det måtte vunne eller måtte slå kan til tals vi at så det ser å blive?
1: Jeg har alltid at akkurat fjerde vunne. Altså, vi kunne helt ikke skitte og gråte om alt som fjer. Og det romast vel ikke mer enn jeg visst og hver malbrukere er hos årene. Men hvordan er det som ikke er bort til at man er rønt? Og det eneste maten til å være fløy, det heter ikke noe som jeg finner på. Altså, som sagt, Sista du har arbeidt vi som eier arbeidt vi som flere er studenter her og østene arbeidt vi som tilfærer noen og det gjør at jeg har bøket alt om og det gjør at jeg i skolen og alle stedene så det må bare mer føres tilfærer til det er vi at ta seg om å få det enska ut og det danska ut alt skal ut det fer bare ut hvis det er trusht av det føreska. Så det slett ikke, vi skulle slett ikke berjast vi engst og dagst, vi skulle strujast vi å få først inn, og så kommer det av seg selv, akkurat fer og akkurat for vi det for det øsene fyr.
0: Men hva skal det komme, og ja, hva skal det komme vidt du?
1: Ja, altså først og fremst, altså vi kunne innskje oss at politikerne ikke var bøkat åldene mora pengar og nam og ætlo møvelion og stola folk som skriver opprona først. Og... Men først og fremst hos jeg er at det som nyttar ikke åkken, det er det samme som vi dolching og vevelion og ætlo møvelion, at vi må teke egna varm. Vi gjør bare åkkara og averska og tåsa vi bøttene. Det er vi... Elin Henriksen som platt just när vi är utav från tog så öliga nek om det och det är det enaste som nytta alltså du måste få det in för att det ska vara en chans för att det kommer ut det är ju en gång säkert det är ju så när vi tecken och viring och så det gör och visst det är halta till ordliga gippallet och byggtas lite att tåsa som onkel säger och onkel är gamla sänting så vindar ganska inte lika väl men vi kunde röna att jag ser inte för dig att det föreska tillfället vill driva fram. Det är helt inte mer än jag visste. Och hit för att lätna vara. Och hit är östen stått lite. Och jag har också östen till att vi har på att göra. Inte alltid att bergast vi det utlöska. Men helt och röna att ströjas vi att få det föreska fram.
0: Och är det föräldrar och skolor och badnagärrar?
1: Och ommer och appar och syskjen och som är större. Och så att läsa vid badnån. Det är alltid är, vi är nekvdriv att folk att läsa för badnån. Och det är alltid man ska all. Men ett annat är som är nog så riktigt att ordna folk att göra. Men att fortälla för badnån. Att höra vanligt talemål. Inte bara läsa den här bok.
0: Så jag söver mig själv, ja, finner du på?
1: Ja, och det är en sån här goda vattnaböken här var faktiskt en gång text till det. Jag är helt ångtigt av att det inte strånar att jag läser för min och små böken och det här hade jag en gång text för minter och man sa söver något som gick. Tror jag så var det inte förnöjda i nästa film att läsa hvis man brått det eller inte myntes eller någon annan är lite som har skickat det från på och sådär. Men det skulle jag just nu lära att söver kunde sägas på ensam mat. Så det här vi som vi nämnt och jag säger som Richard och som folk har arbetat vid är att kan förska kanningar som det har gjort visa att börja då att säga äpa Arne det då säger fiske och det då säger krokodilla Arne det då säger kväler det då säger pingvin Arne det då säger lunt så är det här näka vi kväll vid sida och det är näka vi måler och när det är att det är riktigt att jag var samar av pingvinen och krokodillen och äpen den första bokstaven förra är i min läsbok var en äp. Så det är helt riktigt när jag kan nåt. Och det är fint att då ödlas i åren, ja. Men alltså, jag minnas till att masen säger pli, och tätna säger kri, och lunden säger a, och krakan säger kra, lampen säger mä, och höner säger gogog, eller åkost i tandvägen, och kocklar och kå, säger hänen tar i handgäler, og at kjaldre sier klipp. Jeg råkner ikke vi at jeg vil tråke ut av noen. Jeg vet ikke om noen hever, noen andre er så av og over i kjaldre, sånn som vit. At det kommer nok ikke vi en år til kjaldre, men jeg vet ikke.
0: Men er det noe av her som ferie og leie, heldt du?
1: Altså, jeg har alltid at øyne noe av oss her er i årebørsene, og kanskje ligger i kjaldre, så reier. Jeg har sett alt om svakse folk som skriver väl annars och har gåan malbord att de säger, och det kan gott för att det är förståttlökar att de säger att en höna säger bock bock Du tar gärna onkra hönor, det är byggt bara i Amerika. Hönor som säger bock, bock. Och jag vet inte, det kan vara förstått lökare. Vi skulle helst för ett, sa hon äntligen. Men ta er en anmänning om att jag kanske ska lära dig att det är gocka hönor. Och att... Och alla de åren som höjra till nu lämpa attnar. Och det är inte mammor, det är er som lämpa. Och attnar så att det skulle lämpa så får det inte värst. Så det är lampsjukar. Och en kick från kolvar och nejt bälja. Och alla de åren i östen vi säger pusk, pusk. Som det satt i ett pisund. Och ingen hev pisar långt alltid. I allt det är ganska fel under. Och kurs tjóra verðin þar. Ég var ekki orðlega om það. Það var svo reallega snillt að það höfð smábötnum passa í stúrinu pjúra sjálf, men man hefði neks hórn í óra og höna sér gogg, gogg, gogg og kisk, kisk eftir tjettun og diggast og gera í. Og svo er það össna nekvar erar óringar. Kanski að það eru búttuslíja. Man tómur ekki orðlega kannski að skrifa þær nýjir, men hvis du skal vite hva folk søtte, om det var i olvare, eller om det tog seg gjøtt, eller groft, eller hva det var, så... Jeg vil for ikke etter folk som først tog seg gjøtt, eller groft, men vi tar jo et førestmål for det. Ja. Vi tar kanskje okkur som ikke er så ufantallet, så okkur at nekker vi nå ferdene sier «Oh my God», eller «OMG», og kanske onkel som helst att det för groft att säga god så säger det ganska oh my dear koner jag kan vara med och så säga så istället för att säga o Jesus etla onkel jag tajmon och nåna
0: och så är det helst dig och i halta är att solis är det bättre och hette ero brödingar som ja alla tojne ero.
1: Jo, og kanskje det ikke sånn øyelig funker, og jeg sier Jesus, eller Ido Fredsens, eller jeg vet ikke hva folk sier, jeg tar på det, og så må jeg ha sånne ordene i dansk, og de har ennå kommet inn, og man kanskje visste at de skulle være ut etter. Men da det kommet til at vi er i sånne fire, du måske være løkene, er at vi har fått av talemåls ordene som tydliga dansk, bara uttala föreskon och hvis vi pura missar sambandet rönsar allt det här ut så missar vi en part av till låga talemal vi tar bruk för mal ötlån och lavon och hövon och som sagt jag ska för etja till att folk snackar om det och fanta allt men om det så gör det så skulle så vill jag anbefala det här föreskon.
0: Så du heldur, sjåvand jeg vet heldur skulle hella, vi møter du føreske enn at halta fram vi til dømes danska.
1: Jeg halte jeg vet at jeg heller møter føreske, men som sagt, jeg tar seg med seg enda veriløyga, og veriløygen jo, vi tar hva hver som veriløyga, og vi han brøyte støysen fyrir okkur nødl. Så gommel målslig mestjer i malen og tjokken, til dømes bro brille, det är alltid bestämt är omsett men är alltid att det är onkan ske hvis onkel tojmer jag ser en proper brille att onskon tajt är alltid inte kanske att det huska sig eller när det är hotel att ta nutch ting in ur onskon men en och det vet jag en av för en ben och buxa ben och vi spalte kom hem mine barn och så rätt alltså. Det ger god strånt för tre och det är en parstre och åkra mentan när det är kanske att jag höjer höjma och att det ska vara skriva nyer och gott. Ja, som måste det är. Tog jag att affära, tog jag bötterna, jag tog sig om att måla. Det är väl både vågare av att man höjer det och tyckn. Och dangst hever unga tyckn ut det. Bötterna är halta släckigt att det är cool att snacka dangst. Ta i vit spalte som bøtt, så snakkar vi om kvart angst. Vår fyn, og du så tås jeg, jeg tås jo kalpasmal. Og du tar vit spalte, så tås jeg vit haunamal, vår fyn, og enda fynare, så tås jeg vit angst. Og så går det ikke jo ikke det der, men man hører om enda større troplugan av bøtt, tås jeg angst.
0: lägga dig så paradis och enskån och stäng för att danskån nu?
1: Jag var ju faktiskt inte. Jag har alltid nämligen att lägga paradis. Jag var ju som när jag ger det. Det är, och det är tecknade upp, malade och så. Det är som brukar en... Det är inte er vi över långt. Vi brukte en nackla och så skövar vi det paradis och i vägen och
0: Ella krit.
1: Ella krit. Ja, men vi tatt nemlig ikke, det er ikke vi krit jo okken, vi tatt det er vi, altså, det var ikke nek asfalt. Det, man kan finne ångstans, det var betong, men vi tatt faktisk ikke krit. Ja. Og det var ikke alt bedre fyrr og alt det der, og bøttene bjør ikke, fyrr bjør ikke for at du sa dags nå, men at det er akkurat mentene der her, og vi har at det skal kanskje, akkurat som jeg tog seg om, at malrøkten kanskje skal snæres til synder, så skulle vi snære, øtlående snære, fætene av malen til at det er ikke alt som er til rett. Det er ime som er rett til hver sin atøy, og i hver sin og støyle, og at alt år er rett, så bjør det at andre ikke blir skøft for det. Og jeg husker at det her, at vi har en fætene av danskene. Vi har en gamle mentene her, vi kvever som vi drøler er enn av, men parter av to mentene her, noen kvever av danskene, et eller annet norskene, som vi så har gått og danskene frem på, og det har vi tatt oss om før. Så vi må sørge at selv om jeg parter av en bygdamale, så jeg også parter av malnon i Sorsema och i östparts av malnon i Ötlund Förjön och i den danska kongarusnån då är inte grön längst, där borde vi ganska lärt oss en drag då är inte något som helst då, men och till norrländska och här flyter jag mig ganska synt från vad föräldrar skulle göra och vi som bara är i ombötnena som är i familjerna och i husen til å lære dagst og norrlengst og sånt, til å kanskje jeg kan rive av skolen. Men hvis vi vil ha et her som er verre mellom bøten, altså baden av mentene, vi ja, bør brille et eller at ene bene, bukse bene, det var vist noen ånder og østene, sånn. Man ene til å være noen sånt blandingsmål og noen slag. Og ånden rettet jeg og och säga att det skulle vara på en annan mat. Så hade vi spöld och liser. Hade vi. Men långt där jag var bad så har jag varit att färga öta parklättningsdokor eller och så vart. Och nu spelar jag ganska inte vitt här. Men man kan spela då av en skutja nu. Man kan drassa plugg i en docka eller och så vart. Det är ett för en doklis. Jeg hadde også noe hvis det var min, men det var nok mest gentedok. Men annars er det minnes til dette her, at Ravnar tar krunka og tar krumma, og Ravnar går er så. Og så hadde vi også noe, altså, år som vi ikke har vært langer, jeg vet heller ikke om man kan vante seg at det kommer å tro etter, men vi hadde et navn som var skrivet, og så hadde vi mer og minne et annet navn som var kattlet. Det var ikke ekne under i møgnet. Jeg møgnet til dem at mamma min, hun Hallbjørg, og da hun var baden, så var hun kattlet for Bokka, som så nekvar ærer som ikke åker vid Bjørg. Mamma er siste baden som er etter Elenborg, og hun var også kattlet for Bokka. Og så var hun kjipa, man skal gå røyna at varva ut av det, men nu har folk øyelig enn jeg vennet fæta nå, at navnet til som stendig skriver av navnet bra noen, så det en slags søvelig vita, vi kommer vita, men det var Bokka og Egga og Akka, og Jake, stendig for Jakob, ganske som stendig i teksten, og jeg kjøpte alt, og jeg handlet om Jake, da jeg var løytet, og jeg visste ikke hvordan det var just. För en ganska för till grävar och sa grävsolmen att han är Jakob av skrift. Och så här var vi näck badna år som jag var ju väl att jag kanske var malt från att ta så ett särligt mål vid bøtten, til jeg ser jeg bøtten som ikke lærer kjøtt mål. Det er ikke lagt der for deg at jeg skulle lære første bøtten år, og så er vaksne år. Men allukkig var vi til her var år som kolver, og vi kallet for en kolvebosser, og vi til her var år som gokka for en høne, og vi til her var gakka for en adonne, og det kan skal huskes i omkostens. Men annars har vi skilt av lennom at de som arbeider vi måltøke, som det heter, language acquisition, jobbøtten, at de faktisk melder fra. For en gang har vi øyelig en eksorn i år som bærer til bøtten.
0: Er man helt bruker de vanlige årene?
1: Jeg sier kolver, stedet for kolvebosser, og sier et lamp, stedet for jeg pikker med. Og, ja. Men disse årene, vi skulle gå så ångsvekna varvet av de.
0: Og så kom det spørninger om hva som vi skulle få etter at, ja, livet.
1: Ja, altså, til aller første, til det som jeg langt har sagt, at vi skulle være ombøttene, vi skulle ta sammen, jeg vet det, og vi skulle røyne uten måten vi doa å teke ur okkar egne barme og okkar egne oppvøkstre. Det er ikke alt kanskje som heva i årene, men det er jo østnig av skrift. Hvis opprona føreskar bøker heva nek år som er ser føresk. Og vi må østnig lære okkon måra handferra til at ungen i førjun til Hjalmar P. Petersen har arbeidt nek vi fløyre med alle, at ungen i førjun er øynmalt. Og til det som jeg husker er at det nytter han ikke å finne ått og det er rettet for nærkene. Vi er fløyre med alt og på nek og mat der, hvis vi får lengt etter togene, så tåser vi nok ikke angst. Men vi skilte da, og onker prester og onker til å ha det som nøklunda skilt hva det er, og så ha det kvøye akkurat som hever danske tekster og list opp av føreskånd. Så kommer det en tog her som vi tåsa synder mer angst, og det blir jo så mer og mer, og inni skriftene og inni skolene som vi får mer av. Angst blir det fag til åkken i skolene, og er en førest, vel er en førest. Og det har vi så strust vi har fått på plås. Hva for plås vi i dag skal ha, og før det skal tekkes frem. Og nå er det så kommet et enska som jeg vil ikke si at det har tråket seg inn, men vi leder det inn via her tøvnplass. Det er så tøvnplassene som engst fer inn nå. Og det her vi skulle fylle opp vi før. Og nå er alt, kan man si, professionalisere, og vi tar en etter vi har bøtten lærer mål fra Tømmer og Lomse som tås av etter. Men det er veldig kjøtt at jeg kommer inn i kjipaner som er vøkestov og badnager, frytier og utryv skole, og da man så blir vaksen, så er fullt av stånden her som målet skal være. Akkurat det også er det som man kallar for fagmål, og det er vi fyrr være, og synder, folk vil ha synder være ved at blandas jo på i fagmål. Men nu, fagmål er ikke så isolerat som det var før, og man må heller si at det er økker, og jeg halte vi kunne godt blanda okna synder på i fagmål. Det er imensk hjelp å få, vi hever stånar og folk som arbeider vi omsetta og teger og åralister og arbeider vi snere og meta om när det ska göras det nytt år, när man kan bruka det till utländska som är i tillfärd någon. Men allt är mer att professionalisera, så jag husker att i hin och Norrland någon till dem här att det är folk som är i rådgivare. Det är utbyggningar. Ikke så høyere utbyggvinger, kanskje som bachelor eller akkurat så løs. Her som de er malrøktere. Og nekk for allmenne stoner, Jørgen Lonton, Svørøk er for mindre litt på Tammaten, og Norra og Østene, at de har malrøktere som arbeider av stoner, men du kan ikke bare, ja, det vet jeg ikke, folk blir av malrøktere, også noen ting kanskje, og hvordan øynene før det ble noe gammel, så da det. Jeg vet det, ja. Men det har vært nek lagtare og við at finna nek fløyri malrøktar viss við hatt ein útbygging. Og eg hugsa at tevir tosunda fyrr vi kunne ikke hava alla mulige oppbyggingar i førjun, men hese hentan må være i førjun, og hon kunne vel være flatta inn ui førest oppbyggvinsna bare være en kaos som man valgte seg da man lærte førest til dem. Da man leik kanskje minne dent av akkurat vi bokmenton, og så kanskje det et akkurat anna. Jeg tror at det er flere som har haft det her forsværa førest, der man sier at det förest är så tungt och förest är så knorslott, det är inte det. Det är väldigt ofta tog att det är vanliga togingar, folk som inte maktar ordentligt att få svittas. Och det är vanliga togingar som är tungar och knorslottar.
0: Kan det heta ju så ganska bruk för en malraktare?
1: Ja, det är alltid. Och det är ju inte bara förståttligare rakt det vi, att kunna tåsa vid omkran och male. Och det kan inte vara flera malraktare. Det kan vara omkran som dotter väl har fått ganska vi barnamal och andra vi politik och det som är det tyngda parten och det här gånger allt för det fokande för ofta och här är ofta nek bruk för nutjon åren ett la kanske är det inte nut kanske är det gör att det var framme för 5 år så igen så ska tyngda folk renna runt och löjta efter en lista Gustav nu är flåber eller gossa noe øyter. Tøyntene kom ikke inn av føreskånd, og kanskje heller ikke når jeg har danskånd og unker. Så det har jo vært opplagt.
0: Er vi da også malrøktere til akkurat lortstaden?
1: Ja, altså, det er gosser til her, du først, altså, nå har alltid det gonger kanskje ikke så vel til KVF at hava unga lustarar, så det må drive av og tog. Men det hava de små bøttene, og det hava okken gamle, og hitt, man håper at de høyre at vi får bufarsen, at utvarsbestemte fra ångstandes, eller man lærer åren. Så det er, og eneste måte, det er at åren i hava en av vissa tegn, som man tøymer at lære seg etter, og det er sånn noe mening å gjøre oss i årene, og at jeg overhøver høyre eller lese det. Og som sagt, er det det øke som jeg har tog som idé, så vi bretter jeg til at de som lærer mål ikke tog å lese. Så de må høyre det. Og til enda, så er det bare lykke til å tro at målverløyken, han er en parster av samfunnsverløyken. Og vi må ha en høyre verløyken-løsning. Av målen, målet er så fjølbrøtt, og vi har kanskje vært sånn bunden av at vi alltid vil finne til rette, og det er godt. Altså, det er en latt og mat jeg arbeider på, å finne til rette året. Men ofte er det ikke bare et rette år, men til imensk høve som krever imensk år. Og anker til hjertet kanskje finneste ordene å bruke holdbrøttet dagst, som vi sier om. Då halda vi det inte, hållbrott är inte verkstår. Men vi måste släppa också om att det är bara ett som är det rätta. Då är det så ymmest efter vad det ska brukas till. Och före ska man kan brukas till allt.
0: Och så är det ju allt det enska i sinne.
1: Ja. Visst det kommer att träd är det läge, visst det läggs in iver och kväller så är det inte läge. Och det är det som vi måste röna att finna en järnvåg i.
0: Jag vet färra att stäcka här och tacka till fyra Lena Reinerst.
1: Ja, som löjes. Tack för det.
0: Och för att ända vi har stått en brott i Reiner i våra bökarsändningen som Johan Henrik Winter-Polsen hejer här i Jodvarspen och i Alfjärs och i förra och helt av Forsaren. Detta brott i Reiner i sändning från 1906 och Alfjärs. Och som vi sa att börja vi är detta senaste året väl sändningen och i hesare vetrar skrånne. Men som nämnt färre vid att sända näkrar av sändningen som har varit av torst senast av 2 årene, att år och i sommar.
2: Ta i år för er kunde jag säga, näkver löver i ånden i det, skriver Joa med. Jag säger mig hot, näkver löver i kön, ta i det stor flow och ägsne, lite löver i henne i det, ta i det högare fjör. Hette har vi ett fyrr finns ett dömi om ur Klagsvík. Nekver löver er i sjånen i det, til høflå. Annars har vi for nøkron åren skrivet opp etter heimansansmannet, at løver vil sagt om skjegg som kommer inn i bad. Ta der førte grint, løte ta ritsjene etter langtene tvørter om bontene, og så gjerne rivja beinene tvørter om teir, og her om man av spitsje, og så gjerne tvøste. Ta vær fyrir løgjens skilt som han tok til. Og i bogene makt etter Sjur Johansen av blæsje 13, sagt fra at der føra seg ved baden. Ta slette inn, sjekvun rusna i kvarjun, og Ólu var settur að æsa við spann. Tá lúti batte, tí ullin tók sum eitthvað lø í sig, að baturin best tengdist. Her er sjekkur sum kemur inn í bat, æsna kallar við løvur.
3: Og það var Össur Ekholm og í leið til Rattus.

0: Ja, nu vil vi kjøre sending om Bob Dylan for 5 år, så leder man sin rett om gøy og søv noen til 5 år, så er det til lengt høy og er nekve hent. Og så er vi rent med noen nekve folk, alle som slår, som har haft interessante søver å fortelle meg. Og en søv som jeg alltid har vært, det er tanskje av en mann som vaks upp i Rumänien. Och så kom han till Färja och fick familj. Och han har upplevt mängd och kvärt i Rumänien i Färja. Och minst en händning till honom, eller upplevning till honom, har samband med Bob Dylan. Det är Doro Tiberio av Tarlanon. Och jag tror först att Spirjan Gustav Wehr, där han växte upp i Rumänien under det kommunistiska styret, Gustav Wehr vid Tönlöjtj. Och i tygen, i kallta krutsch, var Wehr polariseringen med den vinstra och högra nog så stor. Och det var ofta folk av vinstra vansch som inte av Bob Dylan, som är av skilta, så var det ikke så vel å se av politiske styrene og i Øster-Europa at man lortet etter vesterlenskom folketanløg ganske særlig av enskom. Nå får jeg spørre, Doro, har du også fortellet om Gustav Wehr vid tanløg og politikk i Rumænia da du var unger og vokste opp?
1: Ja, det var en statspolitik at ikke spela vesterlandsk musik generelt. Og så er vi rumenska utvarspe eller heisene til allmenn fester eller orkester eller konserter eller sånt. Alltså jag menar, det var så little ting det är kommunisterna har varit ju skilt orligt kat där faktiskt vi det var allt kategorisera för en past dekadent en past som kan brukast kusir är som batten som första när gamal är och sen konsert vid Duke Ellington och Gillespie in mitt i Bukarest i en stor hall som var en chock faktiskt
0: för det har varit
1: ja det var i sin tur kusu Kusu Ceausescu opna o luka hurrar o vindu, ja.
0: Kato aru te veri?
1: Fyro trus.
0: Oh.
1: Fyro trus. Problema e vinu mi trus no mo hol fieshinun. Ta ver no kulunda okei. Bob Dylan ver cent av nokru intellektualer, etla ung universitetir og sorit. Og vi kunne høre han i Fri Europe og etla i Radio Luxemburg, som öll vi høyra. Men det var ikke å kjepis, at du visste at du blir fanget over at du lusta Fri Europe, du enda i Fongsul.
0: Var Fri Europe i Berlin, eller hva er det?
1: Berlin, det var, ja. Nei, Berlin, det var Munich.
0: Og i München?
1: München, ja. Det var München. Og så vinner det sekuritate, rumenska sekuritate, hevo prova flere fera Luka Tair, ta hevo Buka Tair, ta hevo Alope Tair, i Munich. Men her vi kunne høre suiste top 20, top 100, atra musicin, alt kaj det var musik i Vesterland. Det rogne føringar, det var ikke en låsta årlig enn ekkert til Radio Luxemburg.
0: Oh, yeah,
1: intanto,
0: oh, yeah.
1: Na?
0: Oh, yeah, yeah.
1: Jeg hevo kan ei sindur, at du da ganske minast ikke så godt ta heila, men jeg hevo kan ei sindur, Bob Dylan var ikke spesiell, kusa ete välkänt i Rumänien och i Tantuin. Så vi var bara några konnoisseur som man kallar som vi vet om han, om Blowing in the Wind, som var faktiskt en imd för oss. För det som vill vara fru som så. Og her er det hending som ganske du snakket om. Når jeg klarer å rymme fra Rumænia, første før, jeg svam i Donau.
0: Vi måtte rymme?
1: Da, i båten og grunn, det ville være fri.
0: Ja.
1: Ja, det var fridom. Da var han tjana. Mm.
0: Var det etter myndelagene?
1: Ja, ja, det var jo, jeg har ikke haft noe frem til Rumænia, jeg har jo stått hos politisk uane. Jeg har haft en dom på Aachenar, Fongsor, og da ble vi reduseret til Lokus Fimar, men...
0: Ja.
1: Så min frem til var kappet jeg, faktisk. Ja. Og jeg var nøyder. Jeg var nøyder at Arima aftur ta... Det var ikke... Og i den perioden, vi ser fra Holfjesen til når Ceausescu fatt i Åtofors, det var jo holdt rustu som folk som rymte i Vodona. Og det var jo flere tusen som var skått i Vodona, eller drukna, eller sorry. Men ok, så når jeg kom til hin med henne i Jugoslavia, jeg hukte sin dur etter en bilar, så nå knapp jeg seg en italiensk bil, som kjenne satt av nummerplaten, det var en Alfa Romeo rei, som jeg har dreimet om når jeg var om. Og jeg vinket til deg, de steget beina ved, og de gjeva med rent klæje, og de var rolig fitter, men det første ting, som jeg har med hoksa om, de spiller, hva musikk vil du høre? Så jeg minnes, per automatikk, jeg har ikke spekulert på det. Det eneste tank og hoksa om hva mer var, jeg mener, jeg svom i Ivo Donau, det var ikke for å lusta musikk, faktisk. Hvor spyrer jeg deg med musikk? Men ok, det er ganske så, musikk er så viktig. Fridom og musikk er rolig viktig, faktisk, i Løyvene. Det var en fransk komposer som jeg har sagt denne før, La musique avant tout chose, so music before everything. Så fram om alt, fram om mat, fram om so, musik og freedom. Så jeg sverar per automatik, jeg sverar til der, Bob Dylan, Blowing in the Wind. Og hva det er heldig, det var kassettbandet, da. Og det har jeg haft... Det har Bob Dylan i bilen, og det har Sanchin. Og jeg minnes det har lyst til Blowing in the Wind, atlan veien til Beograd, ja, og Jugoslavien. Så det har vært min treff. Men på en annen måte, hvordan jeg skilder leie, at han vinstra folkene her i Vesterheim, det har prøvd å hale han i vinstra. Han var politisk, faktisk.
0: Ja, jeg vet også, han ville ikke kjettast på å snakke om du tar i ta felskvilde her under sin parst.
1: Han sier en message, han sier en bo er universell.
0: Ja.
1: Så vi snakker om universell list, universell sanger, universell som kan brukast annanstes.
0: Ja.
1: Ikke fra vinstra til høyre og høyre til vinstra. Ja. No? Ja, og politisera alt. No?
0: Ja. Ja, ett annat spelade om det är att så det var så öllande kvarn kan jag vara i Rumänien. Jag kan vara i Rumänien. Men vi känner kanske inte rumänska mentan som vi känner UNESCO till en rumän.
1: Ja.
0: Men alltså när musik vad vi känner när kan kvart är
1: musik vi har UNESCO. Det er en konservatorium i Wien, George Enescu, som
0: er
1: oppfattent, er også en av våre pianister, jeg burde være her til.
0: Hvis du kjente Faskatanløk?
1: Ja, vi har hatt rock og forskjellige tonelag, men det kommer omkant at sette spyrir her i Vesterheim, at vi hava tikkara i Vesterheim. Hvis du hoksa, ta stosta konsert nekrant ui, ta var ui Moskva, enafell vi kom for 15, ta var, kusodet, hata hard rock, som en dansk.
0: Scorpions?
1: Nei.
0: Rolling Stones?
1: Nei, det er bare en dansk trommer.
0: Og Metallica?
1: Metallica.
0: Metallica, ja.
1: Metallica, også 5 millioner folk.
0: Ja, ok, ja. Så. Men hva skal jeg si der? I 1992, da var jeg en vidtjej i Rumænia i 50-er, og jeg var en badnahem ved Gavon. Og her bor noen teenager.
1: Ja.
0: Jeg sier at jeg skulle angående militær, og da satt der, altså skulle drønkene militær, da satt der at ferie gjør oss med paradis. Men da er bo en badnahem, da satt der nok kjeft til mamma og pappa, men da hørte et sånn stereoanlegg. Og tar jeg tjekk vil nok slenken her. Og så vurs du tar med platen her, så tar du lust av etter. Det er vær, så er det som Ossi Osborn og Metallica og så. Så, yeah. Så det er trygg vi at den musikken, det var ikke i Østfra Tyskland yeah. Og Nekland nesten for en av altså, Finland som ikke høver at det er for hjelp kjalte, så øyelig. Nekve herre rocker.
1: Ja, det er kusu specifik til så ta tuskare, ta est tuskare, kachemur fra est tuskare.
0: Altså Rammstein.
1: Rammstein, ja, som er fantastisk faktisk, men nu det er ikke så populært, det var ikke katt enn det her. Men det er ikke nek som kommer fra est blokk. Ja. Att du först och främst att du tar vår och pressar er nyår till att synka nationalsanger och du kan sådjata vid Moskva och kor och ta i åkust fantastiskt ting. Men att det är det, att det är jag har varit till opera när det var bad, när jag har haft en abonnement till opera. Och man ser ganska en Traviata och en annan västerländsk ting. And resten det var bara kommunistisk opera och så partuin och lajare och tralala.
0: Vi ser ska uppsummera Sintra, att du som vet tog förtalt, så är det att du vax upp och blivit vuxen i kommunistiska Rumänia och det plastanter som det som vi kallar en politisk fänke och som är skilda så till så vill släppa ut ur landet någon och så först ut först runt om och som var nästan tillfrist och till kämpa så land och så mötte jag en falkon i en Alfa Romeo och det är spyr jag under en sankert vill ta att du ser på att det landet i Blown in the Wind så jag hade att det är en pen söva om frasets langsel til at jeg har hørt til at du kvilt ikke finn du hørt hjemme i fergen og fikk stående i familie og slapp halkene bygge av kajen og gjennom det drar på at.
1: Ja, faktisk har jeg funnet det er interessant nå at jeg vet ikke det vi så inne av, men det er ikke folk som tar en tog inn att han har muren fallt, det kom nek folk från Östeuropa i Västerheim vid ekonomiska problem och så vidare. Men tantoin, vi var några som rymde i Västerheim och det har i båt någon grund vill vi vara fruja. Men det är så att staffest att parstaffest är folkkinne faktiskt det skriver näka bortser om det att det har vi inte funnit hata freedom som det har vi lajta etter och det som det har vi drejma etter. Umma. Och vad är det? Det spelar sig själv. Vad är det här friden som faktiskt vi har sett allt på spel för att vi tar. Men jag kan säga i mån vi återhör sig folk att det är fan. Det är rejsen att du hittar ett till här friden. Är fan här. Är fan. Det är inte som man. And that the Luther and not have it. The Mara Fruits and so that might be that.
0: Onchin retter. Huh? Onchin retter there.
1: Onchin, no, that I onchin, oh, the freedom or happiness there in New York. That to skal vita, et la to skal lera kat sal to laita. Yeah, free. They had a little tinchin som vi skulle glea om.
0: Yeah. Du är ju väldigt glad för att du tänkte att komma och prata och till att det är lite fint att ha vad kräver sådana här server som detta. Jag syns inte rått här för Det att det handlar om Bob Dylan och han fyllde 5 år och jag hade en pen serva här som tog över en serva om den äkna lätan ett fralse och så spelar han Bob Dylan så han går in där. Det är alltid väldigt flott. Det var i 1902 och 2003 hade det varit. Jag mötte Bob Dylan och Trimon Falcon och Götny i New York. Det heter Peter, Paul och Mary. Det sa du igen att att nu först har blivit en rök med år till att vi inte har akkurat finns ett hit vid Blown in the Wind för Peter, Paul och Mary. Det är samma manager som Bob Dylan är och det är först för han känt mer pengar än han klarar jag brukar. Så det var hans anker Blown in the Wind. Så det var inte bara frihet men det var en ekonomisk frihet.
1: Ja,
0: Nej, nej, men jag funkar. Jag står och själv finns det där kalvång.
1: Jag är fru, men jag har inte haft mer pengar jag kan bruka.
0: Nej, nej, men alltså, du har funnit det där kalvång.
1: Jag vet inte, jag brukar det. Ja.
0: Ska vi se att tack för det?
1: Ja,
0: det är hon allt.
1: Välkommen.
0: Ja.

0: i samband vi föringar det in tja Bob Dylan fyllde 45 år som nu ska vi inte se av en ägg men det kan vara jag ska inte att det är skönast för han fyllde runt men det man kan också att det är skönast för att han fyllde runt som aktiv lyssna med det här säga han är ute av även om han kører buss med en bøyer og spiller konserter enn i det. Og han synker nødtjær og gamle sanger. Og så gjør jeg det, så jeg kjente ikke denne planen opprunnelig av er at jeg skulle ha tematiske kjentinger som handler om tøy, nå han fytler rundt, og om stø, som han er sunnkje om og vidtja. Men det enda er så vidt at jeg også sier varske at det er sånne folk som har personlige opplevinger bare ved sangen, fra konserten og fra løvene, og som har hoksa om sanger og livet sammen ved sangen som lønner. Og tog jeg har jo finnet folk som Røva Pettersson og hennes kampen. Og i det er en atrett. Og han øyter Torbjørn Jakobsen, og vi får ta som en sang som vi vil gi honom selja ner, og vi får visst snakke om akkurat konsert som vi tar ved skjermen der. Og hva var det, Torbjørn Jakobsen?
1: Ja, men hva var det inn?
0: Hva var det? Hva sier du?
1: Ja, ta og det snur ikke om enda her amerikaneren Bob Dylan, så vil jeg si at her at som innlåslo at jeg aldri ikke at det endelig det allmenn og utdragsrasner som heva drian i nondre hona av nøkrona i nær sagt og han kommer inn og han er tog for mot vi kommer jo for det som er må innan aldri her og hendan her pop-sjangran og kanskje søtten og sønnen bare rock-sjangran vi just när sjunger någon som vi tror jag mal inte måste röka utom tror jag måste så är han shortly här men Karsten har det vi näkar ut om kända så sjunger någon och utar någon vi syns det då blåan in the wind my own sjunger som öll vi för nu har stum och vi vet att han just ett otal av sjunger och sjunger som ikke bare han selv har spalt inn, men som også nye øyne nekker ærer, aktører, og Tone og Magna innan har spalt inn. Og ja, jeg har alltid nevnt det, og jeg har sendt inn at vi kvart det som halter at det er kanskje Europa det bedre til det som andre har spalt inn av Tone-løsene som han smuja, men her er jeg satt å si, ikke kjenter, altså ikke kjenter. Men det kan vara att vara färden att lusta efter honom gör till att man är ändå över in i ui en helt särskild universum. Det var så lätt. Den första konserten som jag var till jag är när sagt du kan lusta och lunge efter Platon och efter Bob Dylan och Jodarten men du veri ikke rettelig å slekte ved henne, jeg har sagt, for du veri du første konserten, selv om man ikke er den mest lødlige med henne av paddelen, men vi bare, Marna Jensen og vi var det samme vi Kobe Kleist til henne konsert i Forum i Kjøpmannhavn i 8. april 2002. Og ta man veri til henne konsert, så blir man på en eller annen måte tonelistalige i familievegen, og at han har det her, så fytler han ufattelig enn jeg. Jeg vil trodde jeg konserter, så gjerne jo i Royal Albert Hall og i London, og 2-4-3 i Kjøpmannen. Jeg vet ikke om jeg kan nevne det her, at øyne finner i trusjon, det man har vært søgnet trusjon, det er ganske aller først i av fjersen. Ta var en sending i utdarpene som kalles for Gester av Bridgebakken. Og ta minnes de at Per Debes og Kari Petersen, la Kari P, tar spalt det her läge som är av välfärdar vision eller rättare sagt inte läge men då sjunker sanchen vi lär någon till the times they are changing och ta var och det ta var och är en ishing som Hans Andreasen nu hans kampan hej ist möjne till en alternativ studentakabarett som var i Halm. Och tar sjunkan till till dig och ta fänga ju öjligt. Det var öjligen näck som lust av ett tog att det blev tidsju. Och på band näck av stäne och med land oss till band. Men godan må vita om akkurat hans sangren är blivit borster i gränslen utifrån ett långt kvar i förra vid att det var spalt rätt och det är ganska kyrildig att jag vill vara i någon läg. Och det som man kan säga om Bobben det är det att nu har jag en råd för Stanley Samuelsson i Köpmannan och brukte med ett annat där det det som händer av New Folk festivalen och i Bob Dylan sätter Raumagn och ändan och Kurt Raumagn ändan och gitarren och bryter lika som vi de amerikanska traditionerna de folkasankare traditionerna som han först och främst är ära från Woody Guthrie så ständer en större pastor i fjölten bara röba Jutas han är sammanboren vid mannen som svag i Jesus och i Gethsemane i Ostagären 2000 år framman undan. Men det som är särskilt vid honom är det att han höll det bara fram. Alltså det fullkomliga lugga mycket för han kvärt i folk kallta om det som han ger till en pura samfördrum är kosa för ju honom är det rätta att tog att det är han som är lysta med åren och tog hur han mäkna att leva och överleva och så länge tog av marknaden att han inte han där och inte där kan färdas kring om Adlan Heimen och synas han ju senast det är alltid var i oktober i fjör var ju i Royal Arena i Chapmanhavn og Lursdag i Essen og mer enn 45 og fors om de kan få av det her og det ser ut som at det er bare stille gang strong så kan man alltid være syrgen om at det ikke var til at jeg får andre farger men skulle fære til oss om en sang på sjur og etter oss ned så er det jo som du har nämnt, the times they are changing. Alltså i överskriften säger nog så väl från kvärt och i som sangren snurr sig om. Och han är ganska synd atypisk Dylan. En atypisk Dylan ishing tror jag. Han är ganska mera, helt mera konkret än ishingarna play av er. Och hon snurr sig faktiskt om det att om så är att du inte bröjde dig i mån till kringomstövnar så stämt du ångstväckna i steg och som ångkort av till Sönny, alltså stämt du i steg ja, så smockade du bara ner i myrländen med Beethoven och andra människor i vår halade och så kommer du i krambolage vid åker som du inte borde och det var åker vi det agerar att röja samma där som man sälar. Och spårningen hur öjligt ofta är kvar i sangren kämmer. Alltså, jag har en värld av att det är en som halta till att det heter en sanger som ångstvägen hur vi ungdomsbildningarna sust i 60-åren att göra. Men det hever han alltså inte. Det är så sangren gör det under Jönsson Sryder. Yeah. Alltså 5 år är en samarbetsna i Paris. Jag vet väl att det är samarbetsna börja av amerikanska universiteten 8 år framåt undan. Men det som sangren är alltså öster väl för det. Och jag har alltid Dylan själv har sagt att han är ivalast avvarskar av öjliga näckvarna. Så det är Tchaikovsky och Orskon och Skåskon och Folkatönlöjt och det har ju så allt möjligt och det är som man gör, men själv ischingen är nog först och främst avriska av rattenden, alltså borgare rattenden ströjnen i USA. Och det som händer om så mot hög som en sangren vi gör det är att en fortsätter vid skott till dig, John F. Kennedy, och samståndes är amerikanerna i en krutsch i Vietnam som då har öliga trubbel vid att komma på sjur. Och i gossi är rymliga skylla gott ända så vi att ja, morgla men det är att Vietnam nösar en vinna krutsch och det blir så fri. Men som sangren, han är ju inte så öliga så runt och från början, ja. Så ikke med landet er at han kom omgående langere enn oppå nødvendig plass av hitlisten i USA. Han ble omgående utgiven som en singleplatte i USA. Men her ble han i omgående. Og det er øyelig en nekk som har sunnet av sangen, med landet er kjent av Simon & Garfunkel. Men det løkene er, som vi så nekkene som Dylan har gjort, at det er øyelig holdbart, altså det er helt i tog, tog at tekstene er og sånn som man skriver er at tog høsker inn i alle tog, altså til dem som Masters of War, altså han er akkurat lykke aktuelle i det som han vet egentlig skriver. Og hos nye sangren, ja, han er faktisk vid togene blivet en Vi ser en uppvätare som en arketypisk protestsanker och ta attalier som kom ta från 8-årig framåt till nu, jag var 16 år gammal i 8-årig, men ungdomsrörsland, ungdomsbildning genom kommer sin sajten till det förra som man blev möjlig en parser av det. Och omkring vägna blev just den sangren det som han tog till sig till de här tygerna som vi levde i. Och omkring vägna fick han en känsla fram som massan är omkring vägna så själva rastru. Det här alltid är det särliga vi som sänker nu. Nu har vi varit politiker nog så långt här. Det är särliga ett øyelig kvast ørende som har vi politikere å gjøre, og vi som har finnet vi i politikk, øye virkelig at ta ørende til åken, det er jo også høres. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway. Don't block up the hall. For he that gets hurt will be he was stalled. There's a battle outside and it's raging. It will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Alltså tygna brötast alla samlo tygna och om så är att institutioner och där politiska skipanar standa och istället så är det ingen evig om att politikerna vill ha överhållare och ena förnär förr eller sådant. Alltså allt tan rörslan som var kring om ungdomsbildningarna sist i 60-åren är ju en kampor och emotor institutionen. Eller som Rudi Dutsche, tyskaren, som var en av åtta månader och säger, alltså, det som nu gång fyrer sig till er marscheren och jögden institutioner som var och blev när hudgeskottnar och kautar av konservatism och nu rådde om att ungdomen samman vid arbetaren var det tog sig samman för att det ger och vi hela samfället så lös att vi kunde komma framallag. Ja. Det kan sjå, jeg synes ikke at jeg også nær tog, at vi hadde haft et hønskrutsch, og trusjen er det jo, det er ikke en fjøren, så alt gynnsjen, så igjen i alle høymere var i vutsje, tog henter til alt og at han og han, at man er veldig ute i en slik støv, at det kommer noen rørsler frem som vil jeg brøyte, akkurat som var kanske var ätvolten till lämjande ströje som var så nekva folken ät bärna. Det är bara sövan om till att tojen, alltså tojen flyter sig alla tojen. Alltså tojen är ett flytbart höpe som vid människa må inrätta och efter ankors vägna. vi kan bara hitta det förska samhället, alltså vi som har fjärsare gammal kan bara stäva så där att att jag vill bo i en hus som vi bokar. Alltså jag vill vi en utdrag bara att jag har inte bokat där och vi kokar och dövrande käck och vi fingerbollar av vatten jag bostad henne vid om dagen, men att han tog ju kunde inte hålla fram. Och där har fishermen där som byggvand i Gissingar och sånt. Alltså tyna bröjt, alltså alla som tyna tyg betor som oftast till
0: det
1: bättre.
0: Ja, jag tror att det största problemet som ser man ju är att det är hur vår hitapotten ska vara.
1: Eller måste jag säga avmarkspillare för jag vill nog någon form. Jag håller ju alltså det är någon här vid det visst när sanktion och hade är en av de sanktion som omgående för att dotcha tog han är ögonen jag om det är att vara människa och i synnerhet tog alltså vi vet upp för att människa och i två mån alltså den biologiska kroppen och socialen och anden. Mm-hmm. Och tejbe ger att här eller vi vill skanda till att du först in och igenom civilisation. Alltså kroppen är bara en bolor. Det är allt hitt som är människa som för in och igenom civilisation och hon må en civilisation må ösna bröjda sig allt det som kring omstövnar och människan annars alltså öljan ägon ökjön är. Du kan jag bara ändå dega då innanför att han som inte röjner att fylla vid tygne så någorlunda han smockar som en dinosaurer i Myrland.
0: Att här sankren är väldigt insisterande. Alltså han säger att det är flott här i märkning att du kommer ut och strämmar sig alltså du.
1: Det flöjer på under knöjen och så flöjer det på under röringarna och så säger han bara, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Alltså, du måste svimma. Alltså, löjv är en flyting av tog. Alltså, alla somnar togna och du söker om så är att du inte fyrir helt och immun till de flöjorna. Och då som man så öjlar när om alltså att den kunde ju relatera till den största käken som är i rör i och att det är överlagsbrödingar som gör att här att man är där och i foten allvara då så om att fer man ju allt vi att göra nu jag bridger kan ta det för ju så måste vi en halva meter aggrind där över vi alltså vi måste alla tojna för halt och kon till kring omstövnar.
0: Ja.
1: Alltså tagera jorden. Jorden är fyrir halda sig alla somn och tog in all kring omstöðna. Hägg bara efter sån hönunum som vi sa ut av solarmaskinen vara. Så det är fyrir halda sig till kring omstöðna. Och det är evigt ösning att göra. Särskilt tar vi det här. Finns ju det här vidare till gav som nu är en av fyrir. Det är givet också. Ja, han är insisterande till den kända styrkningarna som de allra flesta kända till den karriär, men det är blåvande under vind, alltså det är flakrar i vinden, det är sin moralist, alltså. Och tog är den näckver som jag skriver om ända Sanchen, som faktiskt ser det samma som du säger, att han är i moralist insisterande och ankor. Dylan känner över i grunden sagt är att sanken är källiga ord, men vi är inte bara att han är att han hälter i vi tog. Och det är Ölja Nekver som har spaltan. Jag var ju inte ihåg såst de här konserterna som var, jag alltid var med som Square Garden då, och i Dylan har ju varit jag paddeln om det så som det går, bara tutsch och ta spaltan med ett annat ända ner i sanken så. Tar som var på pallen då som var i mitten där. Alla fräst som var till i hemmen om det hon
0: inte tar. Blackmore och Conan, they the Blackmore Knight. They spelled on the Amagerby, det minst.
1: Mm.
0: Det var ja, det är en gåva så.
1: Ja.
0: But there is neck for in Christmas in Canada. Mm. Det smakar hicker textligt, så är sankren egentligen konservativ, alltså han är gammal format. Han kommer som ung mäor in det faktiskt öliga konservativt miljö alltså vi ser här de gamla gubbarna är pitsiker och så en sjuker
1: Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie, ja. Pete Seeger och Woody Guthrie så Iron Khrushchev kom till så tar det faktiskt stalinist där. Alltså det var förfärdliga. Alltså man ser ju ofta vänstra vankring så progressiv var det var ju progressiv men det var gott nog östna konservativ. Till att du säger det till Newport så får han alarma och så röpa det Jotas. Alltså tog jag att han det er han sier, come gather around people. Det var ikke, kom sett ikke rundt om meg, wherever you roam. Kom vi skjema, kom vi mor skjema. Han bryter øyne fra tog i 17, sier jeg til, jeg var ikke at jeg slett skjema i nøk. Det han sier, jeg snart skjent noen som heter Positively 4th Street, at, altså, jeg vil slett skjema det. Altså, han sier, det var ikke kjent skjent noen, han säger faktiskt egentligen att jag vill skicka dig inte. Till det är ett drag. Alltså till det är ju... Jag börjar lyssna på att det kan vara mer. Alltså det är att han ger ju öllt upp vid sig självan egentligen. Alltså är du själv nu till att sanken är något konservativ?
1: Jo.
0: I form.
1: Alltså det och du påhåll är ju att den enaste konstanten som är till är brytning. Det är alltid är brytning. Det är nog bara en av de sådana här. Och vi ser en stäffästning så är sangren ut från två konservativ stäffästning. Men där du kommer in och nu såg vi bara den här läsa kikmyntena om Bob Dylan. Jag var inte så sövliga rätt att er och ena ta och Peter Seeger och Woody Guthrie och Bob Dylan hit

0: Jag står Reinar.
1: Ja.
0: Som Marit la minne lever in i Usun egna univers. Annars är han i väl att inte kunna göra alltså sanns. Vi ser bara hej ju sitt i allan dagen och lust efter öron som kommer fram och torg. Så hade sanjener till hon inte varit så originaler som det är. Och det är särskilt vi är inte att man ser öliga väl att Maren är helt ovanliga väl. Lyse.
2: Ja, han grönt sig till det autistiska över det besätter jag.
0: Nästa.
2: Alltså han skriver inte sanchen, han är 22 år och skriver han. Och det är oss man, och är sikker på att han är känt. Alltså det säger att det var inte en falska sanker. Helt inte från 16-16-talen i Irland i Skottland som han är känt. Han är känt flera tusen sanchen.
0: Ja, tog med men är på en eller annan mån ett underkomma, alltså som är helt särligt. Och så att jag sagt, alltså nu nämnde vi teater, det är något med andra orkester som har spalt sanktion av Jon, men vi är sådana ögnar som sitter och inte säger här ischingarna, som är väljiga ischingar, alltså inte bara hey baby och allt det där som blir, alltså pura innan tömmer och skrall tömmer. Texter John Egnell som poprockisten, alltså han blir släckt ju överskavar allt. Alltså han är kanske först och främst lyriker, alltså Arnan är musiker, men han är också en god musiker. Men lukar nämna ett adress till oss här konserterna som vi bara var till i Chapman 8 april 2002. Och nämnde ju han setlistan, han började vid Hallelujah, I'm Ready, och så spelade han The Times They Are Changing, och så It's All Right Ma. Och
2: ja, hörst han visste jag var toppen för att vara.
0: Och så kom han nya det. Masters of War var in the Positively 4th Street.
2: Oh, ja, spalt han visst.
0: Och Like a Rolling Stone och I Shall Be Released och Blown in the Wind. En annan dag vi Blown in the Wind.
2: Nej,
0: okej. Dagen efter. Så att folk hade inte då blöjande kom in i Kristiansborg här. Så jag var omhällig i Berlingen. Och här står så löjs att det var pur oskyldigande att Daner kunde fylla forum för att lusta och betala för att lusta efter en man som kvarsigt ut i att spela på gitarra, hellre stod i att synge och hellre stod i att spela på munharp. Och den nästa blev som tog i hånden att det var information.
2: Ja.
0: Av Forsrøyen, omvälver av Forsrøyen.
2: Oh,
0: den är inte den bästa konserten som näkaren det är vid i Kjöpmanna.
2: Otroligt.
0: Så Ime ska man sucha på det, och så Ime sucha folk i vår huvud på Bob Dylan. Han kluver vötterna fullkomliga tog, annars först är du hoa och fyra av lusta efter någon, tog han är så säljer som han är. Ett av tog du alls inte lusta efter någon.
2: Jag ska säga det där, att han har en gitarristen där, lead-gitarristen Larry Campbell. Han blev rocknare för att vara mittlen två av de bästa gitarristerna i Nashville. Ta till som var bäst skönläggare i Hollywood. Ja? Och så, men han tog inte att höra ner det. Han säger, kan vi inte höra ner vid omkring? Så säger han, nej, Tim, jag har hemma inte kommit. Men, hvis Paul McCartney ringer till mun, eller hvis Bob Dylan ringer, så ska det färre. Han får att höra ner i tjejer vid Bob Dylan. Men jag har hemma inte kommit i tjejer. Men han har hemma inte kommit.
0: Jag vet inte om du minns det, att ta i, nu såg jag att gula smyga för att jag var föringar där för Bob Dylan, förutom av mig, ta en fytler, och fors, men ta en fytler 5,5. Ta vars to ut i Böggesavnen och i Ronavik, vid Lötchen, och jag är en fyrläsare om Bob Dylan. Och jag säger några ord, och jag akkurat har funnit det här att och det är när vi just nu sangen och på trusja minuter som var öjliga tydningar med ju fysisk poprogressen då kom för sig sjöken filter tja plattfilo. Och Bob Dylan var engagerad av Columbia Records och så kommer han visning i sangen Like a Rolling Stone. Och han minns ju akkurat också när han minuter, han är gått i 6 minuter.
2: Ja, han är 6 minuter.
0: Det är alltså träffarna så länkar som och ett lä skulle vara som en plats vill lägga ut. Och han förs in i en samräng utan om att det är med Torvor Kvorskydla Höggla Stinkoj och det ändå är så vi en uppskott om man har Semio. Här i Stjärnsja Columbia Records skedde upp att Jag tror skulle

0: at det klikk var sangen ut vei. Annar parsen skulle være av Forsøyni og Singelblatene, og den søytene parsen skulle være av Besøyni, og ta sette bobberen hele han var i, korset han var i. Og sangen kommer til ikke ut.
1: No.
0: Han var så lagt inn og annet gamslo til Columbia Records. Det som så henter, det är att Columbia och CBS lägger samman plattvillan. Mhm. Och så var en tekniker som hej syndre av skille för tonlage sätter till att rota upp i öllnas ner bonden och som var och in i Augustin ja Columbia och knappt så jag vet inte hur länge att han har det där men näkat han så hör han så upptökna av Like a Rolling Stone. Nei, demo. Så tankte jeg med seg sjølven. At det var noe løy. At hessen sangren skal ligge under vamslo omgang i rukom. Så for en av tos av utover av CBS. Og med tjør var akkur. Ja, det var bare en gjerne røynt. Jeg får en samle igjen og fer inn i et diskotek i New York og spela. Og her satt alt pura runarbund. Og ta fundar kjær CBS og der henda Sanchez og der vera møttur av ver i midlen ein av dem aller beste sangene som nækran du gjør.
2: Sanchez er sånn, det er lagt navn til fløyre filmer og nekva bøker skriver bare om Tan Sanchez. Jeg er sånn boksett, her til en høy sløva bare vi til Sanchez, man får atle søvn om Sanchez utviklingen. Han blev typ bättre vill jag säga nummer 2 av hitlistan inte det att Bob Dylan har omkant haft en sang nummer 8 det är alltid öliga gott som Elvis och Beatles och att det ser Mac Jackson det är att det stryp på vis av öttar och han har omkant haft av öttar det är alltid
0: funkt men det är ganska inte det att snurra upp.
2: Nej.
0: No, no. Alltså det är snurr som kvalitet.
2: Och jag vill spela så inte där för länkor, 6 minuter. Du kan köra en sång 6 minuter. Men här ta flott igen ett marsch att du, ja.
0: Allvarligt tror jag att han tror jag att han är på bär ur från sin egen brumis.
2: Ja. Då tar vi en vi säger tack för det och nästa vecka där Christian Oswald vidare så fint.

0: Og nu Sigrun Brent til Røyar vi tog inn klokkan 3.
1: Møvleggen at båret undersjåvartunnel til Kalsøytene skal kannast ut i Æser, og en norsk Kalsøyerferie vil bjøve ut. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver i samferdselmalen, etter tunnelsfond av skolatro i Klaksvik og Gjørskvelde. Beste løsning for Kalsøytene undersjåvartunnel, helder han.
2: Ja, det hadde jeg den eneste rette løsningen. Jeg gjør en undersjåvartunnel helder enn ferie. Jeg lever i en ferie kun det, og til ikke være en løsning. Og tøy den beste løsningen om kjøretunnel. Jeg har så sagt i kvöld at jeg skal dra loa vi tøy ved fergene og få lyst til dette malet om kjøretunnel bedre. Og eisen er vidtjer at det er politisk i samgångene, landstøyene, så la seg at man er bedre opplyst i utenforen. Där man ska ta en stöd till att framtida sambandet till Kalsøytene ska vara.
1: Undersjåvar tunnel mellan Klaksvik och Syradel nöjdes inte att vara mer än gåvar 4 kilometer längre. Det är med Kristian Storhammar som är vid drickvar runt vid tunnelsarbetet. Han var vid och funnit någon av skolatrö i Gärskvölde.
3: Ja, så åklokt efter då och med att jag var att han kanske kan komma ner mot 4 kilometer. Och här är de kräver möjligheter som reiser landsverklig fram Jag knutade han upp i Norge tunneln som var 4,8 kilometer och där är det en långt där som man kan gå mot projekt som är som bara 4,9 kilometer.
4: Och hvis han ska vara ner mot 4 kilometer, hver är det tunneln som han är då?
3: Jag har alltid varit bomsamlig och så vet jag här vid Färkelevna i Kalsøytene.
4: Och ett annat som är också avgörande, det är hattliga tunneln, alltså går så brött bräcka ner upp i jordat tunneln. Hvad siger tålene, mætningerne her til?
3: Ja, det er overska langt, kanskje nok så nok, så det er nok så viktig å få at det er på plass, kan man løyver her på en gang, og krøvene der sier 5%, men man gjør rundt an opp til seg, ja, og våtungen er 6,8%, og hvis man også har om tørven og ferslene som er, så kommer det ned med nærmere til å være lykke nok for ferslet og kalsøtene som det er båret om noen, og han skulle ikke leve i noe av det, så på en måte er veldig mett at det burde være leie, men til landsverk som ikke lærte jo tærskullet jo løyve til slukt, så det er jo ikke landsverk.
1: Sambars Kristian Storhammer teker til omleie 2 år av båret tunnelen. Av 3 år kommer 4 reitingar arbeidet som teker mellom 1 og 2 år. Jon Brian Wittfeldt leier innslaget til Rattes. Samrøyngan er mellom Eion Klakstein og fotballsamband førja om Nujan Sottmala i Rubirjeier. Eion Klakstein og Atle Gregersen var setter som venjare og hjelparvenjare tullja i 2025, og 2 år av Sottmalen gonger ut til Nation League Kappingen i Veter i Lio. Og at høynda funnet fyrre parten av duga i landslivsvenjaren er at nuværende venjare tøyme og FSF er i ferd under samrøyngar om at lunja Sottmalen.
5: Forskjellen i FSF har sagt allmänt at FSF vil lunge oss opp mannen vi venger å ta med landsliden, og tog aldri oss jeg kan si at det er bøgnløs bøgn som kommer her fra husen til FSF i Østen at det vil lunge, og vi har haft første funden om å lunge oss opp mannen, og her er samskift i gang. Vi er ikke kommet normal, men her er gang til mannen om å lunge oss opp mannen.
6: 2 år siden har vi holdt frem?
5: Ja, vi er siden har vi holdt frem i samsvar. Vi tror oss vel, og vi føler fremvis at vi tar noen djeva, og vi kunne forrette å ligge vågjere, og til oss signaler fra FSF, og til vi øl og fekner om at vi finnes til signaler. Så til nok så opplagt at vi holder frem i samsvar, ja.
6: Så sier vi hit, for å ha Atle Gregersen, hvis det som hjelpervenger av Eisne.
5: Ja, jeg slipper noen kjønner, Atle. Eller Atle slipper kjønner mer. At til ofta är det en hövsvänner och hjälpavänner, men jag hade vidare sin tattare på att vi är liksom att ta med som arbetar just ner, så tar vi som är sjövande att lösa vi är ju att stanna för det, ja. Sen har vi resten av tajmen.
1: Landslis Håperen Kjermannen ska spela Baltic Cup och han var kundgjörd i fyra parsten. Han kan suggest av kvf.fo. Tröndor Erge lägger till Rattes. Kinesiske forskjellen Xi Jinping kan vitja Nordkorea langt i neste vik, skriver Sjordkoreiska tøyndastovan Yonhap. Jon Happ enter Jerry Cheltu i stjärnene som säger att upplysningar var om ena möjliga vitjan. Vidare finns det fräknat hennes upplysningar som gav avbänding om att Xi Jinping fortsätter för att vitja Nordkorea i nästan, säger Cheltan. En annan stjärna Cheltan säger att kinesisk utanrikesraherren Wang Yi vitja i Pyongyang i färna manaje och att riktar folk och annars stars folk tja Xi nöjliga hava varit i nordkoreiska huvudstaden. Och i år är det 35 år ligen så gjerne Kina og Nordkorea skriver under omfattende samstagsavtaler. Så er det ved vår vannar, lytter låt av Imsson 18, men igjen 5 meter om sekunde, skiftende skøyloft og torst 4 det meste, og i støvund mjørste. Og i kveld låt eller fruks låt av landsendingen 3-8, og i natt sunnan, halskudja og iverøver torst og hiten 8-12 sti.
7: Åskrona nu er sendt inn John Nuttjo, Elendep Jørstotter Nesamer verstor.

Vita var just hårst hej hej tja Odna Andreasen som sonaren Julian Andreasen hever framlagt. Julian hever eisne framlagt spelet noja leie tja Inge av Reine Dam som kom ut frutja dagen. Leie kallast Say When.

Vi tar då Lilian til Jakob Lindtam. Bjørste Trondesen har nå utgivet sitt egna le, som han har gjort i samstarv ved Beiner. Leie kallast Fol.

Vi tar då fullt av Bjerska Trøndesen. Esmar Palle Fagraberg är ju nästa läge som vi får höra. Han skriver så lätt som läge. Är denna runt i dimmon dölon och bröla, är lejt efter frie och avvittlast av vännen, är ett ensamalt och myst steg av era. Ty beter är en fauner som alltid sönder vui åpen och bojar. Hetta är det som spekulerar snurr sig om. Läge är rockot och melodiskt och är byggt runt om elektriska gitarran. Esmar Palle Fagraberg synger og spiller gitar alene. Kirsten Terje Døtter Fagraberg synger kor. Frøye Bjørskammer spiller trommer. Og Benjamin Djuros spiller bass og hever fremleit. Vi tar av leie, spekulerer.

0: got onto the freeway. I was driving way too fast, and that's the last time you'll pick
1: Vi hørte om Greta Svapo Beck og Sanchin Sober, og er tøtjenda og seneste skjering av utgavene Beautiful Obscenery, som vil omvalgt kommende løtene. Velkommen til kvettene, kære lortstær, og velkommen her i utvarpstovene, Are Roach og Herkar Eltevik.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og Herkar, hvordan gjør iveskriften til tøtt omvalget?
3: Ja, jeg har spalt meg i årene og sintor, Hon hevur definerað hana sinn sjálv, so her er sintra og varar við Josh Fiokon. Men eg havi valt at kalla ta eitt meistarverk og í at drøyma og sveima og gleyma og gøyma sig heima.
1: Takk fyrir her gang og Arja.
2: Ja, eg sintir einklare. Greta Svapo Beck við vekrar tónleika dagbók.
1: Ja, takk. Kuss vilja tit Luisa Stoilen í útgávuna. Her gang.
3: Ja, jag hade det redan som det så frieligt som en vuxen popper alltid jag kan kalla det. Frielig då, men det är popstrukturer men sen var inlett. Det finns helt i brief folk att hon lägger så men det var inlett. Så fortelling singer songwriter akt åt men ja. Ja. Vi måste finessa och något sort.
2: Ja, jag har ramsamma en aggression group. Indie singer songwriter, la dream pop, la minimalistisk art popper. Og for jeg tre onkra paralleller onkra nøvn, så halte jeg onkra røtte minner om Lena Del Rey, ta han er ut i rolja hotten noen, og ambienseren onkra minner om Boards of Canada, og jeg synes jeg frum krytte onkra.
1: Ja, hun sier jeg synes selv, tonelisterlige har vi alltid rønt å skape okkst, vi skulle være ærvise og skilja seg bostur ur rikvene. Er du megnet til, Arne?
2: Ja, absolutt, halte jeg. Altså, løgn Ja, altså, jeg husker at heimene var gjørt vi gittar og klaverer, men så øyne jeg for, som fire ganger rundt om etter maten de 60 tidsen oppe på. Altså, man får en sånn kjensle, man sitter i en rom hjemme, etter ut i gæren til jo rundt om, man hører fokla jo, og nok så rått oppe at han maten, og så det alle mulige røtter som hun spiller seg via treet. Så at... Ja, det är helt säkert eget på andra kommentar.
3: Så hon lägger ett live-video där ut, alltså själva på Instagram, där hon spelar det där läge Alexander under en träge vid gitarren. Och det är verkligen samma ambiensen, att man hör ju folkland att han tar det bara live. Så man får som känsla att man har lust att flöna, eller platna.
1: Ja. Att det är nog så minimalistiskt. Är det ja. Är det inte trummer, är det inte beats och...
3: Men det ligger ikke arbeid ute i allike, vel? Det bare ute i helt små, hvis du lurer etter. Som man tøyer, så hører man, man hører at noen andre lyst til å fornekke i mikrofonene, og man hører sånn, så menneske litt støy, man hører at hun klintrer på gitaren, og man hører sånne små ting. Så det tilvita, og så treffer jeg å få en kronerver ute i allike, at det kjennes som om man sitter i rommet noen,
2: sammen med. Og det kan jo være veldig minimalistisk, hvis du kan skal høre det i en radio, eller bare i forbo i første nummer. Hvis du setter vi øyre på buffen, så kan du høre veldig nekva i døy.
1: En nekva detaljer, eller?
3: Ja.
1: Men nærværende fria litt og inne litt.
3: Ja, spakmalt, som hun selv også ni så det til nekka som sitter etter vi, at det er nekva en utgave til henne og av henne, bygd noe om henne, det er jeg, uttrykk.
1: En personlig utgave?
3: Helt avgjørst, ja.
2: Ja, avgjørst, ja.
3: Att man hör öliga väl, att framvärlden och känner den öliga väl. Så hon är essensen och gött.
1: Det är Greta som nu skriver bäg i år och lö. Tar tutsch i texten här som atlerar var enskom och alla. Kvann likelot, helt och är det att texten är häva?
2: Tar häva en stor likelot och jag ser utgavna. Och det är alltid att här är alltid häva, kär Greta. Eller att jag säger om kurser själv och i Sändningen Leidestein. Och man hör öliga väl att jag tänker utgångsstöd i henne. Och hon är ju flott till Fräglands och är uppvuxen ja, runt omkring i världen. Och har så följer allt det värre här i bakgrunden i Hobo att jag ska följa nöjstnä. Och det börjar nog så grejt om hon till det här. Kvar hon säger, I moved to the countryside to have a quiet mind. Och hon är flott i Odalante och i Fräkland. Och lukar som tann sättning sen lukar som sätter hula i fyra flöna tog att så är som hon jobbar och vad heter det jag som countryside i Fräkland. Man har ju fåglar och också som så är som tröjan blaffrar i vinden och tillaga som The Setting och vet och så är den blev mamma hon har just en sång som heter Song for Bella som är slå en är vacker voice och så är det kan man säga Longslin efter förjon till Lay Islands och Over the Moon och så är det när champagne nästan alltså det är YouTube och vem folk ta hörs till lön som The Beginning och Alexander och Efflorescence och Sober.
3: Ja, jeg har det akkurat samme at det spalte jo narrativ i høtten noen at teksten fyllt seg under det som er alt i livet kjenner, og møter jeg noen de bygger et forhold, de får et forhold de ferger et forhold, de flytter land noen de etablerer seg noe, de flytter ut av bygd som de er ferger ut av Bøland i Frankrike, og de får et bad alt de tingene og alt de elementene de fytler jeg i tekst hulene og universen og henne, som man fer luftsøvnet til henne vi alle veien. Men det som er dumt i vel i teksten at det er øyeste, altså lukket så lagt det er at kjenne seg atro i, så er det ikke så, hva man kaller, eksplisitt. Det er ikke
2: så utøyselig.
3: Nei, det er ikke så utøyselig, altså du først kjenslen av hva hun røyner, hva kjenslen hun røyner frambera, og så kan du teka det til din, på din måte.
2: Du er ofte som du drømmer det, jeg har fortalt.
3: Ja, som sier A, og så øymyndet du B, hun sier A så klarset, eller så vis. Det har sett jeg etter vi, og det har damer nok så vel. Man fer akkurat at det gjør en nerve for lust der, når man får akkurat forstått.
1: Hvordan er det mal på noen bruker en mynda mal?
2: Ja, altså, Malburn er gåver, altså, da høres det at hun er engst, kanskje er henne er første av mal, altså.
1: Hun er stendig engst, hun er på i London, eller hva?
2: Det heter jo jobber, eller, kan man si, naturligt, og ja, setninger som man brukar, og mynda mal, ja, altså, det er en ek mynda mal, altså, det er en ek vi manar noen, og det er en ek vi nocturne, og blommon, og liton, og så ter, at han vinner jøkken, alltid.
3: Vad som är så det vi har nu när det är under the weather over the moon. Jag hade nämnt det där jag hade där omkring sent igår en dam av alla sin motsättning när ju åra spel det då de väldigt väl. Så jag hade texten jag tar sitt öle väl.
1: En där har vi så boskaper och jag knatla texten här.
3: Jag också Jens Minter. Jag var ju ordla.
2: Alltså
3: det är mer så livsvittne till det som hon försöker någon alltså så
2: livsbrötingar halt i er ja det var som att heter Witcher alltså Oscar Edla Bera Lucing ja
1: det är en kreta som här skriver att det tog ju löj när jag utgav den hänger det väl samman vid texten
2: ja det gör det alltså det är inte imisk alltså här är det några lös som är nog så kan man säga vanlig singer-songwriter eller lös men så är det onkel som är öliga stort alltså intro känt och interlude känt men det hänger väl samman med texten alltså tror jag att jag hade hon sagt om ofta han skriver texten först och här är det onkel texter som bara är ett vers och det är så bara blir det en intro alltså jag tycker vi eisen att det har varit just på tammatan att en stort text är för ett stort lä. Och så är det onkel texter som lär mest långa texten mitt och kvar det är alltså vers lila, vers nila och så är det ett vers efter det texten och så kommer det ett helt analyze stycke i ända någon som bryter öllan ek från som är sort outro vers och jag tänker mig hon har smittat här in bara för att få att jag passar till texten.
1: Ja, hon säger själv henne damma väl att röjna är snäpp bröjda formen alltså, ja, vi kör ett bär till att traditionella.
2: Så formen är utöjon nog så fröjer och läser.
3: Ja, det är det jag tror vi får lösa med att han ser standardformen och jag ser att det är en känsla av att åker, vi ser om de är gerande stöver så är åker spela en tanke eller så, en umynd eller ett hula som kommer och fär och ta stått att läge om på att det här syndrom. Stått att texter är som en spontant uppställa och så känner texten och så får man göra lön och lägga ut igenom.
2: Jag brukar nästan syndrom som en sån drömmare.
3: Ja, nämligen. Ja. Och det gör det ju personlighet. Man kan vara helt enkelt så stått att det inte alltid är det har inte en känsla av att vara konstruera och illa att lämna in köknen på tamma. Mm.
1: Har Greta sin egna stil som sångskrivare och som komponister? Alltså lögen i tjejerna, är det något som du hade gärna grätt?
3: Alltså, det första och det som ränner ju alla till, hon är helt otroligt innerlig. Hon är bara i maten och synkor på och ger sig för en hos lögen är gjort och framlöjt och arrangerar det. Det är öjligt personligt, öjliga hjärtaligt. Det har aldrig hever framom så nek vannor.
2: Och så läst som det har utsett hettar projektet är rättliga, vill du säga.
3: Ja.
1: Mm. Ja. Men alltså, henne damer väl att göra penar vägra melodier, ja?
2: Absolut. Det är några ordliga perler, alltså Dömslej Alexander, alltså i halte till ett av de bästa lön jag har stått i länge till. Otroliga vägkost och flott och väl sunken i det. Ja. Så här är det alla stan öliga vägrar och fänkande linjer inne i mitteln och melodier.
3: Ja, det har hon ju alltid haft. Östentån och sunken till öron så är hon ofta att ha vägrat av pena i kontrast till det bombastiska som hon alltid har haft. Så hon är hon alltid varit så. Hon har alltid varit trygg vid möter sig själva på den måten.
1: Så lø og tekster passer vel sammen til hun ja. Som har gjort begge tre. Hvordan vi utgavene, hun kommer vel sammen som en held?
2: Ja, yeah, det er held, ja. Altså, det begynner vi en av sånne luttler intro, og så kommer noen sånne lærer mine som er sånn lettere, og så, det er held,
3: ja.
2: Altså,
3: ja, jag har så det sent att säga vad vi snär. Jag husar det som man ger hans det att sånt det lätt och sånt det som kommer och fär och sånt är man arbetar kök någon sån gerandes tankar och på tamma sen är det fint om på men du husar det som man ja en vanlig och gasar en utgåva så är nog snäck för är sån brittle bit någon eller interludes eller jag kan lite också liknande.
1: Ja, det är ju en halta utgåva som man ska gärna hänga samman som en halt.
3: Ja, det är alltid jag just Nigeria. De har sett sig men det kräver sig när man sätter sig och spelar den jocken någon vägen. Mhm. Ja, men inte så tar ett läge och tar man ett annat läge så har det hon kommer samman ganska så sån är samman som man håller att man upplever som man håller.
2: Mhm. Vill säga att hon blev är just bättre av halvtid att höra henne samman en gång. Det hade absolut.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Och blev ännu bättre av att höra henne flera för.
3: Mm. Ja.
1: Vi får spela att för Sanchez att träd och sent inte när och han första vi spelade så på det var en EA valt och tid då så ännu valt för sjön. Og av ångre årsøk så har vi altså valgt Trudger her søste sannsene her av utgavene. Er det sånn at de blir bedre og bedre mot enda noen et eller annet?
3: Det legger seg så, at de er mer tradisjonelle løgene litt mot enda noen utgavene, sier jeg det sånn.
1: Det er mer poppet radiovinner i løgene?
3: Ja, og så Trudger en halvann, fyrer en halvann mot løgene. Hinner litt av en halvann ofte, og tvær minutter. Jeg vil kjøre å finne hva det er, eller hva sammenhengen er umulig til sekvenseringene på den måten. Det har också ändå sig om ordentligt, nej.
1: Nej. Vi får som sagt att spela ett läge träd och Arjen Tusslöp att presentera nästa sang.
2: Ja, det är läge Efflorescence. Och det är det bästa läge för mitt vidkommande. Samma vid Lennon Alexander som jag syns alltid är otroligt gott. Som vi kommer tulla i flövande. Ja. Eller avgående. De har fyra läckar där. Så här är det en stärsk glöd att börja vid. Och som är tulltkända Sanchez var det en sanker om ett kärleksamband som inte helt är i synk. Akkurat tar vi tog in eller gärna stenen. Men som hon inte ska komma på plats och komma att du blomma att du i efflorescens. Ett enkelt lä efter det här börjar vi att hon och kassagitaren köra och så växer det vi kore och bass och vi halter kämra en harspa och växer så lojant och det är bara gott läsmöj.

0: Vi har då Greta Svapobäck och Sanchen Florescence. Du lortar etter kvötterna och man lärar i det är då Ari Roach och Hergar Eldevik. Och vi har pratat sinter om löjning och texterna. Och det är också med att vi får att ta sinter om Greta Svapobäck som tonlista folk och sankare. Hon är nog känd för att vara första föringar som nägrant tillnämnde anagram i Heierslön. Och det här blev hon i 2011, ser man vid kanadiska framlägaren och diskaren om Deadmau5, för sanchen Raise Your Weapon. Men hon har varit viktig i nekvar som solister, både i Färjön och Eisne och i England. Hon spalt vid en bölja som La Sunche vid en bölja som är ett picture book. Och vi är i Kåren och Kata. Mm-hmm. Så hon annars giv flera stäkla och hon giv en EP ut av Eisne, men Beautiful Obscenery, and den halda utgåvan við omhald der är alltså hennes första halda utgåva.
1: Ja, nek blev överraskad över att det höjde det heter hennes första halda utgåva tror jag att hon har faktiskt varit framme nog så lunch.
0: Mhm. Hur svält du annars Luisana som tonlista fisk?
1: Ja, alltså otroligt kreativ, alltså viska som en sån listalisal som man kan lära vara vi att skapa och hon Dore at smuja lø, og hun synger vel. Hun har en veldig etkjent av Ølja Jåsarød. Og altså, jeg har vært viktig nok i elektronisk kontalen, ikke? Og nå er dette så mer akustisk, og jeg har alltid klær henne Ølja vel. Og i måned til røttene er at hun angstvekkene slipper bedre frem i at, og selv om jeg tar lort av i Ørebuffen, så har jeg alltså otroliga nekvar, flottar och spännande detaljer vid rötterna och vi släpper ens i hessa yoga under höjrarna Sintemeyer i det lava lövna och här gör hon otroliga väl alltså till döms läge Alexander då, så jag fick nästan gasarallt det var öliga vägkost
0: ja. Hergar, ja kvart är det henne särliga styrka helt då som sankar den?
2: Jag har alltid att ja, alltså rötterna är inte det första vid höjra hon är öliga ser mest hon är öliga Nu är det vibbrechen också räkna. Spackmalt och vibbrechen och sen som Ari säger att och nu är det nu ständigt en ordentlig och jämntna. Här hon ofta är väldigt synter. Ja, inte fjärde ut men ja, det är nog av dynamik i mitten där som mitten vokalen och tonlagen ofta. Jag har en sån ojmynd av henne som en öliga innerliga personer. Öliga närvarande personer Och det kanske är ringt att få att här ut köknaden mikrofon eller ut i ett produkt med den matan. Mm-hmm. Men jag hade en öliga han kallade det en konstnär in av in ordliga.
0: Ja.
2: Men alltid vi är öliga höjlstöpt och alltid hon alltid jo och alltid vi är som hon är och ta ivraska med framvis att hon är 24 när går ut. Det är den första öliga utgången. Mm. Ja, så.
0: Du säger att rötten är öliga vibretchen.
2: Ja. Det är sån där like luft i vokalen och Johnny. Mm. Det är sån där Hon fevner öliga brått. Hon räcker inte alla klorst i köknen. Hon slär sig i köknen, men hon tror jag fevnande på en annan mat. Mm-hmm.
0: Men det att hon synker spackmalt och vibrerar sig, det ger sina rötterna. Ångsväckna så hör man drina sen till in emot och hattalaren och lörsta ganska mera än där ångsten du robbar i hött i alla.
2: Något stuttla. Du fanns inte blåst ur hattalaren och i hött. Du måste liksom få hött in i hattalaren.
0: Ja.
2: På att han bara, är det blöda nerver ute?
1: Ja, och du värjer Akkurat drien inn og jeg hadde lært noen til jeg synes det sånn haunted, sånn spørsmål-svipe i det, eller så
2: er det. Men det gjør det, altså, arrangementen i løven og er det, det er sånn pitch-shift alle togene, og her henter det også sånn lydde alle tog. Du må sånn, det fengar av meg, du må sånn, ok, hva er det her? Nå må jeg lukke seg dem nye, og komme seg nær hadde lært natt, og til Jag har nerver ute som har damer väl.
0: Tid av att garantera, ni har stannat som live-ångt och kom sig läsa med om hur som är i timefören.
2: Det är akkurat det samma som jag upplever i allt förrän. Det är omgat vi är det. Omgat vi månader. Nu är ju faktiskt mest hörstande live i Smavon, Stovkonsert. Jag var inte mer hörstande än här stora scen. Jag hade inte faktiskt.
1: Nej, det är en kollektion i kursen och det är den jag också har med om.
2: Ja.
0: Rötten, hon är alltså egen och ettkänt. Man känner henne efter, va?
2: Mm.
0: Hur ska vi ta den tekniska förelägen hon känner?
1: Alltså, jag har alltid hon gör några ting som är ja, teknisk. Alltså, hon skifter öliga latt i falsett och från Lamont till högt och ja nu nämner det åter men det är läge som Alexander Town för utan läge. Det är också tekniskt krävande jag syns.
2: Vi har aldrig man är ju så fair om range ju nu av det de ofta ger ju starkt ut så fair man inte alla paletterna vi och ta mäknar en öliga väl här ta kanske sälja ta lagra kallar man det lagra spektrum man fair mera och håll där utgående ta mäknar väl.
0: Det är för det mesta typ är Greta och Fred som spelar öll jofförna men det har så som finns ju hjälp från Mikael Black han spelar bass av Finn Löfven. Spelar sunt av en lejeisne. Och så är det David Rossi som har utsett framförst och tittat upp strukare. Och Ragnar Finnsson, han spelar eisne elgitar av Lennon Islands. Vi vet inte akkurat kvart Greta spelar och kvart Fred spelar testenter och ångastänne. Av kreditlistan har ständigt bara Greta krediterat som utinnande tonläggare och sankare eller performare. Men kvart är annars att säga om det är tonläggarliga average ni håller dit?
1: Ja, alltså det är ett enkelt setup. Det är tejpa i först och främst. Mikael kommer in i någon lövån vid en faktiskt en ordentlig läckrum basse. Det jobbar mega väl. Det är som Ragnar Finnsson här i resten går gittare. Mm. Och det är resten flotta stug här. Mm. Så tej average är ju otroligt god. Yeah. Men Greta är alla tog in att han som är i front till Ronsen Ivi om det. Så allt hitt. Spelar bara väl runt om allt
2: det. Ja, det är Janik ja, underspalt på en kramat. Greta är främst och jobbar inte och så ligger alltid hit attanför och skapar ena ja, drömmer det och så är man till homen attanför. Ja. Men det klär ju eller väl, allt spelar väl upp till det som jag får i borsjur ända mål i vi. Ja. Vi utgår ni och vi gör sammansättningarna.
0: Och ska man säga att vi gör sammansättningarna. Ja. Det är ju spärra jag för det.
1: Nej, akkurat. Alltså, här är nog en viss grad av programmering under och ja. Huxer kanske är frätt, sitter vi nog snäck och tog och ska man kanske dreja några tonläger i övrigen fram så är det nämligen en ambiensen som frätt ja. Skapar. Det är jorden som han lägger runt. Det är otroliga. Delikat ja. Vill säga är ganska gott år att det rulla ja. Passar lätt
2: alltså det huskas väl till lokalen känner som är ja delikat och förbrukat år ja
1: då och otroliga stämningsgivande alltså till en sån kan man sån little tremolo under alla tog in ja. Tänk vibrera eller liva och svekna ja.
2: Tycker jag snett upptäcka och tekniker den spelar sin in där har spalt in band det är en sån analoga känsla i så där Sindre høyt og sindre skurrut jo, sindre som er lust etter denne platt og om det er, jeg gjerne det tilvita at jeg, og kan bry mynda meg at jeg skal tilskrives til Fred, at han løykloteren.
0: Ja, her er det sindre og jo,
2: ja.
0: Vi vilja og sanknum og ja, Greta hun greit fra og sendte ikke en leitestein at de hadde prøv at tidsi det vekk og det vil skal bare helt for kjæst.
2: Å ja, ja, det er jo mening, ja. Bude det første rilt på en kram at
0: ja, og for kanskje Jag vet inte om det var för lite äkta. Eller,
1: ja.
2: Men det här var så ymynden att det är två som sitter så hemma och bönda kärna och täcker upp. Och det höjdes att lämna i köken. Mm.
0: Och det har så valt att titta allt upp på en analog spolband upptäckare. Ja. Visst, så är det säkert för inne i en tält i 18 år. Men
2: ja.
0: Höjdes det alltså djävligt att jag har någon äga alltid?
2: Ja, det här är, hur ska man säga? Hojt.
1: Det är ju tar sig man ofta. Utan att det är präckfyllt att det gör det heter ju
0: ja. Band komprimering av för slam.
2: Ja. Jag har så samma känsla vi har lust att en platta till lämst att skurra lite sen dörr hissa lite sen här och här och som börjar man har höjer också och stöv som inte dig borster men det är där och det gör det mänskligt. Ja. Så känns fejler det gör bara det en mänsklig hut på något sätt och det rikar öle väl. Och jag hade nämligen att det som jag snackade om vid att det driver lusten in i tonlegen.
0: Ja. Och som tid nämnt är börjar vi att ta man välja sätts ner i lusta och kanske lägger hör telefoner på så hör man här är öle när kvar detaljer. Så det är väl alltså väl och jocken framlight.
1: Absolut.
0: Men på en kanske center Ja, minimalistiska mat att du ska välja en lust där för jag hör att detaljerna kanske.
2: Det är ontspalt.
1: Det är krakor och spårvar och
2: ja. Så kanske något annat som man inte en gång vet vad det är, men det ligger där i bakgrunden i 1894.
0: Da vi tog seg om røttene til Grete og Janne, så nevnte de at, at dette var øyelig best og rent og ekte, og er jo en akustisk jobber av utgavene. Men så bruker han allikevel nekvar elektroniske effekter i røttene, så som vokoderer, og hun har sånn autotune, overdrive, og hun sa ikke, altså her om bilen av ferien, og så har share effekt. Yeah. Og så rikker jeg til å blande til å på i.
2: Alt er hun overdrivet der, som du vil velge, men det er passelig å dosere at det er det spiller bare inn som en effekt, eller som et jobber i et rett.
1: Ja, altså ta noe skruer derfor, altså ta... Jag minns inte om From. Hon brukade det snyggt och det var lugga som brukt som en solo, som ett ja. Instrument.
0: Nästan som en saxofon.
1: Men han tar så mer är mer fiddla och mer atterhält. Ta är det mer som en kor, alltså i muntligt nyliga ganska. Mm. Så det är alltid väl balanserat.
0: Ja. Och det här höskar väl till att det är ganska stöjligen till Grete, eller kan?
2: Ja, jag också. Det är omkastande färman känslan av att det är flera gajmarötterna till en borstor eller fjärna näkra vajklökar och i vokalen. Det här är inte det. Det här spelar bara upp i de omvintna. Det är alltid.
0: Jo, det är väl. Jo, det är Newtumans. Är det ett modell?
1: Det är väldigt, alltså. Jag vill säga, mer damer otroliga väl, Jo. Alltså, det är väldigt fascinerande av det här. Och det är inte att se om det är... moderna eller inte, men min har ju det jävla gott. Alltså, det är ju rätt läckert. Men då var det väldigt väl.
2: Ja, jag har det samma. Och jag har alltid det som jag nämnt för det är vi... Att jobbmynden är så delikat, det är så jävla flott att man ut så små av hon, så jag löv hon kan få snäck på sig ur. Och det drev lortstaden in i jobbmynden. Det är så jävla flott och välfrågan. Mm.
0: Saknade det på några touchpunkt någon läge att det kom sen till Maria Sprell då ju att det kanske kom några rytmer in.
2: Ja, vi huxade det och kanske i mun till dynamik och annat, men jag hade inte det väldigt klart jag med att jag ända mal någon på en kramata och ni är ju inte vill ju haft ett ratio weapon lär på här där och ni vi.
1: Nej, alltså ju kanske är det där och alltså visst du Hvis du kører henne fra og ikke ordentlig skal si det når jeg har lyst til, kanskje at jeg kan kjenne seg sin lengre ut, og ta på oss ikke å raise your weapon rytmer, men kanskje omkrar bleita rytmer, rytmer kunne være olje en egg. Altså, jeg har hørt omkrar PJ Harvey utgave, omkrar Neil Young utgave, hver det ikke å være beinleis slaversk, men hver det allikevel er akkurat bleitt som ligger under, og Det har jeg godt kunnet kanskje litt akkurslig til Givet, synes jeg, varians. Men jeg har fått lavering for at vi lister litt vel noe det og det ikke.
0: Men du har også ångt om det med at du sitter lort der. Kom du godt?
1: Ja, det skal vi gjenge.
0: Ja, kan man ta som en av samme valgbølg før jeg ser utgavene?
2: Vet jag inte. Det är allt så att utgivet vi tog i fri eia, att det är utgivet till första marsnaden på en löst, det är aldrig man kan säga. Men jag ska ni er till att röka någon större skär än det förska.
1: Ja, alltså skär lustar skärren är håll det är nog storm om förra vera fuck som tömma att Jevas ner sin jag tog. Jag sett att sen är det lusta och ja, att dyka sin ner ut.
0: Är det en utgåva som kan spelas live alltså till konsertresna?
2: Ja och nej, kanske. Kanske några detaljer blir väck. Några av lönen är fänkande. Kanske heter det mer en utgåva man sätter sig ner och lustar ordentligt.
1: Jag tror också att det kan gott vara att de jobbar sin analyse live. Ja. Alltså, än de gör här. Jag vet inte hur du ska enterskapa.
2: Nej.
1: Alltså, och fokla jobbet och hur vintern bläser i dröjande.
2: Ja.
0: Så skulle jag höra när det blir olja stittlar i kvart sig.
2: Ja, ett lätt är lika väl att de sitter under en dag och spelar. Så det blir också en del i festivalhöpen.
0: Ja. Men du nämnde att jag har stått konserterna, eller hemmakonserterna, ja. Janne. Och hon har resten grepp från att de här konserterna har givit en utblåster till sig här utgåvan och hända stölen.
2: Ja, det kan bara samtidigt henne ju. Ja. Så det är alltid höjres väl. Det är olja närvarande och det är som att sitta på ett djuräven i lusta.
0: Mm.
2: Ordentligt och uppleva hur hon är som personer och det alltså bäge texter och uttryck av henne och jobbmynden och framlösa allt spelar upp till det så det är alltid jag just är enda mål ut
0: Vi får spela en sankatriat och Hergar, nu är det Twin Tour att presentera
2: Ja, jag har valt Lay Islands som är Ja, det står en av som er elgitar vi, Ragnar Finnsson, hvor vi i Nivor, men lykkes som vi passer noen til Mikael Blakka, det legger seg øyla negativt i bakgrunden og skaper en jævmynd. Vad just texten är men om du väl texten han ger upp också Eva Malion Perle som we were on an island singing we were the only ones now I'm thinking of you singing am I the only one så är det always kontrast då det dumt möjligt väl vi gör en läge annars så flott poplä som visst nog kom ut som single i Sustar 25 så
0: är den texten så snur sig om färger.
2: Jag helt inte, men jag nämnde ju också Jan, så får jag huxa kanske, men jag huxar mig rätt i att de som framgångten och en perle.
0: Ja. Man jag menar hon säger det i Leidstad.
1: Hon säger det själv, ja. Det var faktiskt oh, ja, okay. Jag säger det, ja.
2: Okej.
0: Okay. Men jag har förallt lärt, och det är alltså till Ragnar Finnsson som själv behöver arrangera och tidigt gitarren upp här i följum och så sent han till Frankarudges. Vi tar Greta och Svapobäck och Sanchin Islands.

0: kanskje løse for lortstegn om hvordan kapementen ser ut?
1: Ja, jeg kan det. Hette viser atterparsten av en person som synes løret over. Og det er løsende kontrovers. Jeg vet ikke om standarden var så... Jag kallar mig då high bottom standard på Spotify. Det blev Marshall Fringe now Latin and Blaze under åter till den. Och jag ska ta en session ända i men detta var ju en figur i en kyrsta som hunkar nivå i rachterparten.
2: Sender Jöggensiktet, ja.
1: Sender Jöggensiktet, ja, akkurat.
0: Men det är inte en bärre rachterparten eller något?
2: Nej. Og altså, jeg synes det raskende, kan man si, omslaget til disse utgavene. Jeg kan sko imynta meg et eller annet. Vi tror på noen boklån, det er for det, men...
0: Har man noen kjallet om det her flaglandet?
1: Jeg vil være veldig omgående,
2: ja. Men hun eiter Beautiful Obscenery, og det er også vekkene til altså, målsetningene er mye til vekkere og til å næreslige. Og jeg vet ikke om det er veldig avmynda til vi er så her rumpene, som kanskje synes vøker, men kanskje synes det er næreslige, og vi vet ikke ordentlig om det Greta, eller om det Fred, eller om det noen tre personer.
1: Nei, og når noen tilsier vinkel at bare synes jeg mannen og gjør noen oppsleier og skriver om hette her, at marsjonalføringen er utgående til atterhildene sin. Jeg vet ikke ordentlig hva en mån, men det er vel til noen standarder som Spotify har sett til mynda utbrøsler og utenfor.
0: Men det slår på at Lugal, at varvete selv om myntene som kapemynt.
1: Ja, og om det veldig et spesifikt marsjonalføringsattack som måtte bli stekket, det var ikke kjørt, men det sier søvende ikke snakke om.
0: Men det ganske eisen nok så god marsjonalføring, kunne fortelle at det søvende.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Og da sier hun at hun visste ikke at jeg kunne ha mått i rumpen i Jaffaret.
1: Ja, ja, ja.
2: Da sier hun ikke sier at det er
0: rumpen. Ja, vi vet ikke hvor eier seg her rumpen, men ligger hun vel til endamål helt to her gang? Är det gott blickpeng, som man säger, att gå om
1: gång? Jag vet inte om gång. Jag har alltid haft bara en vanlig mynt. Jag har alltid haft det näka... Jag har inte uppsyn ute på den här kramata. Kanske onkar är ordentligt här för en grönsång. Jag tror inte ordentligt så kända mål.
2: Nej, det här spelet kanske är syndra upp till att det är beautiful uppsynri.
1: Ja. Annars har det också mest att det som är den mest markanta att det manglar en utgave. Det manglar en hus eller manglar... en plata. Det är alltid hållet och tonlagren lägger öjlen upp till en plata man sitter hemma och lustar efter.
0: Ja. Är det samt och arg att den utgången har förtjänt en vinylplata?
2: Ja, det är alltid. Det är en utgåva som är bättre hvis du lägger den av och du släpper att skippa löjen för lätt och du ska höra den som en helt. Så det är alltid hon lägger upp till det.
0: Ja. Hon är alltså bara given ut av Strömmetannaston och det är fälla i detta som har utbrett Beautiful Obscenery vid Greta Svabobäck och Spotify och Örn Tannaston. Vi har kommit till sista punkt av skrånen i dag och det är stötterna som skulle lätast av Tudje Mövlion stötterna här gär. Hvordan är det väl till att läta Beautiful Obscenery vid Greta Svabobäck?
1: Ja, hur svär det? Ska man allt runda upp heter? Vad är det att säga?
0: Det visar sig att tar man ivast så enklar man som oftast hvis man förnirar sig helt upp heter.
1: Jag har lije och vippa i middelen 8 och 9 och jag har huxat att det manglar lutsna variation kanske och manglar det fysiska. Men jag har alltid fyrt det här som det är för jag vet att öjla innerligt, öjla närvarande versk. Så halde ikke man skal, eller jeg halde ikke hun at vektene etter manglen noen, men så gjør vi en nødvendig for det som hun er. Øyla stærk utgave.
0: Mykje av Tudje fra Hergar, takk for det, og Are.
2: Ja, jeg halde at det heter en øyla spennende as som Greta er ferdig ut av, og hun jobber som om at hun er hjemmevetle, og jeg elsker seg her ambient framleislene. Utgaven er øyla kompromilleis, og angstvekken er til kanskje eisende til det strånar vi en eller som kan byta är inte alltså att det inte är sån ekv rytmsektion och i ta ger det är inte tungt att lust efter till temperamentet så som hon är lite inte jamar är inte men ger det där tui vi är så ju kan så fast sån ekv på sjur och hej där var 4 av 5 så eller 5 så är ju 4 och det heter Tudje så är fallt det upp så där är 8 av 8
0: så 8 av 8 från Ara och ja visst du lugga kan ta tror jag det kvar kom finna så det här grupp alltså till att man kan ska hyfta ena sen drop gör den sen det låter att komma jag nu
2: ja alltså till dömsätta sista livet har The Islands. Alltså, det har ju väl fungerat vid

0: någon alltså och ta i mer dom väl ja.
1: Ja. Är du samt här?
2: Ja, jag är slash samt där och det heter så svär jag hooks i mer ska man döma det för testen. Inte är det ska man döma det för testen det. Vi håller nog tydligt att det är ett verk som ligger så jag har någon lång frekvens i alla tyna. Det är inte bombastiskt ting som löjne sagt han skulle vara.
1: Ja, här flyger löj som gott kunde vara.
2: Ja, och som gott kunde vara gjort upp till så större poplö. Det är väl på till. Men jag har inte det som det är attla. Det är tydligt att det är jävla motsatt. Och det är alldeles väldigt gott.
1: Men här är så nekt tillfär och så anker hur hoa för att gång till remixa.
2: Ja, visst det. Visst det.
1: Ja, men takk for Hergar Eldevik og Ari Roach at de vil de omvela Beautiful Obscenery ved Greta Svabobek. Jeg heter Eifen Jensen, og kvartnen melder etter neste høste. Takk for at du lortet deg. Vi tar høst.

0: Sendingen er som vikna snikker seg om sanser, og i dag får vi til å prate om følelsesansen.
1: Ja, men nå sitter vi i en bøyrommet, og leser blø, og bøyer til å råpe stråk.
0: Det er altså lønge bøyer til man ikke lakner.
1: Men du, i dag, Jonna, er det sinte bensje fordi vi har nerver. Er du nerver det?
0: Faktisk sinte, men hvor har vi nerver det?
1: Det du vet om følelsesansen, og tror også vi nerver det, det er veit. Men jeg vet ikke hva det
0: er. Jeg håper at lakner som vi får inn til for å fortelle dere når hun er nerver.
1: Helt han er nerver.
0: Kanskje.
1: Kanskje han bensje når vi er utvarspe.
0: Kanskje det er så gjerne kommer.
1: Ja, men hva skal ta sendingen Leo så må vi vite hva det er, eller ikke?
0: Jo, det må vi vite, men hva skal vi gjøre nå?
1: Du skal bare sitte pent og bo i alle Europa til.
0: Man kan ikke snakke sånn jeg vinner i hans rommene nere.
1: Det er en kjell til henne når vi sitter snakker. Takk og ime, takk og min iva,
0: neme vimme, nært ikke vi. Ja, så slår vi inn.
1: Ja, nå er vi der, og da finnes fjerde lagt navn. Hallo.
2: Hei.
0: Hva sier du?
2: Jeg heter Absalon, Østerøy, og lagt nere. Hva vil jeg dit?
0: Du, Absalon, vi er alle kanna følelsesansen.
1: Og vi skiljer ikke ordentlig at det er vi, særlig at det er vi nervån. Altså, Janne, jeg synes at nervån er for innan snakket vi til, at hun kjenner det ikke så hardt, og hun helt kanskje, eller hva det er, at du er nervån til vi kommer, men det er nærmere vi, altså nervån og følelsesansen henger sammen, men kanskje hjelp bakom vi er snær.
2: Ja, altså, det er nervån er imstyrt, som du snakker om nå. Det er nervån som du mener vi følelsesansen, det er ikke det samme som det er nervån som man vanlig sier at man har glemt ringa nervån. Det er slett ikke det samme.
1: Hata visst du släcker av, Jonna?
0: Hata visst du släcker av. Kan vi sommarfåglar bo sen?
2: Men att visst man rätter sommarfåglar? Ja, men det är sån här helt annan. Och varska tar nervarna, det är ofta en ganska synd att det är uppe i hötten och kör omkron som behöver ringa nervar till det skulle utvarspa ett lagsrörst. Men tar nervarna som vi menar vi tar och snackar om nervarläge och nervar och det här sitter alla möda sedan i kroppen och det här var nästan ont vi hittade att göra. Men ett av det är till fällax till det är att bara kunna ångt mötas uppe i hötten. Men hinner när det var när som till dem kom åt han för att här kom till dem fortälja där för helt om vad det är i omheimen och så där.
1: Vi har vid fullsans.
2: Ja, men det är nämligen för att finna det vad det runt om och så vi kunde för hålla kom till det. Till dem så skulle ta jag tänk en tampost eller ett skruvblad eller short så kommer vi vidare vad det är. Och så kommer vi till dem ta en penna och skriva eller gott. Men det sannligen så vi kunde välja kon. Motor till dem så vi snur vi bränner kon. Eller hvis vi er alt for kaldt, eller hvis nå til dømes er at akkurat som gjør at vi får nægget på innen kroppen, så det går også sånt, og så kunne vi jo flytte akkurat til dømes. Eina fyr var det ein pinka lo til ditta, hun er
1: gilt og finger lenge noen, så sier man... Hva kan kroppen føle?
2: Ja, vi kunne føle alt med til himmel gjør, men det som man vanlig snakker om, det er man til poina, som man kan mestja, og så er reisende om akkurat det kaldt eller heitt. Men så kan man eisne mestja om okkur kittlar, eller okkur skriger, til dømes.
1: Men poina er ikke stortlig, hva skal vi ta og ta?
2: Til for eksempel, hvis nå du til dømes brenner deg av en plato eller okkur, så måst du skunda deg flyt av armen. Og til det som så øyla smart vi poina, til det at så kunne vi flyt av armen til vi brenner okkur. Til dømes så har vi en hundens rykve av sånne, ja man kan si at det er sånne kontakter som sitter i hovene. Og til kontaktene, der kan man hvis du truster av der, eller hvis du går ordentlig heit av der, så tenner du til kontaktene, og så fører jeg signal, gjøkne nervene. Nervene er akkurat som sånne letninger som fører inn i kroppen kjører der, og så sender jeg der på atter til motstanderommet at nå skal du flyte armen bort fra. Det vil si at det er så elektrisk du ikke finner ordentlig hvis nå at du er brent eller vi er brennet.
0: Som vi sier at det tåler bedre på inn enn andre.
2: Jeg tror ikke man kan vende seg på inn. Somma kontakter som vi snakker om åren, det her har det så at hvis du trus til lunsja der, så rikker det ikke mer. Så det har lukket som vant seg vi omgjøvelsen. Og det nok så smart ångte, men det resten rettelig og smart til at dømme som nå du har sitt i ångkron alt for lunsja, og så først først ilt, og så blir du via vennene det vitte, så kan det være skjeilig for hodene kjøter. Men man kan ikke trykke til at sommerfølte tåler bedre på inn enn andre, men det kunne ha ganske vant seg bedre på inn enn andre.

0: Är det onkra stanna kroppen rikka bedre och följa vi nära stannes?
1: Ja, det är ju en helt sikkert. Till dömes så vet man det att det är till öljande kvar sådana kontakter som man kan tändra. Till dömes av fingrarna och varorna. Tog brukar vi det här fingrarna och öljande kvar mest efter om kvar till dömes att jag tänker eller att skriva. Och kanske det bästa exemplet till är att vi följt läsa blindskrift. Ta kunde det bara vid en fingre struka etter nøkron knoppen som er av en bleie, og så kunde det suttje en hundansykva og ting kunne ut og etla lesa det på den maten. Og til dem så varrann er det her en ølja gåver til at mestja negv ting og herre og negva sånne kontakter. Og det er ganske tøy at vi skulle smakka til denne maten som skal munnen.
0: Men vi har lært til disse vikene at vi sitter ved heilene, og vi høyre ved heilene. Følger vi disse ved heilene?
1: Det gjør vi helt sikkert. At har vi i bøten, så har vi kjørt det lært hva de forskjellige ting er som vi føler vi. Men maten vi gjør det på, det er faktisk at vi til dømes teker vi en ting, og så merker vi at dette her er noe spesielt, og så er det noen som forteller oss at dette er et ting. Og så neste fri vi føler det, så vidare vid, okej, okay, det här är faktiskt det här tinge. Så till ändan så tar vi det här och lärst ordentligt väl. Så kan du faktiskt köra fingren eller handna in i en kassa här som heter tinge är. Och utan att sörja det, eller utan att jag förtäller oss om det, så kan du gå och följa att det här är akkurat det här tinge. På den maten lära vid. Men det är nog så spännande att jag tror att visst nu vi skulle alla att följa vid huvudet så att vi inte görs näka annan. Och då har vi det här lärst att det är sådana ting som släckligt kunna lösa sig att vi inte följa. Till dömes just nu man hever ordentligt kläder så mest av det kjödla kan gav det kjödla att man huxa om de kläderna. Till tog jag att heilen han sorterar det oväsentliga fra. Men han mest ju bara det som är viktigt för åkara kropp till dömes.
0: Är det några heilar som sorterar skrift?
1: Ja, det är det. Helt sikkert. Men hvis du förstidlar det att du har sitte av en stål ordentlig lantje och att nu faktiskt du begynt att få äldre rumpna till att jag tror inte du får fast så är du bara flottet. Men det är summa som inte ordentligt har det i ögonen och så följer det skrift. Men summa det missar ägstna enläggande till att kunna säga att det här är faktiskt kallt och att det är hajt. Och så bränner det sig ofta. Aina förvart är en pinka lojt till titta.
0: Hon är gilt och finger länge någon. Så säger man... Kosta tutningar, Mitchell, hällde du av följelsansen er mot hina sansnär?
1: Alltså följelsansen, det kallar man inte för det här särliga sansner. Man kan se att alla sansen är öliga viktiga för oss. Men jag tror att det här följelsansen är öliga viktiga ut i dagliga utan vi togs oss något om det. Men visst nu vi tar till dem med smakjesansen, han ska smaka om det rätt. Det som vi äter och första stunden. Och egna sansen, han ska få det lika som till, från en steg till ett annat steg och första stunden. Så att det kommer att ägna på kvart och värst. Jag tror att det är att i åkara samfällda som vi är i det är följelsansen ganska nästan lika viktig som hinsansner. Men hvis du glöms inte hever följelsansen, som sjukfolk eisen har i följon, så kan du öliga kött komma till skia utan att du varsta. Men hvis du glöms manglar egna sansen, så kan du gott klara det du kan få hjälp för öron. Men ången kan ordentligt underverast, och alla kunde nog underverast på en eller annan måte hvis man bara får någon att få hjälp.
2: Hoven bestemmer nok snakk ved følelsene. Da vi drar kaldt og så bra ut til hoven da.
1: Ja, det gjør han faktisk. Til dømes så hvis nå at man er ordentlig kaldt, så kan hoven gjøre til at hun ikke kaldt snakk ved. Og det gjør han på forskjellige måter med den andre. Så er det ikke snakk ved blå som slipper til hoven. Og man svetter ikke. Og så reiser harene seg i eisene. Og det gjør til at så er øyne jeg hun slipper ikke for å bo hoven og kaldt ned av. You know how
0: I feel. Alltså är så tjonga nervar det hit ett fingrarna till mig.
1: Nej men det är det så överskar luttlar man mannast den här med mikroskop för jag såg där. Och tackar man nästan se men kost neck för att han är där. Och att alla är faktiskt körde lucka. Faktiskt är det så att det neck imslö av kontakten som vi säger. Och som är det att sitta halt åttast i hona och som man sitter faktiskt bant under hon så är det är öl imskar. Och det rävla några små är ändar men sattna så samlas där långt in i kroppen samlas där. Så är det nästan bara några helt få som färre att lämna upp till hela. Då kan man gå och sucha där, eftersom vi ber nej.
2: Men hur är så hon fyra nervarna?
1: Ja, men det tror jag att den viktigaste funktionen för hon är att hon är en värja egentligen mot omkvarmen. Og så er det at alle tingene som kommer utenfra, de slipper ikke kjøkken i hodene. Heldig ikke luft, heldig ikke vatten. Forskjellige skiten ting, og bakterier og hvert og sånn. Det er slipper heldig ikke kjøkken i hodene kjøkken til, så er det blir sjuk på en av veien.
3: Men vi er forbi nek for hodet, vet ikke?
1: Jo, det er forbi nek for hodet. Faktisk så nek for at hvis man sier til at hodet er et kjøkken eller et organ, og det er det faktisk rockna som man vera, så är det det största gögnet som vi har i kroppen. Och tar man ska rockna ut gosset till dömes kött, att man missar hitan, eller gosset negv, till dömes man fördampar av vatten och sorg som man svettar ordentligt, så är det viktigt att vidare gosset negv av hur man har. Och det kan man göra vid att man kan rockna gosset negv är färgmetrar av hur vi det har. Det är faktiskt så att jag började här var otroliga stora utflade i mån till gosset negv vaksen här och gosset negv mån till det via. Men tja vaksen hon, här har de faktiskt inte så öliga stora ivflata och heller inte sådana huvud i måndlöksnäck där vi. Och det här är att vi kunde kött, rakna ut till dem så kunde vi äta dem och kosta sig någon, visst nu på att den är sjuk.

0: Men Elin sitter ute i svarta stolen og hon skal kannast.
1: Du visst nu ett hedge i hånden av Elin nu. Och så har vi en luttland klot som här det är sin drar spritt då. Och så strutar spritt det efter hånden av kjönet. Och så tar jag för lampar så är det att känna som att det är ordentligt kallt. Och vad hällde du Elin? Märkes detta kallt?
2: Ja, det var kallt. Men jag syns inte bänt för att det är på innan.
0: Fart på innan?
1: Nej, bara pickla ut sin tur. Och det som jag har vet, jag har faktiskt en spurskan lot. Det som jag ätlar mig att trusta helt spekligt i hånden av kjellen. Och så ska du säga ja, kvar är för att du mest gör det trusta jag det. Och här?
0: Bara all elen.
2: Ja.
1: Och mest du vet ni heter?
2: Ja.
1: Ja. Och så prövar vi hina hånden av mest du heter?
2: Ja.
1: Och heter?
2: Au!
1: Så hatt jag rikar.
0: Hvor fikk hun ilt her?
1: Det var ganske tøy at vi trodde jeg lusende for fast. Men det er ikke tøy at hun følte ordentlig vel. Vi har sånn hånden her på en.
0: Er det påsett å få ilt her?
1: Det er det helt sikkert. Hvordan tar man snakke om at hun hun rikker til det som hun skal brukes til? Så det er man for å gjøre det.
0: Jeg må spørre, Ellen, hvordan ilt fikk du? Hvordan jeg går fra ilt, tror jeg?
2: Ja, det var fem også. Men ikke så langt, bare fem. Ikke så fem, det var fem.
0: Ellen, allt detta visste vi simpelthen ikke da vi satt ut i bøyrommen igjen.
2: Nei, og nerver er ikke bare nerver.
0: Og det er rettelig nekver til alle.
2: Og så samles der og blir til sånne store ledninger eller så. Det
0: er tosset sammen.
2: Jeg har ordentlig møtes der og blir heilende.
0: Og hoven.
2: Og som er så stor, og jeg synes jeg har bøtt noen visste det.
0: Hvis jeg slett ikke at den var så stor og mål til kategorien.
2: Og som er da så vel ved følelsen sånn at jeg kunne lese ved en fingre.
0: Og at du fikk gilt.
2: Ja, men det var ikke galt jeg lukket vel til. Jeg vil lære den ikke. Tusen takk for at vi kunne komme til oss av tid.
1: Det var slutt.

0: Vi vil jeg vise flere folk om hvordan de kunne njøte følger og samståndes vise ætlet til natur og samfunnet. Det sier de i Visit Faroe Islands, nå tar jeg ferien under et nytt avtak som til Europa, Please Visit Responsibly. Alta Magnus og Røtter Eilstrø, men fra menningardeltene til Visit Faroe Islands. God morgen og velkommen.
1: God morgen, takk.
0: Alta, hvordan står det tropeleggen vi flere folk om som ikke ordentlig da ber seg rett et her i følgen?
1: Ja, men han är verkligen väl nog inte öliga stora för de allra flesta som bygger för jön. Men för de som vi är utsatt för det är det så att det är öliga tjejligt. Några av de tingarna som vi kommer in i och ökar nya attack.
0: Kvart har vi sett att vara en återväntande trobolajtje. Vi också har du också stöd i törsel döme.
1: Ja, alltså det här som vi hör ofta är sånt att vissa folk kickar in i en vinter, ja, är alltid att folk röna uppföra sig som bäst alltid, men det är inte alltid man lägger som void, så man ganska körla känsla om man är kommit till ett Napoli och ett museum. Så det är sånt att som vi sa, och det här vi just gärna tog vi kjält och sånt, och det är faktiskt rikka väl, så det bänder att folk vet inte att folk kan bygga så små hos någon. Och så är det sånt att så har som folk av dem som har och de som har byggt någon är rolig om det hvis folk färger ut där det vi har blivit mest eller hvis väcker sker till att folk är kanske är när jag får det här men det vill jag verkligen uppleva några av sånt ting någon så det är kanske färre det har ett länsliga färger ut där det är sånt väldigt väl en tar vi själva färger ut så det är några eller generella ting men vi har haft sånt ringt vi att fortälja dem om det att jag hade folk av ganska vi tar ju som är sånt frustrerade om hur ser det stämt att heta och hur ser det chatta Så hugs jag bara vi får ju sen då visst malta.com för jag vet att okej kvast går upp för ju men är färdig med malta eller så så. Så det här är något som heter attach är bindeli från hemma så inne och tömt skält nu som vi då har haft länkat då i. Här som vi nu visar då någon örnstöv som är av lovet någon och vi har någon där hotell och om bara smyrline och få då snö Atlantic Review så och sociala medier och chocken för oss spelar nog större än lite då just nu.
0: Men tej för att som kommer att följa. Hur så näck kunna tej se agent det kommer hända vägen om kvärt man kan och gera och så framvis hur man blir ärt tar man er i följa.
1: Det är ju inte riktigt att säga. Vi kommer bara hitta och att tölna och hemma så en som är öliga hö. Så det är nek som kommer in och hemma sina tjocken och läsa. Och så är det sånt nek vad som kommer som är öliga. Våna hajka eller gänga i fjällen som höllt. Och det är nog så standard i vår nekvalont som man för sig här. Och så suttar vi dock här i Hagtullen att folk kommer här först och främst för nattorna. Och så kommer det just nu för mäntan. Så tror jag att ni vet att ta vidare det syndrom kan för mäntan vid det här varen det kommer.
0: Men det är att det ger det hetta och att det är det att det är om att nu har det ju mäknat att få öter sig här många och flera förstånd följa. Men att nu är det omkring hårt att inte kommer ni nej av
1: Nej, nej, det är aldrig släckt det. Det heter bara mer än mat är att binda om hela finkor. Och som säger Jan, det är ganska ringt att vi sa att vi får tälja ting. Så nu så jag verkar vara en rastövn samman med någon folk och nyhetsen personen och har ju någon som ödlar vårt dag och stager i sig tingarna. Och öllande här var en film och öllande här var skälter. Men nästan lunchen här var mittlentingar som heter här att det här ska vara. Öll kommunikationen i mittlen här. Så det var spännande att jag ska gå och ska.
2: Så jag det fyrde kunde hette er början till näka som kan växa och fler upplysningar kunde komma vid tojene som flera fast skulle få.
1: Ja, absolut. Det är öliga populärt att man, alltså att folk vill gärna det gjort rätt. Så vi känner det från Close for Maintenance att folk vill välja komma här och göra mån helt än att bara vara vanlig flera folk, alltså passa och vill det helt vara vi. Så här hittar vi på några projekt som kunde läggas att träat och här som folk ska kunna bidra positivt till samhället med det gör vi och också lätt annat.
2: Ja. Och hevdu några dömer om kvärt här eventuellt kunde vara alltså till att vi kunde lagna ett träd alltså just några som månar.
1: Ja, vi känner det ju från läsotlarna som vi själva gör att vi kan gå hela någon. Vi tar inte läsotlarna upp så snart att vi inte kommer om bojen av fuklig och sådana. Och det kunde man ju spalta sin vi och det är ju en flöre som har varit yngst där. Och så är det så som att ganska att det här konkurrar invasiva planter i ett lagskör kunde vi göra på. Men vi tar ju känna det ju snarare från man lägger en värra som man lägger en stund och en värra omgång för boys och roterar så så som vi nu har en talma till att det faktiskt inte är så gott alltså det är viktigt att vara värre om man gör sånt ting.
2: Jag tror ju att här kommer alltså värra som inte äger värra till dömes.
1: Ja det händer någonstans att sälja kistbilla in det här stannar några värra som inte är tar ordentligt värra när det tar ut alltså arbet vi till klass för maintenance år. Här vet jag vad det tar kom tar nytt tar fölskor som man kan se att det är sådana nyer och här var den värre tar som jag ver.
0: Du var så sinter in i åte, men alltså det är ju ett rättliga störst åtäck som du nu är för en under. Kvärt är det akkurat som det gör?
1: Ja, det som heter här är det här vi där var i Öland och har haft kunding och har hemma så som kunnar om så vi inte stämmer och förs i följön. Och så har vi nekvar och sen arbetar vi en kättla som hur vi asuchan runt om Atlante. Så heter här är liksom bindelige som ger att du sars till att kunna inte nöjda att du länder i färgen, ta det ärst ombord av flickvärnen, ta det ärst i nöjda sociala milen och vana att jag inte kan vinna anstända samman om heter här så att du kan suttja till färg i löjebilen och hotellen och så vidare.
0: Och hur länge är färre vid och jag är inte minst färre följande att suttja hessa kunna
1: Ja, det är att landet är att det ska hålla och så länge som det är till så är det snarare att det är ett projekt som är början nu men som får hålla av fram och nekra av fram i.
0: Allt av Magnus och Rötter i Eiströ, tack för att du var så jäkla när du kom.
1: Ja, så tack.

0: Hetta er tøyin ta husaklappningurin skal malast, møljerda terrassan som skal smyrjast, etla gærren som skal hava ein omgang. Mange er som atlas er etter penslun, og ja, hva slæ og maling skal i overhøver færre ut og kjeipa, og ikke minst hvordan fai er besta urslite, ta jeg nå skal til å snakke om. Velkommen til sendingsna, Sefrøen Grøn, som i dag har vi kjent av malere, marsteren og Ransen Napoleon Djurus. Velkommen, Ransen.
1: Takk for det.
0: Her var de spørninger til malere, så til velkommen å sende på 22400. Ransen, ja, hva skal vi begynne? Så vi simpelthen er ivist i overhøver om husene skulle malast, etla. Ikke nær vet du om klatningen skal ha en omgang?
1: Det er mest vanlig det til man stender og ivast om man skal male huset eller ikke. Det er sånn om malingen som du har malet vi blir at, som man sier, skala sin dre av eller at det blir at så mye slit av klatningen at det blir blir sånn at noen få flos av raven vie. Så er det, som man sier, alle nøyde blir homokset av malet. Så det är gott par meter så att klattningen blir att bli kännligare och som man ser åtta malningar. Så blir det lyckas där man ska lära mala särskilt just nu match.
0: Och kvart förarbete är det tydningar med att göra det här som är färre efter trickspolaren och annat. Vad ska man också om armar för gångt?
1: Det är nog så att vi kostar över faktiskt fyra gånger arbete och är rent att jag först för de malar husen och så väl hur de malar det eller hur gott hur de malar det. Kvart malning du brukt och hur du vill lyckas till husen är regliga eller är det långre mittlen. Så nog så att vi såg det att göra att du kan som säga visst du just där efter förskriften första fär så blir det lätt arbete är för 3 för 4 fär men är det så att du kanske inte haft toy eller att du chapter en hus som inte har haft en event vill du kalla det så är det allt från att trixbulla till att skrava till att ta allt det av till att bara för att sätta slas upp eller stanna en trappstig och mala till olja varierar från hus till hus eller från ja.
0: Så det jo en summe som gjør dette her, at varskatt, jeg tar ikke øyne søye per sommer, og så gjør det summe, nei, varskatt, jeg tar ikke alt, så jeg kjente hva det er. Hva er det fleste å gjøre, helt til du?
1: Jeg vil det vimme alt, at man maler alle husene samme sommer, og grunn til det er, man har ikke kanskje er 18 som vi tar over førjen, har man en hus och vänta kanske att den stora sojan eller tvärda man vänta väster efter som kanske är den mest harpalta sojan som vi har va så är det sånt ohäppigt att hon ständer som man säger kanske i 4 år och hinna blir malare så snar så vill det mildmalt att man malar det allt i enån så om det är det ser eller ser omstör så gör man inte tog att mala allt eller ett annat så är det så om det att okej mig men vanligt vill jag sagt att man ska mala allt i sen så vet man akkurat tar man kjem til last for at alle husene var malet. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, hva er det nå hettar, eller hva er det hattar, og hva for maling var det, hva farva var det, sett inn og drøtte malingen nå, som man sier, og i kjattelen, eller kjattleren, og hva var det nå vi gjør det jo ikke. Så er vi med alltid å male alle husene.
0: Om man maler alle husene i øynene, er så ikke noe mer riktig, man har nok det her tjejer i midtelen, altså.
1: Det är inte säkert, men att det är allt annat på farver väl och vad för produkt du väljer, vad för smaskig, vad vi vänder husen och så är det också något att säga, är det harpalt där som du har sett husen eller lite att det är le eller smaskig, allt så är det något att säga och jag vet vad för farver väl särskilt, så är det en svart hus som skulle ha en ekvatorn farver eller är det en kvitt hus som är ur en öron, smaskig, örbasa allt sådant ting kan jag skulle sagt. Alltså vi det var ju base A som är en base, base B och så base Clear. Jo, så man säger, ångtligt blir det säga jo, flera, jo kraftiga farvan är ju mer ska loja tonfarver som kanske inte tål så väl sol som kanske en base A eller base White. Så till allt sådana ting man ska snacka vid sådana här. Ja, sådana vita rum som säljer maling och ångtligt det tar radioa glädje om allt sådana vidskifter.
0: Og Arne fær til Vaitaran Tjammer, så fær lukka nere i kjattlarna hitja, hva det har vi? Hva det har vi fra søgnast i standa nøkker blikk og litt nøkker penslar? Hvordan vel helter malings er det? Skal man ut og kjøpe nøkker kvarjafer, eller kan man fær etter anker som man er i standa nøkker?
1: Man pjørs etter nøkker kvarjafer, men i det er det blivet sånn at fyrr brukte man lønning oljemaling, og oljemaling helt og i skjedar av, men hun helt øyla lunsje. Det var jattblick och här var vakuum och det här kom inte luft till, inte nilt. Hon hälsar så öliga gott. Och det är man färdigt till mer och mer plastikbrickor, mer ungfärdsvinnade i maling, hon har mer vampasera. Och hon har ju talat allt till att spittla sjötar. Det det är roligt att torf för att säga att om man ska bli något halvt annars så är risken för att här är Moko och här är Sindra och ja, som man säger, hon spittlist reglerst, akkurat som faktiskt mäter och annat, hon spittlist så har hon inte det här effekterna som man inte så man kan inte köpa ont sig på tillbå och börja att vara lite det är nog så riskigt.
0: Hur man färdig ut med vattenbaserat?
1: Nej, men det är omkvarsvinnelighet, alltså Svärnamärske och alla, som man säger, alla heimer gånger inför, som man säger, till gröna profilen och till eisnet här som framlägger maling som är färdig i rätt till Nivåje och till faktiskt eisnet lugga gå maling som allt, som oljemalingen är.
0: Ta så färdig ut och hitta mig efter nödvändig maling. Är det något avvist jag ska... Hittar efter till döms till en husaklappning?
1: Ja, alltså husaklappningar hever, det är också alltså, standard, det är också standardmaling, men i det här kommer till det här att du kan välja om det ska vara ordentliga mat, eller semimat, eller höjglans, och ska vara vannbaserad, oljebaserad, kan för farve och dyngs där, och finns det en farvande tog som du inskjer, och så vidare. Alltså här är öljan ex, alltså maling är flott så öljan ex fram, man får inte malka, så jag ska blicka maling, så fäcks du en spann som säger hette till att du fast, och så kan du välja dessa farvnar. Och där har du ett öljan störst urval av imiska produkter som allt från... Maling som betong som heter fjonsvapen som kan vaskas av sjolven vid det regnar till timperkladdning som eller timpermaling eller som man säger maling till husakladdning som kan som hever och nanoprotekt vittjer som kan ge till att hon kan sjolvvaska sjolvrensande och så vidare och glanser och allt sånt. Det är olja. Det är att olja. Det blir mer komplext att köpa maling än kvad det hever.
0: Ja, det blev mer förvirrad än klokor. Ja, yeah. Visst är det ovnäckväl så blev vi mer så akkurat som en bombhandlig. Alltså, här får näckväl välja. Hvordan vet du att det är rätt till mojna?
1: Ja, men det är faktiskt det är nog snäckväl att göra vid kvart du själv är inskjöp upp. Alltså, visst du ser en hus i havn ett långstannat byggt och det är stant ordentligt pent. Men så är det, okej, är det matt av natur eller är det blir matt vid det? Det är ju sol, lunch, omkostnader ordentligt blänkt. Ja, men hvor är det blänkt? Ja, men det tror jag vikar man det valt att blänka ett blankt produkt som ständer ordentligt väl och till näxt

0: Charlie Puth og Eric Over, men vi sanger noen Love in Exile. Og Ellen, her kommer nekve spurninger din.
1: Ja, det malermesteren som skjer for en grunn av det, og den SMS-banen, hun har godt nok tikket, så igjen tipper jeg begynner å prate. Jeg halte vite begynner bare ur øren enda. Gå så langt, skal man boja ved å måle at han hadde rekna. Hvis vi sier, nu snakker vi om husaklatning.
2: Ja, altså valget hvis man teker følger, så er det sånn her, klatninger som omgående maler før, er det rave klatninger, så vil de kanskje rønte at boja nekker det er, en 3-4-5 dager arma for i holdt vi an, hvis det vil rekne ytla. Er det klatninger som maler før, så nesten det en etter, hvis solen steg og en av søye etter her, så er det nesten det en etter, ja, du har langt maler av filmen også, vattnet slipper ikke jøkken i malingsene, det vil si at det fordamper, vattnet fordamper, klatninger, det vil si at timpere husene er torst, innvendig, som man sier, vattnet slipper ikke å bo i malingsene, så er det nesten sagt det en etter, etter som man säger, så kött som det börjar fördampa av.
1: Malingen själv tycker inte längre
2: att det är talat som är. Nej, inte malingen själv. Heller inte, visst du hur maling och husaklattning är förvägen. Det vill säga, visst du långt häver maling och aklattning och alla bara friska klattningen upp, så är det en efter, eller så regnar nu klockan 12 morgon och klockan 3 är det hur solen står i andra löt, så sär du att klattningen blir som torrer. Men jag vill säga att det är en efter, så är det ordentligt gott. Men här vill säga, är det så att du verkligen finns i klattningen i husen och han är omal över. Så är det inte längre tillgång vid alla möjligheter som ska ha hållit vid Huxoma. Så till han är raver här, till att timper suger ju vattnet och det ska ju helst utan så att börja sitta maling och ta en klattning.
0: Ja, hur så farligt är det nu man säger att han har fria sig vikna för att mala och åkte syrma där och åkte där torst och åkte bäka sölerna som kvart är det ideella?
2: Ja, det ideella är att man säger, med tommelfingren är att det må inte vara för väta, det må inte vara för fuktigt till dem hvis det är torst det där med stad mjörstje. Mjörstjen är stad för väta, det är lax och klattningen och görsta mattan och görsta sin där fläckgott. Det är ett ting man ska huxa om. Ett annat ska huxa om, hur hatt är det? Är det över hatt nog? Alltså, det är bara hatt med klockan 22. Är det gott nog att stanna normalt då? Att klockan blir 4. Totna malen är optimalt. Det är ett ting man ska huxa om. Brukar ju oljemaling, brukar ju vampasera. Oljemaling ligger långre att totna än plastmalingen. Det är ett sådant parameter man ska vurdera. Så oljemaling ligger näck långre tog att totna. Ett av torsförklaren, morgonen till klaren, att dövra och tog här och malen. Annars så är vi oljemaling så kommer det el. Ja, men så oljemaling så blir det att dra på fläckor till oljemaling totnar inte. Är det så att du har haft vampersemaling eller plastmaling och du malar kanske inte bara så solsynna men som man säger här som det är sin rätt och le, ja men tätt tottna kanske tjotar och för inte skia av sig att allt kommer och ett annat, man ska helst inte mala ui solsynna då är att du först inte arbetar undan, det är bra tottnar så först du är klassiska strypnar, du räcker akkurat som man säger, om du har läser så räcker du det första 2 meter annars så först du nio och så stämmer en strypa tvärs mot husen, ja du är helt ordentligt smarta stand att mala

0: alla sögna från över ända fest och stäm för visse det som vi blir radio era man målar fyra brätter från topp till botten för att få en flott film alla nyrätt.
1: Jeg har kjem nemlig en spurninger om just det her. Tar man maler til dømes en husavvik, skal man ta mala fotla hatt brette for brette, eller så lengt oss man røkker for søyene jeg maler over parsten til dømes til søynast?
0: Det er nesten bandløst å male det som man røkker til alle en iver en husavklatning. Det kommer en strøy på øy, hvis læreren sier at du maler husene første fer, det er at du maler så lengt opp du røkker av vedhatt, så har du sett at slas opp, så først du opp av slas, og tenk så vore, jeg vet det, så først den klassiske strøy på som man sier at her som maler første fer og første fer, men akkurat i samme gang som her maler du tverfer, det er at så blir det vi å være en strøy på midtelen her, stedet for hvis du maler fyra, fem brett, andra bara gos, som man säger, gos kött och arbetar och gos väl till konstellera över i hatt och är det öle högt och ett lag hos det, så målar man två, tre, fyra, fem brett från topp till botten. För simpelthen för att omgänga att man får en film eller en strupe av klattningen. Och om det är det trutsar, eller tvär strupe till man hur så hur han klattningar, man röker bara först i topp och så man alla nivrar där, så kommer det mina och så kommer det botten, så är det tvär goar strupe av klattningen och det är åhäppet.
2: Men du alla där strupe till hus?
0: Ja, ett lätt ja.
2: Jag malade i husen i fjör, först och fjör, en omgäng och att jag smyrja dig att du är vid klarum. Så är spårningren. Till när jag har spyxer kommit ur vinung, kvart ger jag vid det. Kan det vaskas det av eller är också annat ger?
0: Harsbyx kan, alltså man kan inte bara ge några vitt att det arbetar ju invändigt från tränen ut. Men man kan skräva det och som man säger vi ändå skräver att nu och få att han harsbyx är väck och som alla driver. Men man kan någon gång fortälla folk att det inte kommer att vi till att akkurat i stenen här är harsbyx lige och det arbetar ju som man säger från tränen och ut efter. Det är inte något man kan bara svälja sig för men man kan utföra skräva det och så Maldiver, det kan man godt.
1: Hjelp. Her er kvitt hus og galvanisere i seimeren rustar. Er det man kan smyrja og diver?
0: Man kan smyrja rust hver nå, men det helder i 1-2 år, og så sier vi kan man til at du ringer og kan du, det helder ikke som du sier, nei, det til rusten enn han fer, han jo akkurat som jeg sier, Johan, vi har spekst noen, rosteren innvendig, as man sier, og sier med noen, eller skruer noen, og det blir vi arbeid. Du kører bare akkurat diver som helter enn å løte, så vanlig det at man sier, hvis det ikke for nek vi sier mer, men hvis det ordentlig nek vi sier mer, og alle kommer åkkesvekkene til skia, eller et eller annet som er gjørst, eller åkker funksjon, eller åkker som har frambokeret rost, så må man skifte alle sier, eller skruer noen ut, for at det ikke skal bli rost. Du kan køre rost hver noe, men rostvern är ju bara akkurat som i maling till hever att visst nivå av slisterstjä så arbetar rostren invändiga och ut och så bobbar det ut att vi tog in. Roster är, hvis vi säger akkurat som roster är ett av ringkast att få bild på vi. Tog att det arbetar alla tog in. Det ska bara ha sin drav illt och sin drav väte och så bom så hur du rostas. Visst du kommer här till att du pratar för på i gavanseringen av sig med någon eller skron.
1: Så är man inte rostfriare eller vad ska man säga? Det är ju just gör den från början så kommer det alltid efter önskar att du smyra och maling
0: yes, diver, så det gör det, det gör det.
1: Okej.
2: Så kommer tvärspårningar som Luigias Noxnex, så vi tänker bara boar. En spyr, är onker lite, är näka lite som rickar allra bäst till förska väckre, vind, sol och salt och så vidare. Kosse kan är bäst vid radoven, spyr vi kommande. Och att Anastas säger, är att jag malar ett hus nu i sommar, men om också kvar jag färg vi ska färre efter. Rätt och svärst var gott, men nu fick jag äga av blått och kvitt. Så har vi hörst av basen rätt och svärst, inte så halvgå. Kvart hällde malarmästaren, kvör färg var höska bäst till först väverliga i hesson tog.
0: Att säga att alla farver, all farver väl har inte vi hållbarhet att göra. Det vill säga, ta du smyrst, all produkten är lika sett upp. Det vill säga, det här var det så mycket fäcknat att du smyrste upp och det är väldigt akkurat lika gott. Hvis du snackar om fotlanddäckna, det vill säga däckande maling. Det som är vi farver väl är att det här falma ganska, alltså inte tjotar än, hvis du säger att vi tar en basse vajt och du inte har malat husen som är kremot, så är all botten och i farven är kvitter. Det vill säga, du ska inte kosta några ton och farver ut. Det vill säga, du har djöknen, som man säger, basen är en ordentlig
2: kvitt.
0: Och i mån till, hvis du först har malat ganska en i hus gul eller blå, så är det en spann som faktiskt är basic clear, det är så hon är klar. Det är så hon är produkter, malingprodukter som vi snackar om, det är bara klart. Men här ska en rik vi har tonfarv i för att få att det är farv väl som du inskjer. Men är det inte fara att du hälter mega gott, men så kan du riskera att han lömmes Sovarsjöjan och Västersjöjan, som är ganska där sjöjan är i havn, som är också uppbärar och gradamon. Här falmar farvan kanske sin tjotar. Det blir bättre vid tojerna, det är framkomna, alltså framkomna tonfarvan blir stärskare. Men risikoen för att falma stärskare farvet du väljer är större, ja. Så hvis man är doven som åker spyr här, så är det måla kvort att finna en standardfarve. Svenksrätt över standard, skagengult över standard, så är det liu blandar produkt och fast, så är nekmar tjöknuförd i produkten. Men det är inte vi halt för att göra och sjölvun produktene maler.
2: Nei, det er simpelthen god så langt ikke stand at det er pen
0: og litt nå. God så langt ikke stand at farven flott og i tusen tusen, som man sier. Hese huset stand ordentlig flott og i tjej og er, men nå er på husene teier kvøy, det stand ordentlig vel og her er ordentlig flott, men mun hus teier blå, men teier faller meg for kjøtt kvøy. Det er det for tån og farven etter, og ikke vi om det slutter kjøtt, og ikke vi hvordan det gjør.
1: Så er det en spørning om betonggrunn. Det er så kvitt pulver saltkjent som sprøntjer maling av i flekken. Jeg bruker vattenbaseret maling. Hva skal det grunta vi av den maler?
0: Betong og grunter, og hvis du ser det ut fra hæsen, så er grunten nok, jeg synes det er eldre vidt at hun saltsprøntjer, så det er rakk betong så mye, som man sier, godt og velgjørst, at det ikke har sånn salt i seg, som de gamle grunterne man brukte nesten. Här vatten och annars har du sandur här och allt annat har fullt av salt. Det är rolig torrfört här vi har gjort. Det är alltid som jag säger vid klattning, Johan. Det är filmen du lägger upp i tonje. Han hällde ju bara en tog in till att jag vill släppa ut ångstande. Så hvis man först är ungefär en halt vid plastmaling eller vampasjemaling, så är spurning kvarför är det en lucka maling som du brukar eller är det en diffusionsåpen maling. Det vill säga, hvis du brukar det rätta betongmalingarna, så kan du omgänga nog snäck av oss när vi brukar en som heter diffusionsåpen. Det vill säga att maling som du malar betong är åpen och i sig själv. Hon är inte 100% akryllucka, men hon är åpen där hon ger vätene och salten rum att komma ut, men sannolikt är för att det kommer efter att lycka väl akkurat här så förrän till grunden som inte går med är nog så stor. Tog jag att det här, det är det första finns akkurat som rustna, det är det första finns att tänka i grunden som ger för tre, så är det öllare riktigt att bara att vaska och skräva och så bara mala. Tog det är långre in i betongen än så.
1: Men det är till att kan man säga, man tänker och smugar eller skrävar att det ringas det av som affär allt och så, jag vet inte, körs inte av. Betong eller sparslar eller
0: kattar? Jo, man kan hitta att man kan pröva runt och hitta att det är sete som är upprörande av betong, gommelhus som är betong. Så man tänker Hotel Torshavn till dem, när man är på någon till betonghus som är något så klassiskt. Det är här är det förtjänstoppen malen brukt och allt är att det inte är stöckna, men här är stadigt vattenblörer som kommer av saltsprångt eller betong och sådana salt och så här, att det vill ut oavsett kvart. Och det är öjliga torrfört att släppa till lustvittig, alltså. Mm.
1: Okay.
2: En spyr, kan en nøyest vi å sprøyte godt grårens av husene i Arne Malde og lade det regne av i stedet for et trykkvaske?
0: Ja, det kan man godt. Det er faktisk grårens av det, det som man kaller grårens fast i øl og nekk for formån. Bære vi jo åttan klår og alt annet, og jeg ble vimmel for ikke aller helst åttan klår, til det er øl og kjeler bære for vindu og ruter og alt annet man har forholdt vi klår, det er øl og kraftig. Man fjerde de produkter som er til å sprøyte og as, som simpelt enn arbeider seg inn, og så det regner så forsvinner, så slipper man ondene å genka og trikspåle. Jeg sier ikke, hvis det er for torst for lunsje som man sprøyter as, så kan man spole det sin sjølver. Men bare vi har vært vanligere havaslanger, og lukker spole akkurat som man spole vindu, og bare lukker takke etter klatning som man ikke tenker skia, og får man i holdt en trikspåle, så kan man riskere at for en ek bar kunne gjøre skia klatningen, timpre og alt mulig annet. Så det er godt, ja, god måte å gjøre det på.
1: Så spør jeg en, det ok å smyrja oljemaling utan å vattenbasere ja, og husaklanding, og omvendt spør jeg en, kan man male vattenbasere utan å oljemaling?
0: Ja, altså, hvis vi tenker det scenariet som eitra man kjøper seg en husaklanding, og man finner ikke omkring at skifter seg klatning, eller man gjør seg selv, og husene stander rå, overgjørt, så tek man å smyr grunter og at det er ikke måter mok og svamp og alt det her, så vi har akkurat med det trikken punerer vi igjen, så smyrst det her vi klarer den. Og hvis man hever en sånn, hvis man sin der old school, eller sin gammeldags, og ikke jeg skal ha oljemaling til å ta hva til som jeg fortalte meg hva det aller beste fyrtøyene, ja, men så det eisen, ok? Alle molekylene sjående minne, det for langt inn i treet, men det mer arbeid, det mer svansått, det man skal huske bedre om, og det man skal dekke mer av, det litt arbeid av alle molekylene, men hun god, hun fin. Vannbærs er molekylene kanskje sin større molekyler, men hun blir norskast mer og mer alle produktene som vi lukker. Men hvis du spørste spørningen imot til, om man kan, hvis man først til spørste husen, så er vi vannbærs er molekylene. Og så gjerne hukser, han er fest med oljemalet, og jeg har hørt så mega godt av køyre i. Hun har unga funksjon. Du, alle molekylene slipper ikke forbi den første filmen. Det vil si, hvis du hever en teori om at jeg skal slippe inn henne klattning ned, jeg skal ordentlig nå vi igjen. Det er funksjonen hever ikke, det legges bare å ta filmen til langt hever malet. Men det blir vel til å male det, men det hever unga effekt mot det som vi snakker om hva det er produktet til. Alle mennesker er små molekyler, maler du først for mega godt, maler du diver, så gjør det ikke ordentlig meninger for å holde alle mennesker.
1: Og omvendt, tatt det så er alle mennesker innenfor det.
0: Men det så hevde langt etter her, smørst du alle mennesker for å trete det så mye husene, du slipper ikke langt inn. Det er så vil de vimme alt enig for at du bruker plastmaling, du skal bare, som vi da snakket om før i dag, til er vi lykkehalt og skape en film så du verger vien. Oljemann är öliga gott till allra först för de malar hus, men efterföljande brukar vannbärs och maling allt som du kan studera superprodukter på alla matar. Och att det är gröna profiler och svänamärke och till omkvarsvinna löt och du arbetar och går och luktar. Oljemann luktar under stram och du först ganska sin röv på inne och du först kvalma och allt möjligt att du inte arbetar vid sådant dagligt. Det är nog så ettkänt.
2: Okkara hus hava verið kvít árin, nú det svørst, men klatningrin gefið sig meir í hýta og í svørstun og það ger að það kvíta kemur fram í mittlum brettina sjálft om við hafa mála fleiri fyrir. Hvað kan ég gera?
0: Mála hús nátt svørst, nátt kvít. Då är det att det är klassiskt alltså du har en hus som är kvitt och den som är malad i åren är ganska malad är ordentligt väl och allt annat och så får du hållt vid en svart och malad svart eller blått eller ett annat det är en klassisk fejl som man ofta gör när man får skifta färg då man har det en risiko alltså särskilt hvis husen är malad i ordentligt väl att det är alla noter och allt är malad ordentligt väl åren är kommit upp där ja så du släpper inte lustas du kan bli vi mala som man säger sommar att någon sommar där blir vi komma stryper i
2: men det är vi en som är att vi är en muskulite en lösning
0: nej det vet det gör det allra helst men det är näga vi timpret det är så alltså man säger det blir hett så vickar det sig inte att det blir det gör alla vätna frasar det blir som du fyllt göra och det blir kallt och vått så blir timpret sin där tingre sin där han sträcker sig samman. Och titta så händer och så tar sommar kommer så börjar klättringen ordentligt att öppna sig och så kommer alla ser flott.
2: Men kan man ta för måla? Ta det är öppet skonta så här måla
0: ja, allt det. Ja, men så det så målar du svart och så helt åh det är ordentligt gott och så nästa sommar så öppnar det kanske så pinkel per 1 mm till nok. Alltså det är inte så att öppna så flera centimeter men en halv millimeter är i alla fall att du blir irriterad att du hör kvita striper och en svart hus eller omvänt.
1: Öppna så centimeter nu lio då som ser för en gör vad ska man säga som gör mig.
0: Ja, vi har det till vi rejst att gå hus där jag så du kan för gång. Jag
1: har sagt att så blir det. Jag kommer in jag har ju en gammal betonggär som trunch till maling. Jag har skärva läsa maling av någon men hur med att vi är för att malingen hälter som långst av gärnan. Han är också öslattor. Kan man få han bara slattan utan och näkst stroj? Och hur ser vi att trixbola gammalt betong kan man riskera att ödelägga han näka här?
0: Ja, man har rätt att maling kan inte utslatta en väg. Det har många andra fack entrepriser till alltså, att få till. Ja. Men hvis vi tar en betongväg som är lager, som är ganska sinsliten och sin dröj, så är att trixbola, men inte vi ikke vi får nekvun bar, du tar kan bråta og komme for lengt inn i betonget hvis det er. Til å vaske det nye, grove reins, vaske vel nye, smyrja mikro, det vil si en binder av som et utenvendt bruk, som kanskje etter fusjonsåpen, som jeg nevnte i Janne. Og så smyrja det ved fusjonsåpner maling, så at malingen helder vel av at, hvis du bruker 100% akryl av utenvendt bruk, av betongselja, så är sån ekvärt och betongen att du börjar få sig vattblörnar eller att det börjar skalla ut och att det som är i betongen och vi släpper ut och det släpper sig ut och då malar vi en här akryl, 100% akrylmaling som simpelt en lockar ordentlig film. Det släpper sig väck. Så till att bruka vaska nyer, köra bintar och så malar vi till försionsöppnare maling som är till betong.
2: Ein skriver her, klædningren til åkken har vi steg i omalover og i holdt anna år, heter Rene Nutshus. Det godt nok at grunda fest og så tveir omgang til oljemaling?
0: Ja, det utmerska. Det går til utmerska. Og det området at hun bruker grundaren fest og måter. Det jo ofte at man kjøper klædning der, så det en tripping kommer nedover. Men hvis husen standas inte for lunsje eller et eller annet, så det øyelig, øyelig godt å køre, køre grunder også. Det grunnsolje kaller man det for, men det vampa ser det, som du smyrst av i måte skimmel og måte ødlund fuktig råte og så, som forinner treet og dreper alt det som kunne være til for treet som verger treet.
2: Jeg har så flere for, hvor skal noen klatninger stande enn å løte åren du bryr av malen?
0: Jeg halte det, jeg synes det myte at man brukte det. Altså, i det har vi ikke holdt mye av et løymynd med at hun stande seg i lunsje, så sånn det man är mer och mer iver till att det är livet malar och klattning. Eller, det är inte livet, men han är förmalar och klattning som kommer hem i det till förrjar. Nej, det är sådant det syndra av huset som är omalade. Det är inte till hinder för att mala det samma sommar som har kommit upp. Det är det inte. Det är bara området man gör det rätt, grundar han och malar i farve och allt det. Och att klattningen har slått på att stönta och slått på att svarta livet. Det är också viktigt. Då är ofta hvis man uppgörs när imenska vajtarna av timper och sånt, klattningen stannar ju ute. Så stannar vatten och sådär, så är det viktigt att komma upp och släppa ordentligt att vattna av och tottna.
1: Vi tar en senaste spårning. Jag har kort gråren så husna. Husna är omalda, men gråren för simpelt den bär inte av. Vad ska jag så göra?
0: Ja, det är alltså i hesvorna att jag kör grow rinds och så må man nog färre av en arbust att vaska sin majra via brugga som man säger sin egna handkraft än hvis det inte är nog vi att growen och vattnet arbetar samman. Men att det, hvis det inte är ordentligt för det, hvis du kör grow rinds så dreper du growen, kanske att det inte är väck på en lejs, men det dreper growen och kör du grundsölja eller grundarna som dreper allt möjligt annat så har du gjort allt förarbetet till att tyna growen som är sett sig och så malar du vid maling så har du omgång chans att leva att du har gjort alla vidgerna som du ska. Det vill säga att du bara vaskar ni vid grower som dreper growern som är rat. Du har grundsölja som ice ska för att drepa. Plus att du malar vi träverger som lockar klattningen som ger att det släpper inte när in om att ge att du, som man säger, näring growern.
1: Är growerns annars där att ta bästa också till döms terrass och brettning, alltså här finns det ju allt möjligt att kolla terrass och rins och
0: ja, det är alltså visst det är så att terrassan inte har grover, alltså det vill säga visst inte har gröna grover och bär i skite så är terrass och rins och andra produkt öjla gott, men man ska är det så att terrassan har stegen hos lunch eller att det har varit du har haft också standande också ett eller annat som har gjort att det blir sån grönt någonstans, så kör grover rins och så lär det standa och så spolar det väl och som säger Johan, visst inte för det är så innevänner en är bost och vaska den skruppen och vaska sin väck och spola och så smörs du. Det är den närmaste maten att göra det på.
1: Att vara senast i åren och i morgon. Vi får tacka till kondorstaren för många spurningar som kommer in av sms-kipan Ockara. Se för en grön vid attor i nästa vecka och ja, tack för vi känner dansen Napoleon. Tjuros.
0: Tack för det.
3: Att vara se för en grön för att göra maten någon. Och klockan nuttje är Ragnar Ockas grönne.
4: 24. juni för store tungmomsfestivalen Copenhagen är backastad i Chapmanahavn. Och i kommande Ragnarok rinjar vi till Jeppe Nissen, talsmannen och bokaren i Copenhagen och fräknas om hur så gånger vi firar Jinkanon och hur så årsinskra är sammansett.
5: Jag vill säga det väsentligt stärkare line-up i år när vi kan presentera både Iron Maiden och Volbeat. Det er jo artister, som kan sælge Royal Arena en eller flere gange hver især, ikke?
4: Ragnarok og i kvöld klokken 1:20.
3: Til Ragnar Jakobsen og i lekkersendingen til Rettos. Men til klokken 8 sender dere til

0: Mantra, et le som holdt vust vera tøyra av refshall i ötni og i Kjeppmannahavn, høstkvalde 25. juni klokkan holkon tutsje. Ta brestje bølgeren Bring Me The Horizon spiller av ståra helvete patlnån. Mantra upprunalia vi a Amo som Bring Me The Horizon gav ut i 2000 og nøytjan. Føreska uikastet til Orsens Kopenhell bølgeren Jotun vi Jon Altara a 8. Tar vore òsne vi a festivalen og i 2023, ta spalte tar a øynene smarre paddelen og Gena. Hese fyr heva tar finnje en større paddel, nemlig Pandemonium. Jotun senaste bølger a paddel her klokkan holkom 12. Jeppe Nissen talsmaver og bøkare tja Kopenhell.
1: Og det færske islet, Jon Altara med Jotun, de har fået en større scene denne gang en sidste gang.
2: Det må man sige. Det må man sige, de har. De lukker jo Pandemonium, så de får sådan et mørke slot på festivalen, og som jo passer helt fantastisk til dem med, jeg ved, der, det kommer også med et rigtig, rigtig stort show, og de har jo tidligere rodet sig ud i laser og halløj, så jeg tror godt, man kan forvente, at at de kommer til at sætte et godt aftryk på festivalen til sommer.
0: Fyrre år var koncerten Tja Jotun af Kopenhell i 2023 udgiven som Waves Over Kopenhell. Ta to sig vi Jon Altara, og han kom også inn af Orsens Festival, Tja Jotun for at spille nødjastu ugav og tørre, Kinship ur enda ui annan.
3: Og som har sørt efter Kopenhell, og tider blev nær uppgraderet her, så det er snakket viktig om til å spille Pandemonium på den SV.
4: Ja, det kunne vi jo ikke sige, det var rævlig spændende til at jeg får at komme opp på den her store paddelen ved veggen. Den paddelen er rævlig sørste grå øsne. Den minste paddelen er øsne rævlig sørste grå, at han stendte midten trø, og det er lukket som en sånn liten lom, nesten som en norske øye. Men hettar er lusen større, og man får lusen mer kanskje pontos av det hele, og sin større fjøld kanskje enn ta. Så det gleder vi da ordentlig nekt til. Og vi har øsne stora planer om sceneshow i Hesfer där. Det kan inte vara att man hivar ta tunga skjuts fram efter och vi är sin drälla så här och hesna här sån så ta satsar vi då ordentligt på.
3: Och det är Kinship som spelar ju ändå ju annan.
4: Kinship från de annan tar vi en uppgåva. Oha, jag var inte är mig gosse allvarlig för att träna. Här är det som jag har lovat någon att kinship är helt och färdliga krävjande att framföra. Så hvis jag ska hålla jökna allt så må jag börja nu att ge konsjön och så.

0: Vi har varit hos av Jeppe Nissen, bögare och talsman för Copenhagen, stora tungmomsfestivalen i Köpmannahavn. Vi tar oss av om Årsens festival, og så spalte vi dessene tonelag vi flere av nøvnene som er via Copenhagen, som er i døvnene fra 24. til 22. juni. Nå til søgnast hørte vi denne tonelagaren om Jeppe Nissen gleder seg til å oppleve av festivalen, nemlig at Tom Morello vil nødvendigvis ha stegleie i hans herre Everything Burns, som var utgivet i fjør. Fyrverande gitarrlagaren i Rage Against the Machine är första tonlagaren som framför av stora helvetepaddeln om första dagen, mycket dagen 24 juni. Han fyrar padd klockan 15:30. Om du har en kravimärkning att jag vill vidare mer om sändningarna är möjligt att få en av Facebook-bulten Tja Ragnarok. Möjligt är rösten att höra hesa och undanfärna sändningar av Heimasuj och Akara, kvf.fo, framskak Ragnarok. Øysni møvuleitje at høyre iver holdt anhundra samrøver som ikke har vært vi og sjølvari utdrapsendingene av Høymasujo Okkara. Ragnarokk atras grånne om en av Viko, vi samrøven og nødjon. Tøvnleitje. Gjester i kommande Ragnarokk Bruce Sword. Oddamøveren i breska bøltjen om The Pineapple Thief aktueller vi ser av personlige utgave og søgne Ghost in the Park.
1: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvöldi klokkan 21.

Klockan är 1 och i natt har vi gått trutja sändningar av skrånne. Klockan 3 sänder går nytt jo från Jardinon. Elen det är Björsdotter Nesamer, Värvärstor. Klockan 5 är det kvittnån från Sedna Barsnån i Jard. Eivind Jensen lägger sändningarna till Rettos. Men av skrånne nu är serfrågan från Onsmåttnån.

0: Det är tojen ta husaklappningen ska malas till möljärda terrassan som ska smyrjas till att gärren som ska häva en omgäng. Många är det som attlasar efter penseln och ja, kan slä av maling ska liv över färg ut och köpa och inte minst hur sig färg är bästa urslite. Ta en huska till att snöka om. Välkommen till sändningarna Serfrön Grön som idag har vi vidtjan av malare Marstern och Ransen Napoleon Djurus. Välkommen Ransen.
1: Tack för det.
0: Här var det spurningar till malaren så är det välkommen att sända på 22400. Ransen, ja, kanske vi börja så vi simpelt en ivist i behöver om husene skulle malast etla. Ikke nær vet det om klatningen skal ha en omgang.
1: Det er mest vanlig det er til man stender og ivast om man skal male huset eller ikke. Det er sånn om malingen som du har malet vi blir at, som man sier, skala sin dre av etla, det blir at så mye slit av klatningen at det blir blir sånn at noen få flos av raven vie. Så er det, som man sier, alle nøyde at blir homokset av malet. Så det är gott parametrar så att klattningen blir att bli kännligare och som man ser utan malingar. Så blir det lyckligast att man ska tillfära mala särskilt just nu match.
0: Och kvart förarbete är det tydningar med att göra här som är färre efter trickspolare någon eller vad ska man också om armar för gångt?
1: Det är nog så att vi kostar över faktiskt fyra gånger arbete och är rent av sig först för de malar husen och så väl hur de malar det eller hur gott hur de malar det. Kvart maling du brukt och hur du vill lyckhöld till husen regliga eller ta långt i mittlen. Så nog så att vi sår det gör att du kan som säga visst du görs det efter forskriften först och fär så blir det lättare bara är för tre för fjärde fär men är det så att du kanske inte har haft tog eller att du köpte en hus som inte har haft en event vid lojkallte så är det allt från att trixbola till att skräva till att täcka allt det av till att bara för att sätta slas upp eller stanna i en trappstig och mala till att öliga variera från hus till hus eller från ja.
0: Så är det ju en summa som ger det här att varska det är inte ena sujo per sommar etla och så ger det summa varska det är inte allt så är kända första år kvart är kan det flesta ger det helt då
1: jag vill det vimma allt att man malar ett hus nu samma sommar och grund till det är marat kanske är atten så vi har förrjon. Hur man en hus och vänta kanske att den stora sojan eller att tvärda man vänta västerrätter som kanske är den mest harpalta sojan som vi har. Så det är sånt ohäppig att hon ständer, som man säger, kanske i fyra år och hina blir malade och sådär. Så vill jag medmalta man malar det. Allt i enån. Så om det är det ser omstör så ger man inte tog att mala allt eller annat. Så är det så om det är okej med, men vanligt vill jag sagt att man ska mala allt i sen. Så vet man akkurat då man kommer till lastfri, att öllhusen var malade. Jag vet inte, Ivas, var det nu hettar eller var det hattar och hverfra maling var det, hverfra farva var det. Sett in och dröste malingen och som man säger. Och i chattlen eller chattlaren och hverfra var det nu vi gör det, jag vet inte. Så är vi med alltid att mala öllhusen.
0: Om man malar öllhusen i ögonen, är det så att några menreklam har långt det här tjejer i mittlen?
1: Det är inte säkert, men att allt annat på farver väl och hverfra produkt du väljer, hverfra, som man säger, hverfra vi vänder husen. Och så är det också något att säga, är det här på allt det här?